0: Запізнення на 5 хвилин – це вже не повага?
1: Ні, це дозволено.
0: Повідомлення без «добрий день» – грубість чи нормально?
1: Це і не грубість, і це не нормально, це просто неповага.
0: Критика публічно коли-небудь доречно?
1: Абсолютно недоречно.
0: Онлайн-спілкування має своє правила етикету?
1: Обов'язково.
0: Я такий, який як є. Виправдання чи невічливість?
1: Це виправдання.
0: Мовчання – теж форма етикету. Перебувати завжди погано?
1: Завжди погано.
0: Етикет сьогодні – актуальний чи застарілий?
1: Дуже актуальний, дуже.
0: Часто слово «етикет» асоціюється з чимось застарілим. Як би ви пояснили його сучасне значення простою мовою?
1: Ви знаєте, чомусь люди вважають, що коли ми затрагуємо таку тему і взагалі таке слово як «етикет», то вони чомусь сприймають це як щось середньовічне, барочне, це якісь такі довгі сукні, рюшики, ну і щось таке на кшталт там барочних реверансів або якихось дуже складних правил ввічливості. Але на сьогодні, сьогодні, якщо ми спілкуємося зараз за 21 сторіччя, за сучасну молодь, за сучасних людей, то етикет – це про те, як зробити наше з вами спілкування максимально комфортним. Тобто, щоб після нашої з вами розмови, взагалі після розмови один з одним, у нас не було такого відчуття, що треба відійти, трошки якось все видихнути. Це про те, щоб після розмови у вас всередині складалося відчуття легкості, відчуття поваги і до себе, і до людини. Тобто, знаєте, це дійсно ті норми, які ми повинні робити для того, щоб спілкування один з одним було максимально комфортним один для одного.
0: Чи правда, що етикет – це не про правила, а про повагу до іншого?
1: Дуже цікаве запитання. Я вважаю, що етикет – це дійсно не про правила, а про повагу до іншого на 100% і абсолютно. Чому? Тому що чомусь люди вважають, що в етикеті є там велика кількість правил. І якщо ми повинні їх 100% дотримуватися, і це як в математиці, все дуже чітко, все дуже підтверджено фактами, і ми не можемо виходити за якісь межі. Але етикет – це не математика, етикет – це ті норми ввічливості, норми відчуття один одного. І я вважаю, що етикет – це не правила, а це, знаєте, як форма, тобто форма спілкування. І сама суть етикету – це під час спілкування помічати не тільки себе, а в першу чергу помічати іншу людину, з якою ти спілкуєшся. Тому що ви в дуеті, ви в парі, ви ділитеся своїми роздумами, ви ділитеся своїми відчуттями, ви ділитеся своїми емоціями. І сама суть етикету – це помічати іншу людину, тому що ви можете відчувати межі дозволеності, ви можете відчувати стан цієї людини, в якому вона знаходиться, і це дуже важливо – відчувати межі, відчувати стан і відчувати контекст. Що значить контекст? Ну, наприклад, помічати іншу людину і її межі. Як ви це розумієте?
0: Ну, звертати увагу на її теми, можливо, заборонені для неї.
1: Так, абсолютно. Що значить помічати людину і помічати її стан? Тут мова йде, напевно, більше про емоційність, так? Тобто відчувати, в якому емоційному стані вона зараз знаходиться. І вміти налаштовувати і будувати розмову таким чином, щоб вам обом було класно, комфортно і легко. А що значить помічати іншу людину в контексті?
0: Помічати її настрій, як вона себе поводить і взагалі, чи готова вона розмовляти на якусь тему.
1: Так, абсолютно вірно. І ще контекст, мова йде про те, де ми можемо знаходитись. Чи це спілкування у кафе за горнятком кави, або ми з вами знаходимося на якихось ділових перемовинах там міжнародного рівня, де ви не можете дозволяти собі якусь формальність, де є і дрес-код, де є якісь такі правила, яких ви повинні притримуватися, щоб не виглядати, ну, просто недоречно. Я не кажу, що смішно, а просто недоречно. І в моєму розумінні етикет – це не про правила, а про повагу до іншого, тому що якщо у нас є повага, то ці правила, вони знаходяться самі собою. Тобто, коли ми поважаємо один одного, то ми інтуїтивно вже йдемо за етикетом. Ми відчуваємо людину, ми не хочемо образити її, ми хочемо підтримувати її. І тут дуже має велике значення, коли розмова не формальна, а коли розмова дійсно щира, як у нас зараз з вами.
0: Так. У яких щоденних ситуаціях люди найчастіше порушують?

0: шиють етикет, навіть не помічаючи цього.
1: Найчастіше етикет вони порушають у дрібницях. І знаєте, як ото кажуть, да, диявол, він криється в деталях. От так само люди порушують етикет у дрібницях. Вони, коли спілкуються, вони можуть перебити один одного. І це вже не дуже етично. Чому? Тому що ти не дозволяєш людині досказати до кінця свою думку, послухати її уважно, і потім висказати свою думку з приводу того чи іншого питання. Ти її перебиваєш, виражаючи одразу свою думку. Є такі люди, у яких там або за темпераментом вони такі дуже жваві, і вони хочуть, щоб не забути свою думку з приводу якогось питання, то вони вплітаються в розмову іншої людини, начебто додаючи інформації, але знову ж таки, вони не дають людині, яка зараз висловлює свою думку, досказати її до кінця і потім вже висказати свою. І ще одна дрібниця – це коли люди дуже різко говорять. Ну, знаєте, буває таке, що сама людина, вона не різка, але може щось різко сказати. І це не із-за того, що вона там якийсь злий намір хотіла образити, а просто щось, ну, різко відповіла. Це також уже порушення норм етикету. Чому? Тому що ми повинні вміти контролювати свої емоції. Звичайно, мова йде про те, коли ми знаходимося у суспільстві. Але я вважаю, що і вдома цей етикет повинен бути. Чому? Тому що це про повагу один до одного. І зараз, на жаль, сучасне суспільство, воно трошки забуває про те, що ми повинні поважати один одного. От кажуть, да, що таке любов? На це питання ще досі ніхто не відповів вірно, тому що на це питання немає вірної відповіді. Кожен розуміє кохання по-своєму. В моєму розумінні кохання – це повага один до одного, це відчуття, це вміти відчути, вміти підтримати, вміти налаштувати. Ну, тобто, ось таке. Де ще люди можуть найчастіше порушувати етикет, це коли ми спілкуємося з вами через смс, то люди просто не вітаються. Вони не пишуть там «Добрий день, Анно, як ваші справи?» Просте ввічливе «Добрий день» або «Добрий вечір» або «Мої вітання». Це вже налаштовує на доброзичливу розмову. І це показує нам, наскільки співбесіда і взагалі, наскільки бесіда з іншою людиною для нас важлива, наскільки ця людина для нас важлива. Ми її, якби, бажаємо гарного дня, тим паче українською мовою. Добрий день, доброго дня, мої вітання. То це я вважаю також, що це, ну, якби, не є етично, коли ми просто пишемо «Купи мені те, зроби це, не добрий день». Я розумію, що коли це спілкуються люди, які там на роботі, колеги, це одне. Коли ми спілкуємось вдома, це інше. Але можна написати «Коханий, я забулася в магазині купити хліба, наприклад». Але ти вже звертаєшся до своєї людини. Матусю, татусю, сестричко, племінничко, братику. Це нормально. І коли ми пишемо, щось люди вважають, що вони потратять дуже велику кількість часу на те, щоб написати просто одне слово «привітання», да, або повідомлення з привітанням. А насправді ви згаєте 10 секунд, але ви людині зробите, знаєте, таку приємність невеличку, що ви з повагою до неї відноситесь. Хто б це не був, навіть ваша дитина, ваша матуся, татусь, ваші рідні, ваше близьке оточення, ваші подруги, ваші колеги. Особливо, якщо це якісь ділові розмови, то там це, знаєте, ну, більш іншого рівня. І я вважаю, що ще такий дуже важливий момент, коли найчастіше люди порушують етикет, це коли люди дають поради тоді, коли їх про це не просять. Я вважаю, що це також не є нормою, і я вважаю, що це просто, знаєте, як неуважність до іншого.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
3: Чи існує універсальний принцип, який працює в будь-якій ситуації, незалежно від місця і обставини?
1: Гарне питання. Я думаю, що відповідь на це повинна бути якась проста. І те, що я думаю, це, ну, універсальний принцип – це не нашкодити один одному, не ускладнювати життя іншій людині своїми відповідями, своєю поведінкою. Тому що якщо ми спілкуємося і починаємо казати щось не те, або, наприклад, людина напередодні вела з нами якусь більш інтимну розмову про якісь речі, які б вона хотіла залишити тільки між вами. І потім, як на наступний день, чи там через деякий час, ви спілкуєтеся вже в більшому оточенні, і ви просто кажете якісь фрази, які людина вам довірила, що вони залишаться тільки між вами. Вона може про це навіть і не казати. Зазвичай люди кажуть, що я буду дуже вдячна, якщо там ці чи інші питання залишаться між нами. Але розумна людина, яка слухає, вона розуміє, що суть і тема бесіди, вона дійсно дуже відверта. І є речі, які не потрібно, як то кажуть, виносити. Тому я вважаю, що не треба ускладнювати життя іншій людині своєю поведінкою, особливо, якщо вона не є, як то кажуть, нормальною і якось адекватною і простою. А коли люди трошки, знаєте, оці кордони вже не відчувають, їх, як ми кажемо, да, сучасним сленгом починає заносити, і вони перестають думати за інших, вони думають за себе, вони хочуть щось таке розказати або чимось таким поділитися. На мій погляд, це також не є етично і просто навіть не культурно.
3: Так, згодна. Де межа між щирістю і нетактовністю? Як її відчути?
1: Давайте спочатку розберемося, що таке щирість і що таке нетактовність. На вашу думку, що таке щирість? Що це таке?
3: Щирість, коли ти, наприклад, можеш сказати людині, ти сьогодні гарно виглядаєш, в тебе гарний аромат.
1: А що таке нетактовність?
3: Нетактовність – це коли задають питання не по темі і залазять у душу у людині.
1: Тобто вони трошки, знову ж, да, переходять межу неповаги до людини, тобто про що йде мова, да? От як ви кажете, задають питання трошки не туди і, вертаючись до попереднього, ускладнюють життя цій людині. Тобто ця людина не очікувала цього запитання і їй потрібно подумати, як на нього відповісти. Так. І саме тому, наприклад, коли ми навіть до ефірів готуємося, це нормально, якщо задаємо питання один одному, там, чи підготувати цікавий матеріал на якусь тему, розповісти щось цікаве. Це нормально, тому що людина повинна знати, про що буде йти мова, особливо, якщо це спікер, знайти якусь ексклюзивну інформацію.
3: Так,
1: повертаючись до питання, в моєму розумінні, що таке щирість? Це коли ми кажемо правду з повагою. Тобто, як ви кажете, да? Добрий день, як ви гарно сьогодні виглядаєте. І це дійсно і щиро, і з повагою до людини, да? Як у вас там приємний парфюм, як у вас сьогодні гарний настрій. Ми і комплімент кажемо, і в той же самий час ми людині допомагаємо якось вірити в себе, підтримувати, налаштовувати її на позитивний день. Ви просто сказали пару слів, а у людини вже крила за плечима, і вона вже посміхається, і ваша розмова вже йде геть в інший позитивний напрям, і повірте, це дуже класно працює, маю на увазі навіть з психологічної точки зору, просто підтримати. Але це не повинно бути важелем управління. Тобто щирість – це коли ви дійсно від душі кажете цій людині, як ти сьогодні гарно виглядаєш. Якщо ти цього не відчуваєш, оце вже інше. Оце вже є нетактовність. В моєму розумінні, що таке нетактовність? Це та сама правда, але без урахування наслідків. Тобі ввечері довірили якусь інформацію у бесіді, а ти на наступний день, начебто просто посміхаючись, ти просто щось сказав зайве, і до такої людини вже не будуть підходити і щось з нею далі намагатися ділитися з нею і розказувати, що на душі. Тому оце межа між щирістю і нетактовністю. Щирість – це коли ви дійсно кажете правду з повагою. А нетактовність – це коли ви кажете правду, але не ураховуєте взагалі наслідки. Тобто егоїстично просто думаєте про себе. І єдине побажання, яке, наприклад, я можу підсказати, це подумати перед тим, як ви щось кажете, навіщо я це кажу. Щоб дійсно допомогти людині. Чи щоб просто полегшити собі життя або просто розповісти. Тобто, чи ви думаєте за інтереси іншої людини і взагалі думаєте за неї? А це вже опікування. Тобто, ви опікуєте вже цією людиною. Або ви просто думаєте за себе. Ось і все. Начебто все легко, але насправді складно. Хоча, начебто складно, але насправді все легко.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського. Багато хто виправдовує різкість стресом і втомою. Чи прийнятно з точки зору етики?
1: Виправдовувати свою різкість стресом, так. Чи це тактично? Ні, це не тактично. Однозначно чому? Тому що так, ми можемо втомлюватися, ми можемо бути роздратовані, ми можемо там, але це не виправдання нашим намірам, це не виправдання нашій поведінці, і взагалі це не виправдання нам. Чому? Тому що як би ми не були втомлені, навіть от вдома, да, буває, що ми дуже втомлені, краще просто зайти, побути наодинці там в свій кабінет чи бібліотеку там свою, чи ну просто в будівлі там у себе вдома чи в квартирі, просто піти помити посуд, зробити собі тихенько чашку кави, заспокоїтися, якщо там щось на роботі сталося. От, поважати свою родину, поважати своїх близьких, поважати своє оточення, і навіть якщо ти дуже втомлений, просто заспокоїтися і потім далі продовжувати своє життя, тому що особливо це стосується родини. В родині люди, вони відчувають один одного, і коли ми приходимо ззовні, да, з життя, різні ми приходимо. Буває і дуже класні, і всі налаштовані на позитив, а буває різне. І от саме головне не виносити одразу на родину цей весь негатив, а просто заспокоїтися. І ну, це вже навіть психологія. Тобто етика, вона також дуже, навіть не межує, а вона переплітається з простою людською психологією. І щоб ви розуміли, як ото кажуть, чи виправдовується різкість етикету, да? Ні, не виправдовується. Незважаючи на те, що етикет, він не вимагає бути від нас ідеальними, як людей, але він вимагає від нас усвідомлених дій і усвідомлених рішень. І тому ви можете просто навіть сказати зараз, почекай, я не в ресурсі, мені треба трошки, як то кажуть, подих перевести, і тоді ми з тобою там продовжимо. І це, до речі, буде дуже етично. Я чому кажу за родину? Тому що це самі близькі для нас люди. І чому саме привожу приклад родини? Тому що це ті люди, які дуже сильно нас люблять. І яких простим людським словом ми можемо дуже сильно образити. А що стосується, наприклад, спілкування з колегами, то це ще все більш. Якщо це мова йде про якісь вже співбесіди чи якісь ділові розмови, то тим паче.
3: Етикет у соцмережах. Міф чи необхідність? Що тут найчастіше порушується?
1: Дуже цікаве питання. От про нього можна взагалі лекцію читати. Знаєте, з появою соцмереж, а я ще пам'ятаю, коли їх не було. І я пам'ятаю, коли не було телефонів. Я вважаю, що коли ви реєструєтеся у будь-якій соцмережі, ви повинні пройти якийсь тренінг з норм етикету. Тому що особливо зараз в соцмережах немає заборон абсолютно ні на що. Ні на спілкування, ні на фото. Навіть уже я вибачаюсь, якісь фото, які несуть якусь жорстокість, вони вже навіть не замилюються квадратиками. От, а я мовчу про те, як люди спілкуються один з одним. Це взагалі треш. Тому я вважаю, що це в першу чергу необхідність, коли будь-яка людина реєструється в соцмережі, щоб вона проходила місячний тренінг по нормам етикету поведінки в соцмережах. Чому? Тому що зробили сторінку, класно себе сфоткали, а далі це що? Це вже наше портфоліо. Особливо, якщо мова йде про людей публічних. І це портфоліо, воно вже або буде працювати на тебе подальшому, або ні. І, ну, наприклад, у мене табу викладати у соцмережі щось моє особисте, сімейне. Я вважаю, що мої соцмережі – це оті портфоліо-сторінки, на яких я викладаю все про себе, все про свою творчість, про мене як особистості я можу викласти, там, які мені книги подобаються, чи які фільми я дивлюся, якісь інтереси. Я можу викладати фото чи відео, звіти з моїх концертів, виступів, як я до вас приходжу, бо це моя діяльність, яка мені подобається. Я дуже вдячна за запрошення вже вкотре. Тут настільки класна атмосфера є, про що спілкуватися. От. І я вважаю, що це дійсно необхідність. І що найчастіше в соцмережах порушують? В першу чергу тон повідомлень. Ага, Даже не привіт. Ти що? Де ти? Що як? Ну і так далі. Я мовчу за те, там про каліграфію чи там про те, як ми там пишемо з помилками, то вже особисті справи. А, ще ж з появою Т9, ще ж теж приколи там такі. Ти пишеш одне слово, виходить друге. Потім те, що мене дуже бентежить, і те, що мене дуже обурює, це різкість в коментарях. Звичайно, зараз є там налаштування приватності, ще щось, ще щось. Але якщо ви хочете висловлювати особисту думку, для чого у соцмережах є особисті повідомлення? Ну, хочете ви щось сказати? Ну, напишіть це людині особисто. По-перше, ну, ви людині не робите дуже приємно, а по-друге, ну, як хоча. Це якраз от також, да, це публічні якісь думки і зауваження, які ти виставляєш під фото, чи там під відео, чи ще під чимось. Тому я вважаю, що соцмережі, вони абсолютно не скасовують ніяку відповідальність за оці просто норми етичної поведінки у суспільстві. Тому що, якщо ви навіть в соцмережах дозволяєте собі щось сказати, підійди до мене особисто і скажи мені це в обличчя. Я вважаю, що це по-дорослому. А коли ти щось там тихенько написав, свою думку, про яку, до речі, ніхто не питав, і це, знову ж таки, так, нарушення етикету, да, порушення, я не питав твої думки, просто виставив чи виставила якусь фото. Хоча тут також ви можете сказати, ну, вона ж виставила, або він виставив же ж фото для чогось, для того, щоб це якийсь фідбек був. Ну, тоді ви також несете відповідальність за те, чи готові ви до тої лавини хейту, який може бути, або не готові. Ну, це вже якось так.
3: Згодна на 100%. Як поводитися етично з людьми, які самі порушують правила поваги? Це таке популярне питання зараз.
1: Ну, по-перше, якщо людина порушує правила етикету, саме головне, на мій погляд, це не відповідати їй тим самим. Ви кажете: «Добрий день, дякую за вашу особисту думку. Я обіцяю вам її обдумати і у зручний час надати відповідь». Ви просто не уявляєте, як це працює. Тому що, ну, людина, можливо, вона хотіла спокійно задати це питання, але у неї там щось не вийшло. В першу чергу, не треба відповідати тим самим на оце все обурення, на оці всі порушення правил поваги. Розумієте, що чомусь люди вважають, що якщо ми етичні, якщо ми будемо притримуватися правил етики, то це ми проявляємо свою слабкість.
3: Так.
1: Як і бути добрим. Це чогось теж люди вважають, що це одна із самих слабких рис людського характеру. І люди, які це вважають, вони дуже неправі. Чому? Тому що все якраз навпаки. Причому, знаєте так, полярно. Етика – це не слабкість. Етика – це наш особистий внутрішній вибір. Чи ми будемо етичні, чи ми не будемо етичні. І якщо так, то ця людина навпаки, вона набагато домінантніша, вона набагато сильніша зсередини, вона з внутрішнім стержнем, да, як ото кажуть. І ця людина, вона магнетично притягує до себе. Чому? Тому що вона знає, що вона хоче, вона знає, що вона робить, вона нікого не ображає. І з такою людиною неймовірно цікаво, неймовірно. Тому навіть якщо вас щось не влаштовує, ви можете окреслити там без агресії якісь свої кордони та й все. І це, до речі, буде, ну, дуже класна, дуже сильна позиція. Тому ще раз вам кажу, що етикет – це наш особистий внутрішній вибір. Хоча б одній людині покажіть, що це таке взагалі нормальне спілкування, людське, ментально цікаве, і людина буде тебе як казку слухати. І вона забуде взагалі, що вона хотіла щось тобі там напакастіть, вибачаюсь. І, можливо, вона з вашої бесіди візьме для себе або хоча б вас почує, що можна спілкуватись і так, а не просто гнівом, агресією і криками.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
3: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Чи можна навчитися етикету в дорослому віці? І якщо в дитинстві його не заклали?
1: Можна. Безумовно, я вважаю, що етикету ми повинні вчитися з самого дитинства. Спочатку це в нашій родині, навіть якщо народжується дитинка, то вже ми повинні її вчити потихеньку оцім нормам відносин один до одного. Я вважаю, що етикет повинен бути і в дитячому садочку. Звичайно, на рівні сприйняття діток оцих маленьких. Якщо ти хочеш щось взяти, підійди, спитай. Що якщо ти там когось пхнув, образив, просто скажи слова вибачення. Ну, тобто, оці просто людські норми, про які ми зараз за оцим всім неймовірним швидким плином часу і життя ми взагалі втрачаємо. У школах, чи то музичних, чи то взагалі загальноосвітніх, я вважаю, що це повинно бути топ номер 3 разом з англійською, математикою, українською мовою, літературою. Це повинно входити в отой, ну, там, максимально близький топ предметів, які повинні вивчати діти, тому що вони саме в школі зрощуються, і потім їх, як ото пташенят з гніздечка, вони вилітають потім у більш великий світ. Звичайно, вони там йдуть до університету, там вже більш великий соціум, але там вони вже більш дорослі.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
3: Як ви вважаєте, яка помилка в етикеті сьогодні найбільше руйнується спілкування між людьми?
1: Ввічливість. Знаєте, зараз люди, вони настільки звикли думати тільки за себе, думати тільки за своє життя, за те, як в житті досягнути успіху, як заробити мільярди, як стати успішним, як їздити на гарних машинах, мати гарну квартиру, бути популярним у соцмережах, щоб всі мене любили і так далі, і так далі. Це шлях. І таких шляхів ми бачимо і в соцмережах, взагалі в житті дуже багато. Але яка внутрішня складова цієї людини? Вона живе для чого? Для того, щоб в соцмережах показати нову машину, чи нову дівчину, чи скільки у неї грошей, чи де вона відпочивала, в якому готелі, чи ще щось, чи ще щось. Ми зараз хапаємося за речі. Головне – це внутрішнє наповнення. І сучасний світ, він, на жаль, про це забуває. Тому я вважаю, що саме перше – це не втрачати себе. Треба думати за внутрішнє наповнення, за духовне наповнення. Тому суспільство, я вважаю, воно повинно просто передивитися свої ідеалізації і що для них важливо – речі чи внутрішнє наповнення. От я всім бажаю, щоб вони були максимально внутрішньо наповнені любов'ю, добром, позитивом, силою, відчуттям того, що ми всі варті найкращого, щоб вони несли в собі світло і ділилися цим світом з оточуючими. Оце, ну, саме найкраще, що тільки може бути. І дуже класно, якщо комусь ще повезе, що у нього буде улюблена справа, яка буде його наповнювати, і ти будеш наповнювати і оточуючих.
3: І наостанок, можна почути від вас 5 порад з етикету, яких не дотримуються люди на сьогоднішній день.
1: Привітатися, коли ми пишемо повідомлення. Потім, коли ми спілкуємося, думати не тільки за себе, а в першу чергу думати за людей, з якими ми спілкуємося. Знати, що етикет і взагалі, що ввічливість – це не слабкість, а це ваша максимальна потужна сила, яка навпаки показує силу вашого характеру, силу вас як особистості. Читати книги з етикету, щоб бачити, що це не сводка якихось там просто правил сухих, а що завдяки знанням з етикету ви можете змінювати ваше життя на таке не краще, що ви навіть на прості речі зможете завдяки цим знанням дивитися набагато інакше. І завдяки етикету ви просто можете змінити своє життя кардинально на набагато кращий напрям. Ну і поважати один одного.
3: Сьогодні ми говорили про етикет не як про набір правил, а як про щоденний вибір. Як говорити, як слухати і як поводитися з людьми поруч. Дякую вам, пані Галина, за цю чесну і практичну розмову. За нагадування про те, що повага починається з тону, а культура спілкування з уваги до іншого. Це була програма «Культурний простір» на радіо Кривбас та Першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До зустрічі!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір.

0: світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! З вами Юлія Корольова і це програма «Особистості» на радіо «Кривбас». Сьогодні в програмі «Людина, яка довела». Пісня може бути зброєю. Людина, яка перетворила фольк на маніфест покоління. І поет, який отримав Нобелівську премію за тексти пісень. Герой нашого випуску – Боб Ділан. Музикант, що змінив не лише музику, а й спосіб мислення.
0: Початок дороги.
1: Роберт Аллен Циммерман народився 24 травня 1941 року в Міннесоті, США. Виріс у звичайній родині середнього класу. З юності захоплювався рок-н-ролом і блюзом. У коледжі почав грати фольк і зацікавився творчістю Вуді Гатрі – легенди американської протестної музики. У 1961 році він переїжджає до Нью-Йорка. Саме там починається його шлях як автора пісень нового типу – глибоких, поетичних, соціально загострених.
0: Псевдонім.
1: Він народився Робертом Циммерманом, але світ запам'ятав його під іншим ім'ям – Боб Ділан. Псевдонім, який звучить як короткий удар по струнах. Кажуть, він надихався поезією валійського поета Ділана Томаса. Кажуть, йому просто сподобалося звучання – різке,

0: in the Wind» – пісня 62-го року, яка стала гімном руху за громадські права у США. Її виконували на маршах разом із Мартіном Лютером Кінгом. Просте запитання, скільки доріг має пройти людина, стало універсальною формулою протесту. «The Times – They Are a Changing» 64-го року, «Маніфест покоління» – цю пісню називали не просто музикою, а передчуттям революції 60-х. «Like a Rolling Stone» 65-го року – справжній перелом, пісня, що перевернула структуру поп-музики. Шестихвилинна композиція з довгими куплетами зламала всі радіоформати того часу. Журнал «Rolling Stone» поставив її на перше місце у списку 500 найкращих пісень усіх часів.
1: Революція електрики.
0: У 1965 році на фестивалі в Ньюпорті Ділан здійснив радикальний крок. Він вийшов на сцену з електрогітарою. Частина публіки освистує його. Фанати вважали, що він зрадив фолк. Але саме цей крок зробив його новатором і легендою. Він змішав фолк, рок, блюз і поезію і створив нову форму авторської музики. Його тексти – це не просто рими. Це складна поезія, алегорії, політична критика, біблійні образи й філософія. «Highway 61 Revisited» – альбом, що став маніфестом нової рок-лірики. «Blonde on Blonde» – перший подвійний рок-альбом в історії. Його називали «звуковим романом».
1: Визнання як відлуння пройденого шляху.
0: Боб Ділан – одна з небагатьох музичних фігур, чий вплив вийшов далеко за межі сцени. У 2016 році Боб Ділан отримав Нобелівську премію з літератури. Вперше в історії її вручили автору пісень. Формулювання звучало так. За створення нових поетичних виразів у великій американській пісенній традиції. Це був момент, коли музика офіційно стала літературою. Його нагороди – 10 премій Греммі, президентська медаль свободи США, зал слави рок-н-ролу, зал слави авторів пісень. Його альбом «Blonde on Blonde» вважається одним із найважливіших в історії рок-музики.
1: Безперервна творчість.
0: Його кар'єра триває понад 60 років. Він випустив понад 30 студійних альбомів, провів тисячі концертів у рамках так званого «Never Ending Tour». Тур, що триває з 1988 року. Боб Ділан зробив протест інтелектуальним, зробив поезію масовою, довів, що поп-культура може бути глибокою, вплинув на Бітлз, Брюса Спрінгстіна, Юту та десятки інших. Він не просто писав пісні, він змінював спосіб мислення.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Несподівані барви творчої долі.
0: Боб Ділан принципово уникає тлумачення власних текстів. На запитання журналістів, про що ця пісня, він часто відповідає коротко та іронічно. Коли його просили пояснити сенс пісні «Blowing in the Wind», він сказав «Відповідь у вітрі». Для нього мистецтво – це не лекція. Він вважає, що пісня має жити власним життям у свідомості слухача. Попри те, що його пісні стали гімнами руху за громадянські права, Ділан ніколи не називав себе політичним співаком. У 60-х його називали «голосом покоління», і це його дратувало. Він говорив «Я не пророк, я просто пишу пісні». Цікаво, що після 1964 року він свідомо дистанціювався від прямого політичного активізму, щоб не стати символом однієї ідеології. За понад 6 десятиліть кар'єри він випустив більше 30 студійних альбомів, і жоден із них не звучить так само, як попередній. Фолк, електричний рок, кантрі, госпел, блюз, американська традиційна музика. Його творчість – це постійна еволюція. Він не повторює себе і не грає на ностальгії. Його вокал часто називали хрипким, незручним, некласичним. Але саме ця нерівність і недосконалість створили ефект близькості. Він не співає, він говорить. Його манера виконання більше нагадує розповідь, ніж концертний номер. І це стало новим стандартом для авторської музики. Цікавий момент. У 60-х Ділан сам вигадував частини своєї біографії. Він розповідав журналістам різні версії про дитинство, досвід мандрів, знайомства. Для нього важливою була легенда, ніж факт.

0: І навіть сьогодні він залишається одним із найзакритіших великих артистів 20-го століття.
1: Життєва формула.
0: Мало хто знає, що Ділан серйозно займається живописом і графікою. Його картини виставляються в Лондоні, Нью-Йорку, Берліні. Серії робіт, такі як «The Beaten Path», присвячені американським ландшафтам і провінційним містам. Він також видав кілька книг із власними малюнками. Тобто його творчість – це не лише звук, а й візуальний світ.
1: Художник і митець.
0: Коли він отримав Нобелівську премію, довгий час не виходив на зв'язок із комітетом. Шведська академія обережно називає його невловимим. Світові медіа жартували, що лауреат загубився у власному турі. Зрештою, він приймає нагороду, але на церемонію не приїздить. Промову надсилає пізніше в записі. Під час переходу на електрогітару в 1965 році його освистали на концерті, але він продовжив виступ і ще голосніше заграв. Він майже не дає інтерв'ю. А якщо й дає, відповідає загадково. Одного разу журналіст запитав: «Ви вважаєте себе голосом покоління?» Він відповів: «Я навіть не знаю, яке зараз покоління». Фанати роками жартують, на концертах Ділана складно впізнати його ж пісні. Він змінює аранжування настільки, що «Like a Rolling Stone» інколи звучить майже як блюзова імпровізація. Люди чекають знайомої версії, а отримують нову.
1: Дублі без сценарію.
0: Ділан завжди оберігав приватність. Він має дітей, був одружений, але особисте життя тримає подалі від камер. Його більше цікавить творчість, ніж статус зірки.
1: Тиша після оплесків.
0: Одна з його найвідоміших фраз – «Time there are a changing». Часи змінюються, і музика має це відображати.
1: Слова, якими він живе.
0: Бобі Ділан довів, що слово може бути сильнішим за гітарне соло. Пісня може бути протестом, а поезія звучати з радіоприймача. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. І пам'ятайте, іноді одна фраза може змінити більше, ніж 1000 гучних слів.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю, друзі! Це програма «Питання дня». Ви дивитесь ефір на Першому міському та слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3. З вами я, Ірина Батуріна, і говоримо сьогодні про тему, яка потребує не гучних слів, а розуміння. Про дітей, які бачать світ інакше. Про дітей з особливими освітніми потребами. Що важливо знати батькам? Як працюють педагоги? І чи готове суспільство прийняти кожну дитину такою, як вона є? У студії директорка комунального закладу освіти Криворізька спеціальна школа «Натхнення» Наталія Шевченка. Вітаю вас у студії.
2: Вітаю. Дякую за запрошення.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: І почнемо з головного – з розуміння. Пані Наталія, кого сьогодні відносять до дітей з особливими освітніми потребами?
2: До цієї категорії сьогодні відносять дітей, які потребують трохи більше уваги і підтримки, які мають труднощі в навчанні, які мають труднощі в поведінці. Це можуть бути діти з інвалідністю, це можуть бути діти, які мають складну поведінку. Також до цієї категорії відносяться діти обдаровані. А ще на сьогодні до цієї категорії дітей стали відносити дітей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб.
1: І щоб трохи розвіяти міфи, уточнимо, які найпоширеніші особливості зустрічаються у дітей?
2: Ну, якщо ми говоримо про порушення розвитку, то найчастіше зараз зустрічаються діти, які мають порушення мовлення. Діти, які мають розлади спектра аутизму, таких дітей стає все більше і більше. Діти, які мають дефіцит уваги. Також діти, які мають сенсорні порушення, тобто порушення зору, порушення слуху.
1: Поговоримо чесно і відкрито. Чи зростає кількість дітей у нашому місті? Саме таких?
2: Якщо взяти типу статистики, то здається, що таких дітей стає більше. Але раніше частина дітей вважалась ненаучуваними, таких дітей не показували суспільству, вони сиділи вдома. І зараз, за рахунок того, що суспільство повернулося обличчям до цих дітей, батьки вийшли на суспільство – і покращилась діагностика, тому здається, що таких дітей стало більше. Але ми просто бачимо, що відкрилось суспільство і покращилась діагностика.
1: І ще один важливий момент. Чому не варто боятися або уникати цього поняття?
2: Не варто боятися, тому що ніхто не застрахований, жодна родина від народження дитини, яка має порушення в розвитку. Тому якщо вже так сталося, то треба наважитися зрозуміти, куди йти, з чого починати цю роботу. А саме головне, саме складне для батьків – це прийняти цю дитину. І тому тут потрібна допомога фахівців. І, до речі, у нас в місті, завдяки нашому департаменту освіти і науки Криворізької міської ради, створена така дорожня карта, яка допомагає батькам зрозуміти, з чого починати, до кого спочатку йти, яку корекційну роботу починати з самого початку. І саме вчасно це зробити.
1: А тепер про місце, де діти отримують підготовку. Чим спеціальна школа відрізняється від звичайної?
2: На мою думку, спеціальна школа відрізняється від звичайної тим, саме головне, що в спеціальній школі створено освітнє середовище, де дитина, яка має порушення, вона знаходиться серед таких самих дітей. Вона не комплексує, вона не боїться, вона розвивається поряд з ними. У неї є можливість відчувати себе рівноцінною серед таких самих дітей. Плюс у нас є спеціальне обладнання. У нас всі фахівці мають спеціальну освіту в спеціальних закладах, не тільки в нас, а взагалі в спеціальних школах. І загалом в спеціальних школах всі фахівці мають відповідну освіту. Якщо це спеціальна школа для дітей з порушенням зору, то це тифлопедагоги. Якщо це з порушенням слуху – сурдопедагоги. Якщо це діти з порушенням інтелектуального розвитку, то це олігофренопедагоги або корекційні педагоги.
1: А давайте зануримось у щоденне життя. Як виглядає типовий день дитини у вашому закладі?
2: В нашому закладі він звичайний, такий, як і в загальноосвітніх закладах. Освітній процес, уроки і після уроків група подовженого дня. Але є трошечки така різниця, є такі нюанси, як корекційна робота, яка в нашому закладі проводиться протягом всього перебування дитини в закладі. Тобто і під час уроків, і під час другої половини дня. І ще в нас корекційні заняття, які проводяться і в загальноосвітніх закладах. Але у нас ми їх можемо проводити індивідуальні заняття в першу половину дня. Чому? Тому що відповідно до довідок медичних закладів, діти мають сильну виснажуваність, і їм рекомендовано проводити навантаження, давати навантаження освітнє саме в першу половину дня. А в другу половину дня ми проводимо групові заняття і виховний процес, де діти можуть пограти, відпочити, провести розвивальні ігри з ними.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Про процес навчання. Чи адаптується програма під кожну дитину?
2: Зазвичай в спеціальних закладах уже є спеціальні програми. Вони вже, можна сказати, адаптовані під можливості цих дітей. Тому ми більше адаптуємо середовище освітнє. Ми адаптуємо навантаження, яке даємо дітям. Комусь більше, комусь менше, в залежності від можливостей кожної дитини.
1: І про результати. Які зміни ви бачите у дітей з часом?
2: Найперше, на що б я хотіла звернути увагу, це те, що в школі діти стають більш самостійними. Тому що коли народжується така дитина, у батьків проявляється така гіперопіка. І вони за них все роблять. І до нас приходять зазвичай діти, які не можуть самостійно одягатись, роздягати. Деякі навіть ложку не можуть тримати, не можуть самостійно сходити до туалету. Тому перші прояви, які ми бачимо результати своєї роботи, це навички самостійності. Далі ми бачимо навички комунікації, коли діти вчаться спілкуватись один з одним. А ще саме головне, що вони набувають у нашому закладі тих навичок, які їм потрібні будуть в дорослому самостійному житті. У нас є такий предмет, як соціально-побутове орієнтування, у нас є предмет кухарська справа, де діти вчаться всьому – від догляду за житлом, походу по магазинах, по аптеках і, звичайно, приготування їжі. Це вони найбільше полюбляють робити і готують з великим задоволенням.
1: Дуже тішать такі результати. Чи є історії, які вас особливо надихають?
2: Звичайно. Знаєте, коли приходить дитина в перший клас, взагалі не говорить. Не читає. Але ми бачимо по очах, що вона слідкує за текстом, але от нема звукової мови. І коли в кінці першого класу дитина заговорила, зазвичай для вчителя, що є дуже гарним результатом своєї роботи, побачить результат в дитині. І от приходить вчитель в кінці першого класу, очі світяться, горять. У мене дитина заговорила, послухайте, будь ласка, дитинка стоїть і читає, тихенько, пошепки, але читає. І це результат, яким пишається і вчитель, пишаємось і ми. І дуже гарно видно результат роботи, коли дитина прийшла в перший клас, не володіє навичками самостійності, не говорить, не вміє спілкуватися, там поведінка якась проблемна. А в 10 класі ми бачимо дитину, яка вже може виконати доручення, бути самостійною, бути навіть помічником вчителю, допомагати за більш слабкими учнями. То це дуже тішить такі результати.
1: Це дійсно мотивує, так?
2: Мотивує, так.
1: І ще глибше у деталі роботи. З якого віку діти можуть потрапити до вашого закладу?
2: Законодавство одне. Діти можуть прийти до нас 6-річного віку, в перший клас. Але, відповідно до чинного законодавства України, діти, які мають інвалідність, вони можуть перебувати в дошкільному закладі до 8 років. Тому до нас приходять у перший клас діти 6, 7, 8 років. Але до нас ще приходять діти в 5 клас, після тих навчальних закладів, де є тільки початкова освіта. А за потреби, якщо батьки, наприклад, вирішили перевести дитину в 6, в 7, в 8 класі, в 2, в 3, ми теж приймаємо, якщо є місця.
1: А як відбувається оцінка потреб дитини?
2: Саме головне – це комплексна оцінка потреб дитини визначається інклюзивно-ресурсним центром, де проводиться повне обстеження дітей, вивчається дитина і прописуються всі її сильні сторони, труднощі, які вона має, і з чим потрібно працювати. Вже тоді нам легше зрозуміти, що треба з дитиною робити.
1: Чи співпрацюєте ви з іншими освітніми установами?
2: Звичайно. Ми співпрацюємо, в першу чергу, з цими інклюзивними ресурсними центрами, які обстежують дітей. Ми працюємо з усіма закладами освіти. Зокрема, ми навіть частіше проводимо для них якісь заходи. Ми розказуємо про свою роботу, ми ділимось досвідом, ми ділимося тими методиками дієвими, які працюють з нашою категорією дітей. Тому ми дуже плідно співпрацюємо з закладами освіти і теж завдяки нашому департаменту. Криворізькому.
1: А наскільки важлива індивідуальна програма розвитку?
2: Дуже важлива. Знаєте чому? Тому що всі діти, вони різні. Так, як і звичайні діти, так і діти з порушеннями розвитку. І у кожної дитини є свої сильні сторони, є свої слабі сторони. І для того, щоб розуміти, з чого починати, потрібно вивчити дитину і потрібно створити для неї от ту індивідуальну програму, індивідуальний маршрут, ми ще так називаємо, щоб зрозуміти, які корекційні заняття їй більше потрібні. Комусь потрібні заняття з розвитку мовлення, комусь більше потрібні заняття з психомоторного сенсорного розвитку, комусь більше потрібні заняття з психологом. І от ми дивимося і розробляємо під кожну дитину потреби її, щоб задовільнити її потреби.
1: А як діти адаптуються до нового середовища?
2: По-різному. Ну, так як і ми з вами, в любе місце, в яке приходиш нове, чи в новий трудовий колектив, чи взагалі кудись місце нове, людина хвилюється, дитина хвилюється. Тому ми для першокласників проводимо, відповідно до цього слова «адаптуються», адаптивні заняття. Вони приходять, знайомляться з вчителем, знайомляться з приміщенням, де вони будуть навчатися. І таким чином тоді вже адаптація з 1 вересня відбувається набагато краще. Ще нам допомагає в адаптації спілкування з батьками. Коли батьки нам розповідають дуже такі дрібні речі, на які варто звернути увагу, що дитину може стурбувати, на що вона може розплакатися, як її можна заспокоїти, що вона любить, що їй більше подобається, що їй не подобається. І оці такі взаємні розмови допомагають створити такі умови, щоб дитина краще адаптувалася.
1: Я знаю, що у вашій школі є позакласні активності. Скажіть, будь ласка, які це активності?
2: Так, у нас є, ми створили за останні роки, вже навіть під час цього воєнного стану, дуже гарні приміщення, такі як простори для творчих активностей і для фізичних активностей. І от в просторі для творчих активностей працюють у нас гуртки з різними напрямками творчості. В просторі для фізичних активностей у нас є скелодром, у нас є батут, у нас є різні настольні ігри. Тобто все для того, щоб дитина могла розвиватися всесторонньо.
1: А які методики використовуєте у навчанні?
2: Ми використовуємо стратегії, прийоми, техніки сучасні і підходи в роботі з дітьми. Їх можна умовно поділити на 5 груп. Це корекційно-розвиткові, це поведінкові, це комунікативні, сенсорні та індивідуалізація. Але найбільше зайшла в роботі з нашої категорії дітей така методика, як TEACH. Чому? Тому що вона розрахована на структурування, структурування приміщення, структурування навчального матеріалу. Дуже корисним і дуже допоміжним є візуалізація. Візуалізація приміщень, візуалізація, знову ж таки, навчального матеріалу. Тому що діти краще запам'ятовують не тільки на слух, а й з візуальним підкріпленням. Також ми використовуємо альтернативну комунікацію для тих дітей, у яких складні порушення мовлення або взагалі немовленєві. Є в нас і такі учні. Ну і використовуємо арт-терапію, пісок, камні, все те, що може бути допоміжним у роботі з даною категорією дітей.
1: Чи залучаєте сучасні технології у процес?
2: Звичайно, залучаємо сучасні технології. Якщо ми говоримо про інтерактивні технології, то це у нас майже в кожному класі є інтерактивні дошки, є інтерактивні панелі. У нас навіть в укритті є інтерактивні дошки, і під час сирени вчителі продовжують навчання в укритті, використовуючи ці інтерактивні технології.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. У студії Наталя Шевченко. Говоримо про дітей з особливими освітніми потребами. А тепер про тих, кому часто найважче. Яка перша реакція батьків, коли вони дізнаються про особливості дитини?
2: Це, звичайно, страх, розгубленість і заперечення. Це як кожна людина проживає якесь горе. 5 стадій є таких проживання або прийняття певної ситуації, яка є болісною. Так само і народження дитини в такій родині батьки дуже часто довго не можуть прийняти. Спочатку це йде заперечення. Звичайно, заперечення, чому так. Дуже, знаєте, ще хочеться звернути увагу на те, що дуже багато, особливо мам, звинувачують себе в тому, що це сталося. Але тут потрібно не звинувачувати, тому що від цього не застрахований ніхто, як я вже говорила. Тут потрібно думати, що робити далі. Тобто пройти оцей процес прийняття від заперечення до прийняття 5 стадій і думати, що робити далі. Тому що кожна дитина має право на розвиток і навчання. Просто він буде трошечки інший. Буде менш тривалий, буде не такий навантажений, але розвиток буде.
1: І тут головне вчасно це так. Почати.
2: Саме головне – це вчасно. І чим батьки раніше приймуть, чим раніше звернуться до фахівців, до спеціальних, тим раніше почнеться корекційна робота і тим краще буде результат.
1: Які помилки найчастіше роблять батьки?
2: Якщо ми говоримо зараз про заперечення, те, що от батьки не приймають на початку, вони тоді ігнорують, що в дитини є якісь порушення розвитку і починають відтягувати це в часі, невчасно починається корекційна робота. Або гіперопіка. Там, де потрібно дати дитині самостійність, вони за неї все роблять. Але якщо ми позбавляємо дитину самостійно щось робити, навіть робити якісь помилки, ми їй заважаємо розвиватися на своїх помилках. Тому найчастіше це ігнорування і гіперопіка.
1: Ну, дійсно, коли гіперопіка, тоді у дитини не виходить самостійно ось навчитися скоріше, і нейронні зв'язки не вибудовуються просто.
2: Так, я би ще додала, що у дітей з порушенням розвитку наслідування, воно не відбувається так, як у нормотипових дітей. Особливо у дітей з РАС, воно дуже складне. Тому певним навичкам їм не то, що давати треба самостійність, а їх потрібно вчити цим навичкам. І це теж потрібно робити вчасно.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Давайте допоможемо. Що найважливіше потрібно знати на старті?
2: Треба розуміти саме головне, які порушення, в якому це напрямку, з чого починати, до яких фахівців звертатися. Чи це корекційні педагоги загального розвитку, чи це тифлопедагоги, чи це сурдопедагоги, чи це реабілітологи, якщо це порушення опорно-рухового апарату, то треба розуміти, до кого звертатися, з чого починати робити. Але іще дуже важливо, щоб не нашкодити, тобто не перевантажувати дитину. Все має бути в міру.
1: У цьому питанні важливо, так як багато дуже інформації, виокремити і знайти дійсно, що допоможе твоїй саме дитині.
2: Можливо, навіть на початку знайти людей, які порадять. З чого потрібно починати, до кого треба звернутися.
1: Як батькам не втратити віру і ось ці сили у такій нелегкій роботі з дитиною?
2: Ну, напевно, навчитися приймати дитину такою, яка вона є, це перше. Це складне питання, дуже складне. Але коли батьки це приймуть, вони зрозуміють, що у їхньої дитини є шанс на розвиток. Він буде не такий, як у всіх, він буде особливий, але шанс завжди є. І ще саме головне – не порівнювати з іншими дітьми і не намагатись його витягнути в цю норму, а от розвивати відповідно до його можливостей, до його захоплень, або спиратись на його захоплення. Якщо він любить гратися, наприклад, тими ж самими динозавриками або машинками, можна на цих предметах вчити, рахувати, можна вчити читати, можна все робити, саме використовуючи ці улюблені предмети дитини в ігровій формі. Тобто не нашкодить дитині.
1: Поглянемо ще глибше. Як будувати довіру між дитиною і батьками?
2: Довіра між батьками і дитиною, вона має бути в будь-якій родині. І в тій, де дитина нормотипова, і там, де дитина має порушення в розвитку. Що тут? Тут, знову таки, ми повертаємось до прийняття, до любові. Коли батьки люблять дитину такою, якою вона є. Це обійми, це поцілунки, це слова про те, що я тебе люблю, незалежно ні від чого. Це просто розмова так, як в звичайній родині. Як пройшов день, що ти любиш, що тобі сподобалося, що не сподобалося, як ти себе почуваєш. І обов'язково тактильні відчуття. Вони дуже створюють такі довірливі стосунки між дитиною і батьками.
1: Чи важливо говорити з дитиною про її особливість?
2: Тут таке, знаєте, індивідуально дуже. Чому? Тому що є діти, які розуміють, про що йдеться мова, а є діти, які не розуміють. Є діти, які можуть зрозуміти це, наприклад, туди ближче до підліткового віку. І там варто говорити. Так, дитина може про це знати. В нас є дівчинка, яка відверто говорить, що в неї аутизм. І вона не соромиться цього. Але вона веде блог, вона самостійна дитина, да. Але прийшов час, коли їй про це сказали. Тому що вона змогла це зрозуміти. Інша дитина в цьому ж самому класі, вона більш складний, в неї розвиток, більш складний аутизм. Тому вона просто не зрозуміє цього, про що ми їй говоримо. Але там, де дитина може сприйняти інформацію і зрозуміє, про що йдеться мова, то це можна говорити.
1: А як реагувати на складну поведінку дитини?
2: Тут залежить від того, що ми вкладаємо у це словосполучення «складна поведінка». Тому що у одних дітей складна поведінка, вона не із-за того, що дитина не вихована, а із-за того, що дитина не може по-іншому комунікувати. І це як засіб сказати про щось, що їй не подобається, чи вона втомилася, чи вона не хоче. Вона починає капризувати. Нам здається, що вона не вихована або просто відмовляється. Ні, це дитина, в неї є певна причина для цього. Можливо, ми її перевантажили, чи ми, чи батьки, і вона починає капризувати і так себе вести. А є діти, в яких соціально не прийнята поведінка. Тут уже трошечки інше. Але і за тими дітьми треба спостерігати, що стає тригером, чому дитина себе так веде, що вона хотіла цим сказати. І коли ми розуміємо, яка це категорія дітей, яка це категорія поведінки, і розуміємо, що було перед цим, тоді ми вже розуміємо, що робити далі.
1: А чи потрібна психологічна підтримка батькам?
2: Звичайно. Звичайно, психологічна підтримка батькам дуже потрібна, тому що Школу дитина прийшла чи в садочок і пішла, а весь остальний час вона перебуває з батьками. Батьки втомлюються, якщо це дитина, що дійсно дуже складна, дуже важка, як ми говоримо, поведінка, то батькам потрібна психологічна допомога.
1: А як пояснити ситуацію родичам і оточенню?
2: Тут все залежить від батьків, і все треба говорити відверто. Називати речі своїми іменами, відверто, щиро. Все знову-таки залежить від прийняття. Якщо батьки приймуть, вони тоді будуть створювати умови, щоб у дитини були такі самі умови з усіма іншими родичами. Тому що закріплення певної навички у дитини буде тільки тоді, коли дитина цю навичку буде закріплювати в школі, у батьків, у бабусі, в іншому місці, з іншими людьми. От тоді ми будемо вважати, що певна навичка закріплена.
1: Дійсно так комплексно.
2: Комплексно, тільки комплексно.
1: Чи існують батьківські спільноти підтримки?
2: Так, у нас в місті є батьківські спільноти, і ми з ними підтримуємо зв'язок.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А як уникнути ізоляції сім'ї?
2: Ну, знову таки, все залежить від готовності батьків. Наскільки вони готові вийти в суспільство, наскільки вони готові не боятись осуду, не дивитись, хто що скаже, хто як подивиться, не боятись порівнювати своїх дітей з іншими, а бути тут і зараз з такими, якими вони є, і з дітьми своїми, і любити їх такими, які вони є. І якщо вони будуть готові, буде нам надзвичайно легше. Якщо вони не готові до цього, я би їм радила в першу чергу піти в ці самі громадські організації. В нас ще є громадська організація, яка підтримує дітей з синдромом Дауна, і громадська організація, яка підтримує вже дорослих дітей з інвалідністю. Вони тоді побачать, що вони не одні в цьому світі, що є ще такі самі люди. Вони почують, як інші батьки справляються в певних ситуаціях, і вже їм стане тоді легше.
1: А яку роль відіграє школа у підтримці батьків?
2: Ну, ми намагаємось робити так, щоб батьки наших учнів були партнерами. Не з усіма батьками так складається, але ми намагаємось це робити, тому що тільки там, де є плідна співпраця команди, в яку входять батьки, є гарний позитивний результат. А ще в нас дуже гарна тепер є така традиція, ми вже декілька років проводимо круглі столи для батьків, особливо це на початку, коли тільки йдуть до нас батьки в перший клас. І потім проводимо серед року, коли є така потреба, або є час, або є можливість. І знаєте, що саме цікаве ми замітили? Останній раз, коли ми проводили такий круглий стіл, батьки самі ділилися, самі говорили, і інші батьки до їхніх слів дослухалися краще, ніж до наших. Тому що вони, ну, будемо так казати, вони на одному рівні знаходяться і розуміють один одного краще.
1: Так, вони в однаковій ситуації.
2: В однаковій ситуації, так.
1: І дійсно, це ефективний такий метод так. роботи з батьками.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. У нашій студії Наталі Шевченка. Ми говоримо про дітей з особливими освітніми потребами. І тепер про всіх нас. Чого сьогодні більше не вистачає – ресурсів чи розуміння?
2: Ви знаєте, напевно, це залежить від місце, де перебуває родина. Це те ж саме місто або селище, це школа, це територіально, де вони знаходяться. Може бути, що в одному місці не вистачає ресурсів, в іншому не вистачає прийняття. А може бути таке, що ресурсу багато, але воно не враховується. Тому, можливо, розуміння і прийняття, воно його, можливо, трошки не вистачає. Тому завжди знайдуться люди, які з чимось незадоволені. Але це все індивідуально від території, де проживає ця родина.
1: Про поведінку у побуті. Як правильно взаємодіяти з такими дітьми?
2: Ну, якщо ми говоримо про сторонніх людей по відношенню до таких дітей, да, то найкраще спокійно не реагувати, тому що батьки знають, як краще себе вести з даною родиною. Якщо хочете, можете спитати, чи потрібна допомога. А зазвичай найкраща допомога – це не заважати. Тому спокійно, не роздратовано, не давати ніяких порад. Просто дивимося і проходимо далі своїм шляхом. Родина краще знає, що робити з цією дитиною своєю.
1: Про це наступне моє питання. Що не можна говорити або робити?
2: Ну, на мою думку, не можна ображати. Ну, взагалі нікого не можна ображати. Цих дітей особливо не можна ображати. І не можна ігнорувати. Знаєте, у нас був колись такий випадок, був хлопчик у нас з аутизмом, але він дуже, в нього була дуже гарна пам'ять, він дуже запам'ятовував великі тексти, приймав активну участь у наших заходах. Але він дуже любив комунікувати. І коли він спілкувався, потім задав чергове питання комусь із дорослих, а йому не відповіли про проігнорували, він образився, і він просто перестав більше з цією людиною спілкуватися, він уникав її. Тому от ображати, на мою думку, не можна, і ігнорувати таких дітей не можна.
1: А тепер трошки про інклюзію. Чому це не тренд, а необхідність?
2: Якщо ми говоримо про інклюзію в такому масштабному вигляді, саме от суспільство, яке приймає таких дітей, то, звичайно, це необхідність. Тому що ці діти, які сьогодні навчаються в школах, вони виростуть, і вони вийдуть у доросле життя і будуть жити серед нас, серед людей дорослого віку. І прийняти їх потрібно, тому що вони теж мають право на життя в соціумі, таке саме, як і всі інші люди.
1: А як ви гадаєте, чи готове місто до інклюзивного середовище?
2: Ну, сказати однозначно я не можу, але я знаю, що дуже багато для цього робиться. Дуже багато. Це і інклюзивні школи, інклюзивні садочки, це інклюзивні простори, це різні заходи, які проводяться, це ті самі громадські організації, які співпрацюють з закладами. Тому робиться дуже багато для цього. І якщо взяти порівняння з тими роками, коли тільки з'являлись діти з аутизмом, наприклад, то я пам'ятаю, як ми ходили вчителі по освітніх закладах і розказували дітям про те, що існують такі діти, що є такі діти, і як себе треба з ними проводити. То сьогодні ми бачимо, що от інформаційно вже всі знають, що є така категорія дітей, є така категорія людей, і вже набагато легше і краще реагують, коли бачать їх.
1: І ще кілька важливих акцентів. Як змінюється ставлення суспільства останніми роками? Ми вже проговорили, що вже знають, так?
2: Так.
1: А що ще, що ви могли б сказати?
2: На сьогодні ще відкриваються в загальноосвітніх закладах спеціальні класи. Це, будемо так казати, у батьків є вибір. Відповідно до чинного законодавства України, батьки обирають заклад, куди можна віддати свою дитину. Є спеціальні школи, є інклюзивні заклади і є уже спеціальні класи просто при загальноосвітніх закладах. Не дуже багато, але створюються інтерактивні такі майданчики, де можуть гуляти діти, які мають інвалідність, і діти звичайні. Ще у нас дуже багато, я знаю, по місту є таких проєктів, які створюються на базі різних закладів, створюються простори, куди приходять діти і звичайні, і діти, які мають порушення у розвитку, діти, які мають інвалідність. Тобто намагаються створити такі колаборації, такі місця, де діти можуть бути разом. А це говорить якраз про те, що ми створюємо всі умови для інклюзії в суспільстві.
1: Дійсно, суспільство повернулося обличчям до таких діток,
2: так.
1: І це радує. І як ви гадаєте, чи достатньо ось цих інклюзивних просторів?
2: Ну, знаєте, на це питання, напевно, б краще відповіли батьки, які ходять по цих всіх закладах, по цих майданчиках. Я не можу відповісти на це питання однозначно. Знаю, що робиться дуже багато. А наскільки достатньо чи недостатньо, вистачає чи не вистачає, напевно, краще б сказали про це батьки.
1: А як правильно все ж таки навчити дітей у звичайних школах толерантності?
2: Знаєте, навчити дитину, як ми знаємо, краще всього, своєю поведінкою. Як би ми не говорили дитині, що ця дитинка особлива, до неї треба там терпіння, увага, не ображай її. Але якщо ми будемо своєю поведінкою показувати верхнє ставлення або якусь таку відразу, можливо, то діти щитують нашу поведінку, звичайні діти, і вони точно так же будуть ставитися до інших дітей. Тому не зря говорять, якщо хоче змінити світ, почни з себе. Так і ми, дорослі. Коли дорослі почнуть себе вести по відношенню до цих дітей толерантно, тоді почнуть себе краще вести і діти, на прикладі дорослих. Я можу додати, що тут не тільки батьки, тут важливо, щоб своєю поведінкою показували педагоги в інклюзивних закладах, в спеціальних класах, от своєю поведінкою ставлення до таких дітей.
1: Так, дійсно, приклад батьків – це важливо. Діти зчитують, як поводитись з такими дітьми, і потім так само ведуть себе з ними.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А що може зробити кожен із нас вже сьогодні?
2: Ну, напевно, набратися терпіння, не заважати, сприймати людей такими, які вони є. Ми всі різні. Незалежно від того, є порушення чи немає порушень, ми всі різні. І коли ми навчимося сприймати людей з їхніми індивідуальними особливостями, незалежно від порушень, нам всім стане легше жити. Звичайно, таким чином і по відношенню дітей з особливими освітніми потребами.
1: А що б ви побажали батькам, у яких є дітки з особливими освітніми потребами?
2: Батькам хочеться побажати того, щоб вони, якщо самі не можуть, звернулися за допомогою до фахівців щодо прийняття своєї дитини. Щоб вони любили її такою, якою вона є. Щоб вони вірили в цю свою дитину. Щоб вони робили все для того, щоб дитина розвивалась. Але не перевантажували. не нашкодили їй цим перевантаженням.
1: І на завершення про головне. Яким ви бачите майбутнє цих дітей?
2: Майбутнє цих дітей залежить від того, яке буде ставлення до них дорослих сьогодні. Я маю на увазі, як будуть дорослі батьки, дорослі педагоги ставитись до них сьогодні. І від цього залежить майбутнє кожної дитини. Незалежно від того, є порушення розвитку чи немає. Я дуже часто цю фразу повторю, тому що загальні підходи у навчанні, розвитку і вихованні дітей, вони схожі. Просто під час роботи з дітьми з особливими потребами просто більше треба індивідуального підходу. Тому, якщо ми навчимо її самостійності, якщо ми навчимо її жити в дорослому житті самостійно, ходити до магазину, приготувати собі їжу, якщо вона зможе працювати в міру своїх можливостей, значить вона зможе бути мінімально фінансово незалежною і бути самостійною.
1: Тобто вони все ж таки зможуть самостійно жити і самореалізовуватися.
2: Зможуть, на жаль, не всі діти зможуть, деякі діти потребують все-таки допомоги і підтримки, але все залежить від того, як ми будемо працювати сьогодні з даною категорією дітей.
1: А що потрібно змінити у системі, власне, вже сьогодні?
2: Що потрібно змінити? Ну, напевно, я не знаю, як змінити,
1: можливо, покращити.
2: Я скажу на прикладі нашого закладу. Наші педагоги постійно навчаються. Ми постійно в пошуку якихось нових методів роботи, нових прийомів роботи для того, щоб результат навчання був кращий. Тому я думаю, що всі мають вчитися, не тільки діти, а й дорослі постійно вчитися, і батьки. І ви знаєте, дуже приємно, коли приходять батьки і говорять: «Я оце читала, це я знаю, це я уже роблю». Це просто радує, тому що ти розумієш, що ці батьки будуть членами вашої команди. Тому вчитися, вчитися і вчитися.
1: А про що ви мрієте як керівник закладу?
2: Ой, мені так хочеться, ну, звичайно, заклад хочеться, щоб розвивався, але хочеться, щоб таких дітей було менше, щоб було більше щасливих родин. Але якщо вже так сталося, щоб батьки навчились приймати цих дітей і любили їх такими, які вони є. А ще дуже хочеться, щоб всі, і батьки, і педагоги, які працюють з цими дітьми, були щирими. Дуже характерно для цих дітей, вони дуже відчувають щирість. І якщо вони побачать, що дорослі до них відкриті, щирі, то діти теж навзаєм будуть дуже щирими, дуже відкритими, буде дуже легко і приємно працювати.
1: Дякую вам за щиру і таку потрібну розмову. Сьогодні ми говорили про дітей, які не потребують жалю. Вони потребують уваги, терпіння і прийняття. Бо різність – це не проблема, це частина нашого світу. І саме від нас залежить, яким цей світ буде для кожної дитини. Дякую, що були з нами. Бережімо одне одного, будьмо уважними до тих, хто поруч. І пам'ятаємо, людяність починається з простих речей. До зустрічі в ефірі на Радіо Кривбас.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
0: Світ двох та чотирьох коліс крутиться зі шаленою швидкістю. І ми не збавляємо темп. Усім доброго дня. Це «Великі оберти». Біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви шукаєте чистий драйв, залізу з характером та найактуальніші новини дорожньої краси, ви за адресою. Прогрівайте мотори. Поїхали!
3: Новини зі світу моторів.
0: Ну, а щоб одразу задати правильний ритм нашого ефіру, перемикаємося на першу передачу. Час дізнатися, чим живе світова та українська автомотоспільнота просто зараз. Перший блок гарячих новин. Справжній історичний суф на українському авторинку. Продажі двоколісних уперше в історії обігнали нові чотириколісні залізяки. Наприкінці весни та на початку літа 2026 року байки стали значно популярнішими за чотириколісний транспорт. Причини такої ситуації цілком очевидні. Головний аргумент – це, звісно, прайс. Якщо за найдешевший новий легковик доведеться викласти від 20
4: 20 до 25 тисяч доларів, то бюджетний двоколісний кінь обійдеться всього у 1200-2500 доларів. На тлі постійного подорожчання пального байки виграють і за економією, адже споживають лише від 2 до 3 літрів на 100 кілометрів. До того ж, маневрені двоколісні машини стали справжнім порятунком для міських служб доставки, що суттєво підігріло попит серед підприємців. У німецького автогіганта Volkswagen життя виявилося не цукром, що рикошетом вдарило по Чехії. Тамтешні постачальники схопилися за голову через падіння замовлень на десятки відсотків, хоча масштабні скорочення в самому концерні ще навіть не почалися. Німці планують зрізати модельний ряд майже вдвічі та урізати варіації комплектацій на 75%. Для Чехії це холодний душ, адже концерн, до якого входить рідна «Шкода», годував понад 200 місцевих заводів. Щоправда, у самій «Шкоді» переконують, що їхні цехи поки працюють наповну. Свої радикальні кроки Volkswagen пояснює високими витратами, нищівною конкуренцією китайців, американськими митами та надлишком заводів. Легендарний французький народний улюбленець Citroën 2 CV готується до гучного камбеку. Після 36 років мовчання культовий авто офіційно повертається в стрій. Французи підтвердили, що презентують нову версію легенди вже у жовтні 2026 року на паризькому автосалоні. Цього разу простеньку машину трансформують у повністю електричний міський хетчбек, який має всі шанси добряче перетасувати карти на ринку бюджетних електрокарів Європи. Свого часу оригінальний 2 CV став справжнім символом дешевого та надійного транспорту. З 1949 по 1990 рік бренд розпродав понад 5 мільйонів екземплярів. Тепер Citroën націлився повторити цей шалений успіх, але вже у зелену еру батарейок та електродвигунів. Американський сенат підготував гучний сюрприз для автосвіту. Комітет з питань торгівлі схвалив законопроект, покликаний наглухо закрити ринок США для китайських автовиробників. Але під роздачу несподівано потрапив і німецький преміальний бренд Mercedes-Benz. Усе через жорстку планку власності. Документ пропонує заборонити продаж автомобілів компаніям, у яких понад 15% акцій належать структурам із Китаю. А в німецького гіганта цей показник сягає близько 20% пасивних китайських інвестицій. У самому Сенаті вже лунають попередження про загрозу для німецької марки та прямо натякають на лобізм з боку американського концерну General Motors, який не проти витіснити німців, аби розчистити дорогу своєму бренду Cadillac. Утім, у законотворців заспокоюють, у Mercedes є час аж до 2030 року, аби переписати структуру власності або ж вибити собі спеціальні пільги. За перші півроку 2026-го європейці масово пересідають на зелений транспорт. Продажі електромобілів злетіли майже на 34% і перевалили за позначку в 1 мільйон 240 тисяч машин. Лише за червень кожний четвертий новий автомобіль, куплений у країнах Євросоюзу, виявився чистим електрокаром. Найбільшим ринком за обсягами залишається Німеччина, де від початку року зареєстрували понад 367 тисяч таких залізяк, а Франція та Іспанія встановлюють власні абсолютні рекорди. Тим часом беззаперечним чемпіоном за часткою ринку є Норвегія. Там вражаючі 97% усіх нових покупок припадають саме на автівки на батарейках.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
4: Сучасні авто – це, звісно, розумні гаджети. Але чи є в них той самий дикий дух свободи? Давайте перевіримо у рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли інженери не боялися ризикувати та створювали справжні витвори автомистецтва. Слухаємо уважно.
3: «Автоісторія».
4: Початок 20-го століття. Час, коли інженери були справжніми мрійниками, а кожен автомобіль мав власну душу та неповторний характер. Усе почалося з видатного німецького майстра Августа Хорха. втративши право використовувати власне прізвище для компанії через розбіжності з партнерами, він не склав рук. Майстер просто переклав рідне прізвище, яке німецьке означає «слухай», на вишукану латину. Так народилося легендарне ім'я Ауді. Проте Велика депресія 30-х років загрожувала розвіяти за вітром здобутки німецьких автобудівників. Щоб вижити в буревії економічної кризи, чотири відомі марки вирішили об'єднати свої зусилля. Розкішний Хорг, практичний Ауді, надійний Вандерер та доступний ДКВ переплели свої долі в єдиний союз під назвою «Автоюніон». Саме тоді світ побачив знамениту емблему з чотирьох сплетених кілець. Кожне коло символізувало непорушну єдність, підтримку та братерство чотирьох автовиробників. З плином десятиліть інші бренди відійшли у вічність, залишивши у спадок лише своє срібне кільце. Сьогодні ці чотири кільця не просто логотип, а символ вишуканого стилю, інженерного генія та непохитної вірності традиціям. Коли ви бачите, як у вечірніх сутінках сяють ці срібні кола, згадайте, за кожним із них стоїть понад століття пристрасті до руху, подоланих випробувань та справжньої автоісторії.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
4: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і «Великі оберти» збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного випуску ми вшановуємо детальний розбір теми, яка вже викликає пальні суперечки серед усіх водіїв. Тож, обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, зеленого світла та справних гальм. До зустрічі за тиждень!
3: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
0: Все на криворізький манер. Радіо «Кривбас».

0: Щасливий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне досягти такого рівня міжнародного та санкційного тиску на Росію, який змусить її погодитися на припинення війни вже цієї осені до початку зими. За словами глави держави, нинішній осінньо-зимовий період є ключовим, тому дипломатичні зусилля України зосереджені на посиленні міжнародної підтримки. Йдеться про нові санкції, військову допомогу та інші кроки, які мають збільшити тиск на Росію. Водночас президент зазначив, що точно спрогнозувати завершення війни неможливо, адже це залежить від результативності дипломатичних заходів і дій партнерів. Він наголосив, що Україна докладатиме усіх зусиль, щоб досягнути миру якомога швидше. Кабінет міністрів оновив порядок переоформлення відстрочки від мобілізації для військовозобов'язаних, повідомляє Інтерфакс Україна. Тепер громадяни, які мають чинну відстрочку, зможуть переоформляти її на іншій законній підставі без ризику втрати права на відстрочку під час розгляду заяви. Подати документи можна, якщо виникли нові обставини, передбачені законом, зокрема, змінився сімейний стан або з'явилися інші підстави. Також уряд дозволив подавати заяви через центри надання адміністративних послуг із використанням порталу «Дія». До ухвалення рішення чинна відстрочка залишається дійсною, а заявника не можуть направити на військово-лікарську комісію. Нові правила мають зробити процедуру більш прозорою та зручною для військовозобов'язаних. Готує програму кредитування аграріїв під заставу зерна, щоб підтримати фермерів під час осінньої посівної. За інформацією Міністерства аграрної політики, виробники зможуть отримувати доступні кредити під заставу вже зібраного врожаю. Це дозволить уникнути вимушеного продажу зерна за заниженими цінами та забезпечити господарства коштами для проведення польових робіт. Необхідність такої програми пов'язують із суттєвими скороченнями експорту через порти Великої Одеси. Через це на внутрішньому ринку утворилися надлишок зерна, а закупівельні ціни знизилися. Наразі агропродукцію експортують залізницею, автомобільним транспортом і через Дунайські порти. Однак цих маршрутів недостатньо для повного вивезення врожаю. Уряд працює над програмою спільно з профільними міністерствами та банківським сектором. На Дніпропетровщині через спеку тимчасово обмежили рух великовантажного транспорту, повідомляє «Кривбас Онлайн». Із 12-ї години дня на дорогах державного значення

0: Далі представили 13 масштабних картин, присвячених індустріальному Кривбасу. У своїх роботах художниця передала красу промислових пейзажів, кар'єрів і підприємств, поєднавши їх із культурою, самобутністю міста. Виставка покликана показати Кривий Ріг не лише як потужний промисловий центр, а як місто з багатою культурою та творчим потенціалом. Відвідати експозицію у виставковому залі на вулиці Олександра Поля можна до 30 серпня. У Морозі завершують модернізацію консультативно-діагностичного центру міської лікарні номер 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Після капітального ремонту заклад надаватиме сучасні медичні послуги більш ніж 70 тисячам жителів центрально-міського району. За кошти міського бюджету реконструювали другий і третій поверхи будівлі. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, зокрема кардіологія, хірургія, травматологія та офтальмологія. Також передбачені денний стаціонар, рентгенологічний відділення й сучасне діагностичне обладнання. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 4 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 34 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та шанувальникам якісного ефіру найщиріший привіт. У мікрофона Надія Шпигун, а це означає, що на радіо Кривбас час для вашого улюбленого кінококтейлю програми «5 дублів». Попереду на вас чекає найгарячіший обговорювальний ексклюзив, ностальгічні загадки та мелодії, які миттєво вмикають спогади. Озброїтеся гарним настроєм, вмощіться зручніше. Ми починаємо перший дубль прямо зараз з найцікавіших новин зі світу кіно.
1: Новини кіно.
3: Епос «Одіссея» Крістофера Нолана за перші тижні вже зібрав понад 640 мільйонів доларів у прокаті. А глядачі в захваті пищать від щастя. А от перекладачка оригінальної поеми Емілі Вілсон від картини просто в жасі. Жінка видала нищівну рецензію, де заявила, що сценарій жахливий. Персонажам бракує глибини, у кадрі немає жодної нормальної любовної сцени, а вся їжа взагалі виглядає огидно. Єдине, чим Кріс її потішив, це вибухами та тим, що після прем'єри люди знову почали масово купувати книжки Гомера. Цієї осені провідний український телеканал готує для нас свіжий український медичний серіал «Швидкарі». Головні ролі у стрічці дісталися добре знайомим Віктору Жданову та Анастасії Цимбалару. До Дня медичного працівника творці проєкту вже викотили перші кадри і присвятили ролик усім українським медикам, які щодня виїжджають на виклики та рятують людські життя. Схоже, на нас чекає потужна драма, тож готуємо серветки для сліз і тримаємо кулачки за вітчизняне кіно. Діснеївська магія та дитяча ностальгія знову загребли цілу купу грошей. Мультфільм «Історія іграшок 5». Усього за місяць з гачком прокатного шляху підкорив позначку в 1 мільярд доларів. Анімаційний хіт від Disney та Pixar став уже третім фінансовим титаном цього року після «Супер Маріо» та байопіку «Майкл». Схоже, дорослі глядачі просто знайшли чудовий привід поплакати в кінотеатрі під прикриттям власних дітей. А студійні боси з радістю підраховують золоті гори. Мережу струсунув гучний витік. Піратська копія нової «Одиссеї» Крістофера Нолана у високій якості опинилася просто в соцмережі X. За якісь 2,5 години фільм встигли подивитися понад 2 мільйони людей. Фанати жартують, що тут не обійшлося без Ілона Маска, який гостро критикував стрічку і обіцяв створити власну версію за допомогою штучного інтелекту. Студія Universal оперативненько прикрила лавочку і видалила відео. Але пізно. Інтернет вибухнув клонами, а замість блокбастера користувачам масово підсовують легендарний рік-рол з піснею «Ріка Естлі». Том Том Голланд тим часом ніяк не знімається.

0: саме свій латексний костюмчик, адже на екрани уривається стрічка «Людина-павук. Абсолютно новий день». Після останніх добрячих струсів Пітер Паркер залишився геть самотнім і намагається почати нове життя з чистого аркуша. Але спокійно попити чаю йому не дадуть. У гості завітають Марк Руффало в ролі Брюса Беннера та суворий каратель від Джона Бертала. Схоже, на нашого павучка чекає справжня просмажка. А зараз пропоную перенестися в час, коли кіно володіло нашою уявою беззастережно. На черзі ретро-рубрика «Золота колекція». Згадуємо справжній діамант кінематографа.
1: Золота колекція.
0: Річка часу переносить нас у 1984 рік. Епоха касетних відеомагнітофонів, перших джинсів-варенок та культової комедії, що підкорила мільйони сердець. Поліцейська академія. Згадайте ці перші враження, шквал реготу, незабутні персонажі та легендарний марш Роберта Фолка. А все почалося з випадковості. Продюсер Пол Масланський на зйомках іншої картини побачив новобранців поліції. Вони були настільки різношерстними, незграбними та кумедними, що в нього одразу зародилася ідея. А що як до лав правоохоронців братимуть усіх поспіль? Так на екранах з'явилися бешкетник Махоні, мовчазний велетень Гайтауер, схиблений на зброї Теклбері, та, звісно, Майкл Вінслоу, людина з тисячею голосів, чий імітаційний талант зачарував творців фільму ще під час його виступу на джазовому концерті. До речі, на роль Махоні претендували ще зовсім молоді – Том Генкс та Брюс Вілліс. Проте шарм Стіва Гутенберга виявився переконливішим. Бюджет стрічки був усього 4,5 мільйони доларів, проте поліцейська академія стала справжнім феноменом прокату, зібравши майже 150 мільйонів. Зйомки проходили в Торонто, а будівлею самої академії слугувала колишня психіатрична лікарня. Культовий бар «Блакитна мушля» теж існував насправді, але під іншою назвою. Минуле десятиліття, але цей фільм досі повертає нас у безтурботне дитинство, де добро завжди перемагає з посмішкою.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Пам'ятаєте ті часи, коли після школи чи роботи ми поспішали до телевізорів, аби почути знайому мелодію та зануритися в життя жовтошкірого сімейства з вигаданого Спрінгфілда? Сьогодні в центрі нашої уваги – культові «Сімпсони». Цей легендарний серіал стартував наприкінці 80-х і став найтривалішим анімаційним шоу в історії телебачення. А чи знаєте ви, чому персонажі мають саме жовтий колір? Творці зробили це навмисно, аби при швидкому перемиканні каналів глядач одразу зачепився оком за яскравих героїв. Крім того, серіал потрапив до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість запрошених зірок – від Майкла Джексона до видатного фізика Стівена Гокінга. «Сімпсони» – це ціла епоха, сповнена тонкого гумору, сімейного затишку та дивовижних передбачень майбутнього. Вмикайте серію, повертайтеся у дитинство та насолоджуйтеся переглядом. Які пристрасті, але будь-яка історія оживає завдяки музиці. Час додати гучності у нашій найсмачнішій рубриці «Popcorn Music». Слухаємо саундтреки, що запалюють у серце.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Чи пам'ятаєте ви той затишний вечір біля пузатого кінескопа, коли хриплий VHS-голос переносив нас у світ шаленого гумору? Достатньо лише кількох акордів, щоб в уяві визрів знайомий образ. Неонова вивіска, похмурі чоловіки в шкірянках та розгублені курсанти. Ласкаво просимо до культового бару «Блакитна мушля». Знамените танго, під яке змушені були танцювати невдахи поліцейські, має багату історію. Композицію «Ель Бімбо» створив француз Клод Морган у 1974 році для гурту «Бімбо Джет». Мелодія миттєво підкорила світові чарти, а пізніше оркестр Поля Моріана дав їй вишуканого оркестрового звуку. Проте для франшизи «Поліцейська академія» Жан-Марк Доп'єр створив особливе пристрасне аранжування. Саме цей запальний мотив перетворив звичайний комічний сценарій на легендарний кіномем ще до появи самого терміна. Граційні па, непідробний перелік очах героїв та безсмертна музика зробили цю сцену візитівкою кінофраншизи 80-х. Опускається голка на вініл і танцюють усім.

0: наші 5 яскравих кінодублів. Дякую, що провели цей час разом із Радіо Кривбас. З вами була Надія Шпигун. Не забувайте дивитися тільки якісне кіно, слухати справді гарну музику та обов'язково вмикайте хвилю Радіо Кривбас кожного разу, коли прагнете отримати нову порцію емоцій та натхнення. Попереду на нас чекає ще безліч нерозкритих таємниць великого екрану. Тож почуємося вже наступному випуску програми «5 дублів». До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто зараз розрізає затори або впевнено тримає курс за місто. У вашому приймачі радіопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Попереду на вас чекає потужний інформаційний форсаж. Поговоримо про машини, які створюють історію, та байки, що дарують справжнє відчуття волі. Налаштовуйте дзеркала, ми вирушаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше за кермом, а я відкриваю свіжий дайджест із життя моторів. Тільки сухі факти, залізні аргументи та цифри, про які говорять усі водії. Погнали! Аукціонний будинок Сотбіс вирішив здути пил із справжньої легенди та виставити на торги культовий McLaren F1 GTR 1996 року. Оцінили цей трековий снаряд у божевільні 35 мільйонів доларів, тож купувати його будуть явно не для того, щоб їздити за хлібом. Головна родзинка апарата – його поважний власник, барабанщик та засновник рок-гурту Pink Floyd Нік Мейсон, відомий за свій нескромний смак до рідкісних авто. Цей болід – не просто гаражний експонат. Його свого часу легалізували для звичайних доріг, тож прокататися на ньому можна було не лише по закритому треку, а й у звичайній міській тисняві. Ілон Маск вирішив, що його безпілотним роботаксі CyberCab для повного щастя не вистачає хіба що зв'язку з космосом. У мережу злили схеми нових машин, і на даху кожної чітко світиться тарілка Starlink. Навіщо? Ну, мабуть, щоб автопілот раптом не вирішив замислитися про вічне посеред затору, а міг миттєво оновлювати софт і будувати ідеальні маршрути. Та й пасажир під час поїздки тепер точно не сумуватимуть без улюблених відосиків. І хоча в Тесла переконують, що їхні залізяки вміють кермувати і без інтернету, тепер супутникові антени на даху нагадуватимуть всім довкола, хто тут головний космічний таксист. Китайські автовиробники встановили новий абсолютний рекорд у Європі, загарбавши, за даними аналітичного агентства DataForce, майже 11% місцевого ринку. Лише за один рік кількість нових китайських залізяк на європейських дорогах підскочила на 118%. Експерти пояснюють такий шалений ривок не лише популярністю суто електричних авто, а й багатим вибором гібридних моделей. Таке майже дворазове зростання чітко доводить, що бренди з Піднебесної повністю адаптувалися до жорстких європейських реалій і дають серйозний бій місцевим автогігантам. У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, який суттєво закручує гайки любителям паркуватися на місцях для людей з інвалідністю. Документ пропонує встановити чіткий і фіксований штраф у розмірі 1700 гривень за зупинку чи стоянку на спецмісцях без відповідних прав або ж за створення перешкод для таких водіїв. Але головний сюрприз чекає на тих, хто любить наосліп чіпляти на скло наліпку «водії з інвалідністю». За її незаконне використання депутати хочуть вліпити окреме покарання – штраф у розмірі 5100 гривень. Втім, поки це ще лише ініціатива. Аби нові штрафи запрацювали, проєкт має пройти голосування у парламенті та отримати підпис президента. Поки маркетологи переконують нас змінювати авто кожні 3 роки, дехто спокійно катається на одному залізі по 15 років і гадки немає купувати щось нове. Аналітики із IC Cars вияснили, найвідданіші фанати живуть в гаражах Toyota. Чемпіон за тривалістю шлюбу з одним власником – кросовер Toyota Highlander першого покоління. Понад 17% цих машин і досі в руках тих, хто виганяв їх новими з салону ще в 2009 році. У топ-3 також упевнено заїхали сімейні мінівен Toyota Sienna та пікап Toyota Tacoma. А за ними припаркувалися Toyota Tundra, Subaru Forester, Land Cruiser Prado, RAV4 та незамінна Camry. Секрет такої вічності банальний. Невбивальні мотори, прості автоматичні коробки та нормальний метал. Та й навіщо міняти перевірений танчик на новий планшет на колесах, якщо вчасна заміна мастила рятує від космічних цін в автосалонах?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними релізами та цифрами дивує нас сьогодення. Але кожен сучасний супербайк чи байк має свого легендарного предка. Переходимо до нашої постійної рубрики «Автоісторія». Зараз дуємо пил із архівних креслень і розповім вам про машину, яка свого часу змінила правила гри на дорогах. Не перемикайтеся!
0: Автоісторія.
1: Початок 20-го століття. Автомобільна індустрія робить свої перші кроки, успадкувавши технології від звичайних кінних карет. Тоді металевий лист був дефіцитним і дорогим, тому майстри використовували те, що дарувала природа – міцне, гнучке та теплородне дерево. Перші кузови повністю зводилися зі столярною ювелірністю. Найбільшого розквіту ця естетика досягла в Америці 30-40-х років, коли народжується культовий стиль «Вуді». Автомобілі з виразними дерев'яними панелями з ясеня чи червоного дерева стали символом американського затишку, сімейних подорожей та пляжної культури серферів. Машини вимагали особливого догляду, адже кузов доводилося регулярно покривати лаком, наче дорогий рояль. Протім, метал остаточно витіснив деревину з конвеєрів. Проте британська компанія Morgan відмовилася підкорятися загальним правилам. І ще з 30-х років і дотепер цей легендарний бренд створює свої спорткари за старовинними технологіями. Їхні алюмінієві кузовні панелі формуються навколо міцного каркаса з витриманого англійського ясеня. Дерево дарує автомобілю унікальну гнучкість, гасить вібрації та робить кожну автівку неповторним витвором столярного мистецтва. Автомобілі з деревини довели дивовижну істину. Живий природний матеріал, здатний надати залізному механізму справжню душу, перетворюючи звичайний транспортний засіб на вічну естетичну цінність.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішньої програми. «Великі оберти» завершують свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюсь. А кажу до швидкої зустрічі за тиждень. Попереду на вас чекає ще гарячіші тест-драйви, ексклюзиви та легендарні історії, які ви точно захочете почути. Перемикайте життя на вищу передачу і тримайте оберти високими.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, поміж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрилами, і обгорнув.

0: this is what heaven looks like. I like it a lot. I like what you've done with the place, God. Grandma, great finishings. Is that you? Wonderful lighting. Don't fear the sun, just let it. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили безпілотних систем Збройних сил України за місяць уразили 187 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Як повідомили в командуванні сил безпілотних систем, лише в ніч на 3 серпня українські військові завдали ударів по 10 енергетичних вузлах у Маріуполі, Криму та на Донеччині. Серед уражених об'єктів – електропідстанції та газорозподільні станції. За даними командування, загалом із початку липня в межах цієї операції було уражено 187 енергетичних цілей на тимчасово окупованих територіях України. У Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Документ пропонує скасувати чинне звільнення від оподаткування таких відправлень, щоб привести українське законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу. Водночас безоплатні подарунки вартістю до 45 євро й надалі не оподатковуватимуться. Як зазначають в уряді, нові правила мають забезпечити рівні умови для українських виробників і продавців, які вже сплачують податок на додану вартість. У разі ухвалення закону зміни планують запровадити з 2027 року, щоб бізнес, маркетплейси та служби доставки мали час підготуватися. Президент анонсував засідання Ради національної безпеки і оборони у новому форматі вже цього тижня. За словами Володимира Зеленського, під час засідання розглядатимуть готовність регіонів і громад до осінньо-зимового періоду. Посадовці, які не підготували плани стійкості, мають прозвітувати про причини та отримують відповідні завдання. Також президент повідомив, що новим секретарем Ради національної безпеки і оборони стане Ігор Клименко. Крім того, за підсумками засідання планують визначити нові завдання для зовнішньополітичної роботи України. Латвія розширює програму лікування та реабілітації українських військових, які постраждали внаслідок війни, повідомляє Інтерфакс Україна. Відтепер пацієнтів з України прийматимуть двічі на місяць. Крім основного рейсу, організують окремі перевезення для військових, яких після медичного обстеження направлятимуть до спеціалізованих реабілітаційних центрів. Рішення ухвалили після того, як латвійські медичні заклади накопичили значний досвід лікування українських захисників. До надання допомоги залучають лікарів різних спеціальностей, зокрема хірургів, травматологів, мікрохірургів, інфекціоністів, реабілітологів і фізіотерапевтів. Після первинного обстеження пацієнтів розподілятимуть до профільних реабілітаційних центрів для подальшого відновлення. Загалом від початку повномасштабної війни медичну допомогу в Латвії вже отримали сотні українських військових. В Кривому Розі відбулися змагання з армрестлінгу серед військовослужбовців Національної гвардії України, повідомляє Кривбас онлайн. За перемогу боролися представники різних військових частин, які змагалися у кількох вагових категоріях. Учасники демонстрували силу та майстерність у поєдинках як направо, так і наліво.

0: Тури реалізують на 26 об'єктах. Паралельно готують міські котельні, насосні станції та тепломережі. Ремонтують обладнання і створюють резервні джерела живлення. Вже проведено гідравлічні випробування тепломереж і підготовлено значну частину котлів та котелень. Роботи тривають, щоб забезпечити стабільне теплопостачання мешканців у зимовий період. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 4 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 34 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Світ двох та чотирьох коліс крутиться зі шаленою швидкістю. І ми не збавляємо темп. Усім доброго дня! Це «Великі оберти» біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви шукаєте чистий драйв, залізу з характером та найактуальніші новини дорожньої краси, ви за адресою. Прогрівайте мотори. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб одразу задати правильний ритм нашого ефіру, перемикаємося на першу передачу. Час дізнатися, чим живе світова та українська автомотоспільнота просто зараз. Перший блок гарячих новин. Справжній історичний суф на українському авторинку. Продажі двоколісних уперше в історії обігнали нові чотириколісні залізяки. Наприкінці весни та на початку літа 2026 року байки стали значно популярнішими за чотириколісний транспорт. Причини такої ситуації цілком очевидні. Головний аргумент – це, звісно, прайс. Якщо за найдешевший новий легковик доведеться викласти від 20 до 25 тисяч доларів, то бюджетний двоколісний кінь обійдеться всього у 1200-2500 доларів. На тлі постійного подорожчання пального байки виграють і за економією, адже споживають лише від 2 до 3 літрів на 100 кілометрів. До того ж, маневрені двоколісні машини стали справжнім порятунком для міських служб доставки, що суттєво підігріло попит серед підприємців. У німецького автогіганта Volkswagen життя виявилося не цукром, що рикошетом вдарило по Чехії. Тамтешні постачальники схопилися за голову через падіння замовлень на десятки відсотків, хоча масштабні скорочення в самому концерні ще навіть не почалися. Німці планують зрізати модельний ряд майже вдвічі та урізати варіації комплектацій на 75%. Для Чехії це холодний душ, адже концерн, до якого входить рідна «Шкода», годував понад 200 місцевих заводів. Щоправда, у самій «Шкоді» переконують, що їхні цехи поки працюють наповну. Свої радикальні кроки Volkswagen пояснює високими витратами, нищівною конкуренцією китайців, американськими митами та надлишком заводів. Легендарний французький народний улюбленець Citroën 2 CV готується до гучного камбеку. Після 36 років мовчання культовий авто офіційно повертається в стрій. Французи підтвердили, що презентують нову версію легенди вже у жовтні 2026 року на паризькому автосалоні. Цього разу простеньку машину трансформують у повністю електричний міський хетчбек, який має всі шанси добряче перетасувати карти на ринку бюджетних електрокарів Європи. Свого часу оригінальний 2 CV став справжнім символом дешевого та надійного транспорту. З 1949 по 1990 рік бренд розпродав понад 5 мільйонів екземплярів. Тепер Citroën націлився повторити цей шалений успіх, але вже у зелену еру батарейок та електродвигунів. Американський сенат підготував гучний сюрприз для автосвіту. Комітет з питань торгівлі схвалив законопроект, покликаний наглухо закрити ринок США для китайських автовиробників. Але під роздачу несподівано потрапив і німецький преміальний бренд Mercedes-Benz. Усе через жорстку планку власності. Документ пропонує заборонити продаж автомобілів компаніям, у яких понад 15% акцій належать структурам із Китаю. А в німецького гіганта цей показник сягає близько 20% пасивних китайських інвестицій. У самому Сенаті вже лунають попередження про загрозу для німецької марки та прямо натякають на лобізм з боку американського концерну General Motors, який не проти витіснити німців, аби розчистити дорогу своєму бренду Cadillac. Утім, у законотворців заспокоюють, у Mercedes є час аж до 2030 року, аби переписати структуру власності або ж вибити собі спеціальні пільги. За перші півроку 2026 6-го європейці масово пересідають на зелений транспорт. Продажі електромобілів злетіли майже на 34% і перевалили за позначку в 1 мільйон 240 тисяч машин. Лише за червень кожний четвертий новий автомобіль, куплений у країнах Євросоюзу, виявився чистим електрокаром. Найбільшим ринком за обсягами залишається Німеччина, де від початку року зареєстрували понад 367 тисяч таких залізяк, а Франція та Іспанія встановлюють власні абсолютні рекорди. Тим часом беззаперечним чемпіоном за часткою ринку є Норвегія. Там вражаючі 97% усіх нових покупок припадають саме на автівки на батарейках.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні авто – це, звісно, розумні гаджети. Але чи є в них той самий дикий дух свободи? Давайте перевіримо у рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли інженери не боялися ризикувати та створювали справжні витвори автомистецтва. Слухаємо уважно.
0: «Автоісторія».
1: Початок 20-го століття. Час, коли інженери були справжніми мрійниками, а кожен автомобіль мав власну душу та неповторний характер. Усе почалося з видатного німецького майстра Августа Хорха. Втративши право використовувати власне прізвище для компанії через розбіжності з партнерами, він не склав рук. Майстер просто переклав рідне прізвище, яке німецькою означає «слухай», на вишукану латину. Так народилося легендарне ім'я Ауді. Проте Велика депресія 30-х років загрожувала розвіяти за вітром здобутки німецьких автобудівників. Щоб вижити в буревії економічної кризи, чотири відомі марки вирішили об'єднати свої зусилля. Розкішний Хорх, практичний Ауді, надійний Вандерер та доступний ДКВ переплели свої долі в єдиний союз під назвою «Автоюніон». Саме тоді світ побачив знамениту емблему з чотирьох сплетених кілець. Кожне коло символізувало непорушну єдність, підтримку та братерство чотирьох автовиробників. З плином десятиліть інші бренди відійшли у вічність, залишивши у спадок лише своє срібне кільце. Сьогодні ці чотири кільця – не просто логотип, а символ вишуканого стилю, інженерного генія та непохитної вірності традиціям. Коли ви бачите, як у вечірніх сутінках сяють ці срібні кола, згадайте, за кожним із них стоїть понад століття пристрасті до руху, подоланих випробувань та справжньої автоісторії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і «Великі оберти» збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного випуску ми вшановуємо детальний розбір теми, яка вже викликає пальні суперечки серед усіх водіїв. Тож, обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, зеленого світла та справних гальм. До зустрічі за тиждень!
0: Були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо «Кривбас».

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне досягти такого рівня міжнародного та санкційного тиску на Росію, який змусить її погодитися на припинення війни вже цієї осені до початку зими. За словами глави держави, нинішній осінньо-зимовий період є ключовим, тому дипломатичні зусилля України зосереджені на посиленні міжнародної підтримки. Йдеться про нові санкції, військову допомогу та інші кроки, які мають збільшити тиск на Росію. Водночас президент зазначив, що точно спрогнозувати завершення війни неможливо, адже це залежить від результативності дипломатичних заходів і дій партнерів. Він наголосив, що Україна докладатиме усіх зусиль, щоб досягнути миру якомога швидше. Латвія розширює програму лікування та реабілітації українських військових, які постраждали внаслідок війни, повідомляє Інтерфакс Україна. Відтепер пацієнтів з України прийматимуть двічі на місяць. Крім основного рейсу, організують окремі перевезення для військових, яких після медичного обстеження направлятимуть до спеціалізованих реабілітаційних центрів. Рішення ухвалили після того, як латвійські медичні заклади накопичили значний досвід лікування українських захисників. До надання допомоги залучають лікарів різних спеціальностей, зокрема хірургів, травматологів, мікрохірургів, інфекціоністів, реабілітологів і фізіотерапевтів. Після первинного обстеження пацієнтів розподілятимуть до профільних реабілітаційних центрів для подальшого відновлення. Загалом від початку повномасштабної війни медичну допомогу в Латвії вже отримали сотні українських військових. У Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Документ пропонує скасувати чинне звільнення від оподаткування таких відправлень, щоб привести українське законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу. Водночас безоплатні подарунки вартістю до 45 євро й надалі не оподатковуватимуться. Як зазначають в уряді, нові правила мають забезпечити рівні умови для українських виробників і продавців, які вже сплачують податок на додану вартість. У разі ухвалення закону зміни планують запровадити з 2027 року, щоб бізнес, маркетплейси та служби доставки мали час підготуватися. «Укрзалізниця» повідомляє про тимчасові зміни руху приміських поїздів. До 6 серпня частина рейсів із П'ятихату курсуватиме до станції Кривий Ріг Головний замість Рукуватої. Також змінено час відправлення кількох поїздів, а на маршруті П'ятихатки-Терни можливі додаткові коригування. Пасажирам радять перевіряти розклад перед поїздкою. На Дніпропетровщині через спеку тимчасово обмежили рух великовантажного транспорту, повідомляє Кривбас онлайн. Із 12-ї години дня на дорогах державного значення діє заборона на рух вантажівок за температури повітря понад плюс 28 градусів. Такі обмеження запровадили, щоб уберегти дорожнє покриття від пошкоджень у спекотну погоду. Заборона стосується транспортних засобів масою понад 24 тони та з навантаженням на вісь понад 7 тонн. Водіїв закликають враховувати ці обмеження під час планування маршрутів. У Кривому Розі модернізують об'єкти тепло- та водопостачання, встановлюють нові насоси, автоматизовані системи керування, генератори й інше обладнання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Частину робіт виконують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Наразі проєкти з оновлення інфраструктури реалізують на 26 об'єктах. Паралельно готують міський котель.

0: 39-й окремий полк, а перемогу здобула команда 21-ї окремої бригади Національної гвардії України. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 4 серпня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 34 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
1: В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
3: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відкрили третій центр денного догляду для дітей з інвалідністю. Новий заклад запрацював у Тернівському районі в межах співпраці міста, ЮНІСЕФ, уряду США та громадської організації Інститут розвитку соціальних послуг. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, кількість дітей з інвалідністю в місті за останні роки зросла майже на 20%. Тому завдання – створювати умови, де діти отримуватимуть необхідну підтримку, а їхні родини не залишатимуться сам на сам із труднощами. Центр розрахований на дітей віком від 5 до 18 років. Тут надаватимуть психологічну підтримку, розвиватимуть соціальні навички, проводитимуть творчі заняття. Також родини зможуть отримати юридичну і логопедичну допомогу. Для безпеки відвідувачів у гімназії номер 45, де розташований центр, облаштоване укриття на 450 місць. Загалом у Кривому Розі працюють три такі центри підтримки дітей з інвалідністю та їхніх родин.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: реклама.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
2: Реклама на радіо Кривбас. Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.
3: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Сили безпілотних систем Збройних сил України за місяць уразили 187 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Як повідомили в командуванні Сил безпілотних систем, лише в ніч на 3 серпня українські військові завдали ударів по 10 енергетичних вузлах у Маріуполі, Криму та на Донеччині. Серед уражених об'єктів – електропідстанції та газорозподільні станції. За даними командування, загалом із початку липня в межах цієї операції було уражено 187 енергетичних цілей на тимчасово окупованих територіях України. У Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Документ пропонує скасувати чинне звільнення від оподаткування таких відправлень, щоб привести українське законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу. Водночас безоплатні подарунки вартістю до 45 євро й надалі не оподатковуватимуться. Як зазначають в уряді, нові правила мають забезпечити рівні умови для українських виробників і продавців, які вже сплачують податок на додану вартість. У разі ухвалення закону зміни планують запровадити з 2027 року, щоб бізнес, маркетплейси та служби доставки мали час підготуватися. Президент анонсував засідання Ради національної безпеки і оборони у новому форматі вже цього тижня. За словами Володимира Зеленського, під час засідання розглядатимуть готовність регіонів і громад до осінньо-зимового періоду. Національної безпеки і оборони стане Ігор Клименко. Крім того, за підсумками засідання планують визначити нові завдання для зовнішньополітичної роботи України. Латвія розширює програму лікування та реабілітації українських військових, які постраждали внаслідок війни, повідомляє Інтерфакс Україна. Відтепер пацієнтів з України прийматимуть двічі на місяць. Крім основного рейсу, організують окремі перевезення для військових, яких після медичного обстеження направлятимуть до спеціалізованих реабілітаційних центрів. Рішення ухвалили після того, як латвійські медичні заклади накопичили значний досвід лікування українських захисників. До надання допомоги залучають лікарів різних спеціальностей, зокрема хірургів, травматологів, мікрохірургів, інфекціоністів, реабілітологів і фізіотерапевтів. Після первинного обстеження пацієнтів розподілятимуть до профільних реабілітаційних центрів для подальшого відновлення. Загалом від початку повномасштабної війни медичну допомогу в Латвії вже отримали сотні українських військових. У Морозі відбулися змагання з армрестлінгу серед військовослужбовців Національної гвардії України, повідомляє Кривбас онлайн. За перемогу боролися представники різних військових частин, які змагалися у кількох вагових категоріях. Учасники демонстрували силу та майстерність у поєдинках як на праву, так і на ліву руку. За підсумками командного заліку, третє місце посіла збірна 31-ї бригади, друге – 39-й окремий полк, а перемогу здобула команда 21-ї окремої бригади Національної гвардії України. У Морозі модернізують об'єкти тепло- та водопостачання, встановлюють нові насоси, автоматизовані системи керування, генератори й інше обладнання. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Частину робіт виконують за підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ. Наразі проєкти з оновлення інфраструктури реалізують на 26 об'єктах. Паралельно готують міські котельні, насосні станції та тепломережі. Ремонтують обладнання й створюють резервні джерела живлення. Вже проведено гідравлічні випробування тепломереж і підготовлено значну частину котлів та котелень. Роботи тривають, щоб забезпечити стабільне теплопостачання мешканців у зимовий період. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Ріелті Груп. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Ріелті Груп.
2: Ріелті Груп. Ваш партнер у світі нерухомості. Ріелті Груп. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
0: Реклама.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі відкрили третій центр денного догляду для дітей з інвалідністю. Новий заклад запрацював у Тернівському районі в межах співпраці міста, ЮНІСЕФ, уряду США та громадської організації Інститут розвитку соціальних послуг. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, кількість дітей з інвалідністю в місті за останні роки зросла майже на 20%. Тому завдання – створювати умови, де діти отримуватимуть необхідну підтримку, а їхні родини не залишатимуться сам на сам із труднощами. Центр розрахований на дітей віком від 5 до 18 років. Тут надаватимуть психологічну підтримку, розвиватимуть соціальні навички, проводитимуть творчі заняття. Також родини зможуть отримати юридичну і логопедичну допомогу. Для безпеки відвідувачів у гімназії номер 45, де розташований центр, облаштоване укриття на 450 місць. Загалом у Кривому Розі працюють три такі центри підтримки дітей з інвалідністю та їхніх родин.
0: Актуальна інформація на цей час. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
4: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: наче знову.
1: У вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голова Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Покровську, Червоногригорівську громади. Пошкоджена багатоповерхівка без втрат. Вночі в області було збито 8 ворожих безпілотників. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Сьогодні о 14:20 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі Південний. Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 226 бойових зіткнень. Найгарячішим залишався Костянтинівський напрямок. За даними Генерального штабу Збройних сил України, російські війська завдали 2 ракетних і 84 авіаційних ударів. Скинули 258 керованих авіабомб, застосували понад 10,7 тисяч дронів камікадзе та здійснили понад 3,2 тисячі обстрілів. Найбільшу активність противник проявляв на Костянтинівському напрямку, де українські військові відбили 35 атак. Інтенсивні бої також тривали на Слов'янському, Покровському, Гуляйпільському та Південно-Слобожанському напрямках. Водночас сили оборони завдали ударів по 3 пунктах управління безпілотниками, 11 районах зосередження особового складу противника та ще одному важливому військовому об'єкту. Служба безпеки України повідомила про серію ударів по військових та паливно-енергетичних об'єктах Російської Федерації і окупованого Криму. За інформацією Служби безпеки України, протягом минулого тижня було уражено 5 російських нафтопереробних заводів, зокрема підприємства в Пермському краї, Волгограді та 3 заводи в Уфі. Також під удар потрапила інфраструктура порту Тамань, де виникла масштабна пожежа. Окрім цього, СБУ заявила про ураження Євпаторіївського авіаційного заводу, ангарів для авіатехніки в окупованому Криму, літаків на військовому аеродромі Ханська в Адигеї, а також російських радіолокаційних станцій, складів боєприпасів, військового майна та паливно-мастильних матеріалів на території Російської Федерації і тимчасово окупованих українських територіях. Іран заявив про скасування нібито підготовленого удару по Україні після дипломатичних контактів. У Тегерані стверджують, що були готові завдати ударів по 3 об'єктах на території України. Однак відмовилися від цих планів після нібито отриманих вибачень від української сторони. Водночас жодних доказів або подробиць щодо можливих цілей не оприлюднено. Заява пролунала після загострення відносин через інцидент із комерційним судном у Каспійському морі. Після цього між Україною та Іраном відбулися дипломатичні переговори. А іранська сторона продовжує наполягати на компенсації за пошкодження судна. Україна запровадила нові санкції проти компаній і фізичних осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. До санкційного списку ввели 23 компанії та 20 фізичних осіб, які, за даними української влади, забезпечують російський оборонний сектор обладнанням, комплектуючими й технологіями в обхід міжнародних обмежень.

0: годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
3: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 4 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 34 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
1: Реклама.

Пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалася, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.

0: реклама.
1: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
4: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейд-ін. Чекаємо на бульварі Вечірньому, 15 та Володимира Великого, 24А.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Ірія Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Інформацію голова Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Покровську, Червоногригорівську громади. Пошкоджена багатоповерхівка без втрат. Вночі в області було збито 8 ворожих безпілотників. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Сьогодні о 14:20 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі Південний. Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 226 бойових зіткнень. Найгарячішим залишався Костянтинівський напрямок. За даними Генерального штабу Збройних сил України, російські війська завдали 2 ракетних і 84 авіаційних ударів. Скинули 258 керованих авіабомб, застосували понад 10,7 тисячі дронів камікадзе та здійснили понад 3,2 тисячі обстрілів. Найбільшу активність противник проявляв на Костянтинівському напрямку, де українські військові відбили 35 атак. Інтенсивні бої також тривали на Слов'янському, Покровському, Гуляйпільському та Південно-Слобожанському напрямках. Водночас сили оборони завдали ударів по 3 пунктах управління безпілотниками, 11 районах зосередження особового складу противника та ще одному важливому військовому об'єкту. Служба безпеки України повідомила про серію ударів по військових та паливно-енергетичних об'єктах Російської Федерації і окупованого Криму. За інформацією Служби безпеки України, протягом минулого тижня було уражено 5 російських нафтопереробних заводів, зокрема підприємства в Пермському краї, Волгограді та 3 заводи в Уфі. Також під удар потрапила інфраструктура порту Тамань, де виникла масштабна пожежа. Окрім цього, СБУ заявила про ураження Євпаторіївського авіаційного заводу, ангарів для авіатехніки в окупованому Криму, літаків на військовому аеродромі Ханська в Адигеї, а також російських радіолокаційних станцій, складів боєприпасів, військового майна та паливно-мастильних матеріалів на території Російської Федерації і тимчасово окупованих українських територіях. Іран заявив про скасування нібито підготовленого удару по Україні після дипломатичних контактів. У Тегерані стверджують, що були готові завдати ударів по 3 об'єктах на території України. Однак відмовилися від цих планів після нібито отриманих вибачень від української сторони. Водночас жодних доказів або подробиць щодо можливих цілей не оприлюднено. Заява пролунала після загострення відносин через інцидент із комерційним судном у Каспійському морі. Після цього між Україною та Іраном відбулися дипломатичні переговори. А іранська сторона продовжує наполягати на компенсації за пошкодження судна. Україна запровадила нові санкції проти компаній і фізичних осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. До санкційного списку ввели 23 компанії та 20 фізичних осіб, які, за даними української влади, забезпечують російський оборонний сектор обладнанням, комплектуючими й технологіями в обхід міжнародних обмежень. Під санкції також потрапили підприємства, що роблять компоненти для ракетного озброєння, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотники та програмне забезпечення для силових структур Російської Федерації. В українській владі наголошують, що такі обмеження мають ускладнити доступ російського військово-промислового комплексу для фінансування технологій і необхідних компонентів, що сприятиме зменшенню його виробничих можливостей. За інформацією «Укренерго», у вівторок застосовувати графіки обмеження споживання електроенергії не планується. Водночас українців закликають користуватися потужними електроприладами переважно з 10 до 16 години та ощадливо споживати електроенергію. В «Укренерго» нагадують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися через наслідки російських атак, тому про можливі зміни повідомлятимуть додатково. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 4 серпня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 21, вдень плюс 34 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: в інстаграм докторів.ua.

0: Ілона Маска, який гостро критикував стрічку, обіцяв створити власну версію за допомогою штучного інтелекту. Студія Universal оперативненько прикрила лавочку і видалила відео. Але пізно. Інтернет вибухнув клонами, а замість блокбастера користувачам масово підсовують легендарний рік-рол з піснею «Ріка Естлі». Том Голланд тим часом ніяк не зніме свій латексний костюмчик, адже на екрани уривається стрічка «Людина-павук. Абсолютно новий день». Після останніх добрячих струсів Пітер Паркер залишився геть самотнім і намагається почати нове життя з чистого аркуша. Але спокійно попити чаю йому не дадуть. У гості завітають Марк Руффало в ролі Брюса Беннера та суворий каратель від Джона Бертала. Схоже, на нашого павичка чекає справжня просмажка. А зараз пропоную перенестися в час, коли кіно володіло нашою уявою беззастережно. На черзі ретро-рубрика «Золота колекція». Згадуємо справжній діамант кінематографа.
1: Золота колекція.
0: Річка часу переносить нас у 1984 рік. Епоха касетних відеомагнітофонів, перших джинсів варенок та культової комедії, що підкорила мільйони сердець. Поліцейська академія. Згадайте ці перші враження, шквал реготу, незабутні персонажі та легендарний марш Роберта Фолка. А все почалося з випадковості. Продюсер Пол Масланський на зйомках іншої картини побачив новобранців поліції. Вони були настільки різношерстними, незграбними та кумедними, що в нього одразу зародилася ідея. А що як до лав правоохоронців братимуть усіх поспіль? Так на екранах з'явилися бешкетник Махоні, мовчазний велетень Гайтауер, схиблений на зброї Теклбері, та, звісно, Майкл Вінслоу, людина з тисячею голосів, чий імітаційний талант зачарував творців фільму ще під час його виступу на джазовому концерті. До речі, на роль Махоні претендували ще зовсім молоді – Том Генкс та Брюс Вілліс. Проте шарм Стіва Гутенберга виявився переконливішим. Бюджет стрічки був усього 4,5 мільйони доларів, проте поліцейська академія стала справжнім феноменом прокату, зібравши майже 150 мільйонів. Зйомки проходили в Торонто, а будівлею самої академії слугувала колишня психіатрична лікарня. Культовий бар «Блакитна мушля» теж існував насправді, але під іншою назвою. Минуле десятиліття, але цей фільм досі повертає нас у безтурботне дитинство, де добро завжди перемагає з посмішкою.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Пам'ятаєте ті часи, коли після школи чи роботи ми поспішали до телевізорів, аби почути знайому мелодію та зануритися в життя жовтошкірого сімейства з вигаданого Спрінгфілда? Сьогодні в центрі нашої уваги – культові «Сімпсони». Цей легендарний серіал стартував наприкінці 80-х і став найтривалішим анімаційним шоу в історії телебачення. А чи знаєте ви, чому персонажі мають саме жовтий колір? Творці зробили це навмисно, аби при швидкому перемиканні каналів глядач одразу зачепився оком за яскравих героїв. Крім того, серіал потрапив до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість запрошених зірок – від Майкла Джексона до видатного фізика Стівена Гокінга. «Сімпсони» – це ціла епоха, сповнена тонкого гумору, сімейного затишку та дивовижних передбачень майбутнього. Вмикайте серію, повертайтеся у дитинство та насолоджуйтеся переглядом. Які пристрасті, але будь-яка історія оживає завдяки музиці. Час додати гучності у нашій найсмачнішій рубриці «Popcorn Music». Слухаємо саундтреки, що запалюють у серце.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Чи пам'ятаєте ви той затишний вечір біля позатого кінескопа, коли хриплий VHS-голос переносив нас у світ шаленого гумору? Достатньо лише кількох акордів, щоб в уяві визрів знайомий образ. Неонова вивіска, похмурі чоловіки в шкірянках та розгублені курсанти. Ласкаво просимо до культового бару «Блакитна мушля». Знамените танго, під яке змушені були танцювати невдахи поліцейські, має багату історію. Композицію «Ель Бімбо» створив француз Клод Морган у 1974 році для гурту «Бімбо Джет». Мелодія миттєво підкорила

зустріло світові чарти, а пізніше оркестр Поля Моріана дав їй вишуканого оркестрового звуку. Проте для франшизи «Поліцейська академія» Жан-Марк Доп'єр створив особливе пристрасне аранжування. Саме цей запальний мотив перетворив звичайний комічний сценарій на легендарний кіномем ще до появи самого терміна. Граційні па, непідробний перелік в очах героїв та безсмертна музика зробили цю сцену візитівкою кінофраншизи 80-х. Опускається голка на вініл і танцюють усім.

0: наші 5 яскравих кінодублів. Дякую, що провели цей час разом із Радіо Кривбас. З вами була Надія Шпигун. Не забувайте дивитися тільки якісне кіно, слухати справді гарну музику та обов'язково вмикайте хвилю Радіо Кривбас кожного разу, коли прагнете отримати нову порцію емоцій та натхнення. Попереду на нас чекає ще безліч нерозкритих таємниць великого екрану. Тож почуємося вже наступному випуску програми «5 дублів». До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63. Реклама.
3: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім, чий пульс частіше від звуку працюючого турбокомпресора. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні ми проженемо цей ефір через найгарячіші віражі авто та мотосвіту. Розберемо технологічні інновації та розкриємо карти майбутніх прем'єр. Пристібайте паски безпеки, буде справді гаряче.
3: Новини зі світу моторів.
1: І не втрачаючи жодної секунди, зазираємо в найсвіжіші інформаційні зведення. Подивимося, як автомобільні сенсації, релізи та дорожні тренди сколихнули мережу за останні дні. Слухаємо. І починаємо з головної теми. Українські стели на автозаправках готуються шокувати водіїв. Вартість бензину та дизелю може впритул наблизитися до 3 знаків та сягнути 100 гривень за літр уже найближчими тижнями. Ключові гравці ринку почали переписувати цінники щодня, додаючи від 1 до 3 гривень за літр. Головна причина такого злету – лихоманка на гуртовому ринку та проблеми з морською логістикою. Зокрема, через обмеження для суден на Дунаї. Лише за одну добу гуртові партії подорожчали на 10 гривень. На відміну від минулих років, заправки більше не збираються працювати собі в мінус і закладають у роздрібні ціни всі свої ризики. Якщо до нової оптової ціни у 90 гривень додати стандартну націнку заправок, середня вартість пального на АЗС може сягнути 102 гривні за літр. Водночас експерти припускають, що уряд спробує стримати ціни державними важелями, аби не дати їм перетнути цю психологічну межу. Японські автобани вибухнули від нових шпигунських знімків. На випробування під камуфляжем помітили новий великий позашляховик Toyota з інтригуючим гаслом «Легенда еволюціонує». Автомобільні експерти вже зламали чимало списів у суперечках, адже за габаритами ця залізяка виглядає як справжній спадкоємець повнорозмірного позашляховика Land Cruiser 300. Але замість звичної грубої брутальності вона демонструє футуристичні та витончені лінії. Найцікавіше ховається в деталях. На кузові покрасувалися 20-дюймові легкі диски у стилі ультра-розкішної Toyota Century. А замість велетенської решітки радіатора під великий бензиновий двигун з'явилася скромна заглушка з невеликими вентиляційними отворами. Це чітко натякає на те, що японці готують гібрид або взагалі чистий електромобіль. У першому півріччі цього року абсолютним лідерами з купівлі нових легковиків в Україні стали Київ та Київська, Дніпропетровська, Харківська і Львівська області. На цю п'ятірку припала більша частина всіх продажів в Україні. Беззаперечним чемпіоном залишається столиця, місяця. У Києві водії придбали понад 11 тисяч нових залізяк. Далі суттєвим відривом йде Київщина, а за нею Дніпропетровська область, Харківщина та Львівщина крокують майже нога в ногу. При цьому найбажанішим кросовером на всіх цих регіональних ринках став перевірений французький позашляховик Renault Duster. Українські водії масово перестраховують свої колеса від воєнних ризиків. І за першу половину 26-го року попит на таке покриття просто злетів. Страховики фіксують зростання продажів спеціальних полісів у кілька разів, а кількість застрахованих від обстрілів авто вже вимірюється десятками тисяч. Серед усього рухомого і нерухомого майна саме автомобілі українців захищають від прильотів найчастіше. Паралельно стрімко ростуть і суми виплат за пошкоджені ракетами та дронами машини. По-перше, посилюються самі атаки, а по-друге, запчастини і відновлювані роботи суттєво подорожчали. Страхові компенсації вже сягають десятків мільйонів гривень, а рекордний чек на ринку за повністю знищений преміальний кросовер склав цілих 2 мільйона гривень. Німецький концерн Volkswagen вирішив, що звичайних автомобілів їм замало, і викотив на ринок нову двоколісну залізячку – електробайк із прайсом від 3999 доларів США. Так-так, вам не почулося. 4 тисячі баксів за велік, на якому все одно доведеться крутити педалі. За ці гроші у нас можна взяти цілком бадьору вживану автівку, але німці переконують, що їхній двоколісний гаджет того вартий. Створений у колабі з брендом N+, цей ровер фарширований технологіями, наче преміальний седан. Сюди запхали камеру заднього огляду, яка виводить картинку прямо на цифрову приборку, моніторинг сліпих зон, супутникову навігацію та світлодіодне підсвічування рами, аби вас бачили здалеку. Але головна фішка – можливість під'єднати мультимедійку до розумних окулярів та шолома, щоб підказка навігатора проєктувалася прямо перед очима, як у винищувачі. Ну що, крутимо педалі за ціною машини?
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинну стрічку закриваємо, але колеса нашого ефіру продовжують крутитися. Час розвертатися на 180 градусів і зазирнути у минуле. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтесь про культову модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики до світового визнання. Повертаємо ключ у ретро-режим.
3: Автоісторія.
1: Післявоєнна Японія. Країна, що підводилася з руїн, гостро потребувала дешевого, мобільного та доступного транспорту. Пересічний громадянин міг дозволити собі хіба що велосипед або легкий моторолер, а вузькі вулиці старовинних міст геть не підходили для громіздких машин. У 49-му році уряд Японії пішов на сміливий крок, створив новий клас автомобілів під назвою «Кейдзідося» або просто «Кейкари». Правила були жорсткими. Довжина не більше 3 метрів, а об'єм двигуна – лише 150 кубічних сантиметрів. Спочатку ці малюки нагадували критичні моторизовані візки, але японська інженерна кмітливість перетворила обмеження на мистецтво. Першим справжнім проривом став культовий Subaru 360 58-го року. Округлий, кумедний та надзвичайно практичний. Його лагідно прозвали «Сонечком», а саме він пересадив усю країну з двох коліс на чотири. Власники кейкарів отримували величезні пільги на податки та паркування. З руками допустимий об'єм двигуна зріс до 660 кубів, а самі малюки обзавелися турбінами, повним приводом і навіть розкішними салонами. Сьогодні кейкари – це унікальний культурний феномен, без якого неможливо уявити Японію. Вони доводять просту істину – справжній комфорт та свобода пересування вимірюються не габаритами кузова, а великою душею, вкладеною у компактні форми.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. З вами був Олександр Козак і програма «Великі оберти». Дякую, що пройшли ці хвилини разом зі мною. Поважайте один одного на дорогах, тримайте дистанцію та отримайте справжнє задоволення від кожної поїздки. А щоб завжди залишатися в курсі найважливіших подій автосвіту, чекаю на вас у наступному випуску. Бережіть себе!
3: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Попробуй.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Державне бюро розслідування розслідує причини детонації боєприпасів на військовому полігоні в Хмельницькому та перевіряє дві основні версії – порушення правил під час транспортування і розвантаження боєприпасів або диверсію. За даними слідства, станом на 3 серпня п'ятеро військовослужбовців, які розвантажували боєприпаси, вважаються зниклими безвісті. Під час пошукових робіт виявили фрагменти тіл, призначено судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи для встановлення особи загиблих. Унаслідок вибухів травм зазнали восьмеро військовослужбовців. Загрози їхньому життю немає. Слідчі вже допитали військових, вилучили документацію щодо зберігання та перевезення боєприпасів, а також продовжують фіксувати пошкодження майна поблизу полігону. Досудове розслідування триває. Литві планують виділити понад 12,2 мільйона євро на підтримку українських біженців. Проєкт постанови, підготовлений Міністерством фінансів, передбачає фінансування соціальної допомоги, компенсації витрат на навчання дітей, підтримку неповнолітніх без супроводу, соціальні послуги та одноразові виплати на облаштування. Більшість коштів спрямують на покриття виплат, понесених у квітні-червні цього року. Фінансування також передбачає підтримку роботи агентства з прийому та інтеграції. Кошти розподілятимуть між органами місцевого самоврядування з контролем за їх використанням. В Україні у серпні триває загальна мобілізація відповідно до дії воєнного стану. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 59 років, які визнані придатними до служби та не мають оформленої відстрочки або бронювання. Особи до 25 років можуть бути мобілізовані, якщо вже проходили військову службу або мають військову підготовку. Першочергово до війська залучають громадян із затребуваними військово-обліковими спеціальностями, зокрема операторів безпілотників, артилерістів, зв'язківців та інших фахівців, а також тих, хто має бойовий або військовий досвід. Водночас право на відстрочку необхідно оформити офіційно, інакше людина може бути мобілізована на загальних підставах. У пенсійному фонді посилили перевірку документів для призначення пенсій. Особливу увагу приділятимуть правильності оформлення трудових книжок, відповідності даних в електронних реєстрах та підтвердженню трудового стажу, повідомляють в пенсійному фонді. Перевірки стосуватимуться насамперед громадян, які вперше оформлюють пенсію, а також тих, чий стаж підтверджується документами ліквідованих підприємств або записами, зробленими до цифровізації. У разі розбіжностей між паперовими документами та електронними даними пенсійний фонд може вимагати додаткові довідки чи архівні підтвердження. Якщо неточності не вдасться усунути, частину трудового стажу можуть не зарахувати, що вплине на право на пенсію або її розмір. Фахівці рекомендують завчасно перевірити свої документи, особливо записи про роботу до 2000 року. У морозі відкрили виставку «Енергія металу» художниці Валентини Сафіної, повідомили в міській раді. У міському виставковому залі представили 13 масштабних картин, присвячених індустріальному Кривбасу. У своїх роботах художниця передала красу промислових пейзажів, кар'єрів і підприємств, поєднавши їх із культурою, самобутністю міста. Виставка покликана показати Кривий Ріг не лише як потужний промисловий центр, а як місто з багатою культурою та творчим потенціалом. Відвідати експозицію у виставковому залі на вулиці Олександра Поля можна до 30 серпня. У морозі завершують модернізацію консультативно-діагностичного центру міської лікарні номер 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Після капітального ремонту заклад надаватиме сучасні медичні послуги більш ніж 70 тисячам жителів центрально-міського району. За кошти міського бюджету реконструювали другий і третій поверхи будівлі. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, зокрема кардіологія, хірургія, травматологія та офтальмологія. Також передбачені денний стаціонар, рентгенологічний відділення й сучасне діагностичне обладнання. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Увечері йтиме дощ. Температура повітря в день плюс 31, плюс 33 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама. Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-2207. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості»,

0: Постійна радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про жінку, яка зробила стиль мовою свободи. Про акторку, що не просто виходила на сцену, вона змінювала правила гри. Її голос звучав як джазова ніч, а погляд змушував зупинитися час. А образ її став символом епохи. Сьогодні в програмі Марлен Дітріх. Жінка-легенда. Жінка-виклик. Жінка, яка довела, що талант може бути сильнішим за будь-які стереотипи.
1: Кроки, що відкрили шлях у вічність.
0: Марлен Дітріх народилася 27 грудня 1901 року в Берліні. Справжнє ім'я – Марія Магдалена Дітріх. Її батько був офіцером поліції, а мати походила з заможної родини ювелірів. Дитинство майбутньої зірки минало у дисципліні та строгих традиціях. Вона навчалася у приватних школах, серйозно займалася музикою і мріяла стати скрипалькою. Проте травма руки змінила її шлях, і доля привела Марлен у театр. У 1920-х роках вона почала виступати в кабаре Берліна. Саме там сформувався її стиль – трохи іронічний, трохи провокативний, але завжди інтелігентний.
1: Мить, коли її ім'я звучить на весь світ.
0: Світову популярність Марлен Дітріх принесла роль у фільмі «Блакитний янгол» – один із найзнаковіших стрічок європейського кіно початку ХХ століття. Цей фільм вийшов на екрани у 1930 році і став справжньою сенсацією. У центрі сюжету – історія суворого професора, який закохується у співачку кабаре Лолу Лолу. Саме цей образ і втілила Марлен. Вона з'являється у кадрі з легкою іронічною усмішкою, у шовкових панчохах, циліндрі та з хрипловатим голосом, що одразу заворожує глядача. Її пісня «Я вся від голови до п'ят» створена для кохання, стала справжнім музичним символом фільму. Після прем'єри акторку буквально почали впізнавати на вулицях. Її образ став модним еталоном, а стиль поведінки на сцені копіювали кабаре-артистки по всій Європі. Цікаво, що режисер Йозеф фон Штенберг побачив у Марлен не просто акторку, а майбутню легенду. Саме він наполіг на особливому освітленні, крупних планах і повільній пластиці рухів, що створили її знаменитий кінематографічний образ. Фільм став переломним не лише для кар'єри Дітріх, а й для всієї історії кіно. Він поєднав драму, музику і психологічну глибину так, що глядачі відчули. Перед ними нова епоха екранного мистецтва. Після успіху «Блакитного янгола» Голлівуд буквально відкрив перед нею двері. Запросили акторку до США, і саме з цього моменту почалася її світова зіркова історія.
1: Відзнаки і тріумф на світовій сцені.
0: Світове визнання прийшло до Марлен Дітріх досить швидко, але залишилося з нею на десятиліття. Після успіху фільму вона стала однією з перших європейських акторок, які змогли не просто закріпитися в Голлівуді, а й сформувати власний неповторний стиль у світовому кінематографі. Її талант відзначали не лише глядачі, а й професійна спільнота. Марлен отримала номінацію на премію «Оскар» за роль у фільмі «Марокко», що стало важливим підтвердженням її акторської сили. Вона також була лауреаткою престижних театральних і музичних нагород, адже її сценічні виступи вважалися подіями культурного масштабу. Французький уряд нагородив її орденом Почесного легіону, визнавши внесок акторки у розвиток мистецтва та культурні зв'язки між країнами. У різні роки вона отримувала почесні відзнаки кіноакадемій, фестивалів та міжнародних мистецьких організацій. Проте найбільшою нагородою для неї залишалася любов публіки. Її концерти збирали аншлаги у Парижі, Нью-Йорку, Лондоні та Токіо. А ім'я Марлен Дітріх стало символом витонченості та артистичної сили.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Злет кар'єри та найяскравіші творчі перемоги.
0: Творчий шлях Марлен Дітріх був прикладом того, як харизма і внутрішня свобода можуть змінювати саму природу сцени. Вона не просто виконувала ролі, вона створювала образи, що залишалися в пам'яті глядачів на десятиліття. Після переїзду до Голлівуду акторка почала працювати з провідними режисерами свого часу. Її ролі у стрічках «Марокко», «Шанхайський експрес», Свідок обвинувачення показали різні грані її таланту – від фатальної жінки до глибоких драматичних персонажів. Вона стала однією з перших акторок, які поєднали кінематограф і сценічні шоу на рівні великого мистецтва. Її концертні тури 50-х-60-х років були продуманими до найменших деталей. Світло, музика, костюми і навіть паузи між піснями створювали особливу атмосферу. Марлен вміла перетворювати кожен виступ на емоційний діалог із залом. Вона співала про кохання, втрати, надію і робила це так, що глядачі відчували – ця історія про них самих. Саме тому вершина її творчості – це не один фільм і не одна пісня. Це ціла епоха сценічної культури, яку вона допомогла сформувати.
1: Маловідомі штрихи до портрета.
0: Марлен Дітріх однією з перших жінок почала носити брючні костюми як сценічний і повсякденний одяг. У ті часи це викликало справжній культурний шок. Вона обожнювала світло прожекторів і завжди контролювала, як саме падає тінь на її обличчя. Кажуть, вона могла годинами налаштовувати освітлення перед виступом. А ще акторка говорила кількома мовами і легко змінювала акценти. Це допомагало їй відчувати себе своєю у будь-якій країні.
1: Несподівані історії життя і сцени.
0: Під час одного концерту її туфля застрягла між дошками сцени. Марлен не розгубилася. Вона продовжила співати, витончено спершися на мікрофон, ніби так і було задумано. Іншого разу на фотосесії вона відмовилася позувати, поки фотограф не вимкнув зайве світло. Після цього жартома сказала: «Я люблю темряву. Вона додає мені характеру».
1: За межами прожекторів.
0: Марлен була одружена з режисером Рудольфом Зібером. У них народилася донька Марія. Попри насичене життя у світі кіно і гастролей, вона завжди залишалася турботливою матір'ю і підтримувала родину. Її особисте життя часто обговорювали журналісти, але сама акторка вважала, що справжня людина починається там, де закінчується публічний образ.
1: Спадщина, що залишає слід у часі.
0: Марлен Дітріх стала символом сміливості. Вона показала, що сцена – це не лише розвага, а й простір для змін. Її стиль вплинув на моду, її ролі – на кінематограф, а її внутрішня сила – на покоління жінок у всьому світі. Вона любила повторювати: «Найбільша розкіш у житті – це бути собою». Вона довела, що справжня зірка – це не лише талант, а ще й характер. Сьогодні ми говорили про Марлен Дітріх, жінку, яка перетворила сцену на територію свободи. Нехай її історія надихає вас не боятися власної унікальності, шукати свій стиль і жити так, щоб ваш голос завжди звучав упевнено. З вами була Юлія Корольова. Це програма «Особистості» на радіо «Кривбас». Почуємось уже зовсім скоро.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь, або дві смужки на тесті. Два

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Оренда або купівля нерухомості у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
3: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
0: Реклама на радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. У США заявили, що угода про спільне виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot навряд чи буде укладена до початку зими. Зазначається, зараз головним пріоритетом залишається якнайшвидше посилення української протиповітряної оборони. Для цього союзники планують передавати ракети зі своїх запасів і збільшувати виробництво на американських підприємствах, повідомляє Укрінформ. Водночас переговори щодо спільного виробництва перехоплювачів із Україною та європейськими партнерами тривають, однак завершити їх до цієї зими за оцінкою американської сторони не вдасться. Литва розглядає можливість домагатися від Росії компенсації за пошкодження свого посольства в Києві, яке постраждало під час російської атаки. Україні зазначають, що спочатку експерти мають оцінити завдані збитки. Водночас наголошується, що вже створені міжнародні механізми для фіксації втрат і розгляду заяв про компенсацію, а можливість вимагати відшкодування поширюється на все пошкоджене майно. Посольство Литви зазнало пошкодження унаслідок масованого російського удару по Києву в ніч на 1 серпня. Після цього Міністерство закордонних справ Литви висловило Росії офіційний протест. Французьке видання включило українську розвідку до п'ятірки найефективніших спецслужб Європи. У матеріалі зазначається, що українські розвідувальні служби здобули високу оцінку завдяки ефективній роботі, нестандартним підходам та успішному виконанню складних операцій. Водночас експерти звертають увагу, що ризик проникнення агентів іноземних спецслужб існує для будь-якої розвідувальної структури. Також відзначається, що українська розвідувальна спільнота активно модернізується, зокрема завдяки залученню фахівців із цивільних сфер, які впроваджують сучасні підходи та технології у виконання завдань. Кабінет міністрів ухвалив перше рішення з пакета підтримки аграріїв через ускладнення експорту в Чорному морі. Уряд тимчасово скоригував мінімально допустимі експортні ціни на окремі види агропродукції. За словами прем'єр-міністра, це має допомогти виробникам відновити експорт зернових та олійних культур в умовах подорожчання логістики та зниження внутрішніх закупівельних цін. Також уряд доручив підготувати план розвитку переробки аграрної продукції в Україні, щоб збільшити виробництво продукції з доданою вартістю. Міні зазначають, що продовжують готувати нові рішення для стабілізації ситуації в аграрному секторі. Батьки майбутніх першокласників можуть оформити державну виплату «Пакунок школяра» у розмірі 5 тисяч гривень. Допомога призначена для придбання шкільного приладдя, одягу, взуття та інших необхідних речей для дітей, які цього року йдуть до першого класу. Подати заяву можна онлайн через застосунок «Дія» або особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України. У Міністерстві соціальної політики нагадали, що з 2026 року кошти можна використовувати за 30 визначеними категоріями товарів. Програму «Пакунок школяра» вперше запровадили у 2025 році. У Кривому Розі модернізують об'єкти тепло- та водопостачання, встановлюють нові насоси.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: За підтримки міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ, наразі проєкти з оновлення інфраструктури реалізують на 26 об'єктах. Паралельно готують міські котельні, насосні станції та тепломережі. Ремонтують обладнання і створюють резервні джерела живлення. Вже проведено гідравлічні випробування тепломереж і підготовлено значну частину котлів та котелень. Роботи тривають, щоб забезпечити стабільне теплопостачання мешканців у зимовий період. В Гінцівському районі Кривого Рогу тимчасово припинили подачу холодної води через аварійний ремонт, повідомляють в компанії «Кривбасводоканал». Без водопостачання 4 серпня залишилися будинки на вулиці В'ячеслава Чорновола, а також на вулиці Лісового. Аварійно-ремонтні роботи розпочалися з 8 ранку. За інформацією комунального підприємства, відновити водопостачання планують орієнтовно до 20 години вечора. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – на наш найкращий лікар.
4: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Ввечері йтиме дощ. Температура повітря в день плюс 31, плюс 33 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
4: Реклама.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Це Вікторі Плаза. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
2: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: when I spent the summer on you.
1: Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Suzuki Vitara та Suzuki S-Cross. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Suzuki, Криворізька філія ТДВ Аеліта.
4: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-022-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Державне бюро розслідування розслідує причини детонації боєприпасів на військовому полігоні в Хмельницькому та перевіряє дві основні версії – порушення правил під час транспортування і розвантаження боєприпасів або диверсію. За даними слідства, станом на 3 серпня п'ятеро військовослужбовців, які розвантажували боєприпаси, вважаються зниклими безвісті. Під час пошукових робіт виявили фрагменти тіл, призначено судово-медичні та молекулярно-генетичні експертизи для встановлення особи загиблих. Унаслідок вибухів травм зазнали восьмеро військовослужбовців. Загрози їхньому життю немає. Слідчі вже допитали військових, вилучили документацію щодо зберігання та перевезення боєприпасів, а також продовжують фіксувати пошкодження майна поблизу полігону. Досудове розслідування триває. Литві планують виділити понад 12,2 мільйона євро на підтримку українських біженців. Проєкт постанови, підготовлений Міністерством фінансів, передбачає фінансування соціальної допомоги, компенсації витрат на навчання дітей, підтримку неповнолітніх без супроводу, соціальні послуги та одноразові виплати на облаштування. Більшість коштів спрямують на покриття виплат, понесених у квітні-червні цього року. Фінансування також передбачає підтримку роботи агентства з прийому та інтеграції. Кошти розподілятимуть між органами місцевого самоврядування з контролем за їх використанням. В Україні у серпні триває загальна мобілізація відповідно до дії воєнного стану. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 59 років, які визнані придатними до служби та не мають оформленої відстрочки або бронювання. Особи до 25 років можуть бути мобілізовані, якщо вже проходили військову службу або мають військову підготовку. Першочергово до війська залучають громадян із затребуваними військово-обліковими спеціальностями, зокрема операторів безпілотників, артилерістів, зв'язківців та інших фахівців, а також тих, хто має бойовий або військовий досвід. Водночас право на відстрочку необхідно оформити офіційно, інакше людина може бути мобілізована на загальних підставах. У пенсійному фонді посилили перевірку документів для призначення пенсій. Особливу увагу приділятимуть правильності оформлення трудових книжок, відповідності даних в електронних реєстрах та підтвердженню трудового стажу, повідомляють в пенсійному фонді. Перевірки стосуватимуться насамперед громадян, які вперше оформлюють пенсію, а також тих, чий стаж підтверджується документами ліквідованих підприємств або записами, зробленими до цифровізації. У разі розбіжностей між паперовими документами та електронними даними пенсійний фонд може вимагати додаткові довідки чи архівні підтвердження. Якщо неточності не вдасться усунути, частину трудового стажу можуть не зарахувати, що вплине на право на пенсію або її розмір. Фахівці рекомендують завчасно перевірити свої документи, особливо записи про роботу до 2000 року. У Морозі відкрили виставку «Енергія металу» художниці Валентини Сафіної, повідомили в міській раді. У міському виставковому залі представили 13 масштабних картин, присвячених індустріальному Кривбасу. У своїх роботах художниця передала красу промислових пейзажів, кар'єрів і підприємств, поєднавши їх із культурою, самобутністю міста. Виставка покликана показати Кривий Ріг не лише як потужний промисловий центр, а як місто з багатою культурою та творчим потенціалом. Відвідати експозицію у виставковому залі на вулиці Олександра Поля можна до 30 серпня. Морозі завершують модернізацію консультативно-діагностичного центру міської лікарні номер 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Після капітального ремонту заклад надаватиме сучасні медичні послуги більш ніж 70 тисячам жителів центрально-міського району. За кошти міського бюджету реконструювали другий і третій поверхи будівлі. У центрі працюватимуть 10 профільних напрямків, зокрема кардіологія, хірургія, травматологія та офтальмологія. Також передбачені денний стаціонар, рентгенологічне відділення й сучасне діагностичне обладнання. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Увечері йтиме дощ. Температура повітря в день плюс 31, плюс 33 градуси. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
3: Нове Сільпо-7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: вишнева рана. Близько я до серця твого, від кохання досі п'яна. Притулись до серця мого, бліді були твої уста.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Його очі не бачили, куди фігачать. Його очі не бачать, тому що плачуть.

0: Cash.
1: Коли вони неволі, гори не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть назовні, я надзвичайно злюся і вірю.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали удару по складському комплексу російського маркетплейсу «Вайтберіс» у Ленінградській області, повідомляє «Укрінформ». За інформацією українських військових, цей об'єкт став черговою ціллю серії атак на логістичну інфраструктуру Росії. Також повідомляється, що вранці 4 серпня безпілотники уразили складські приміщення «Вайберіс» у Московській, Ленінградській та Тверській областях. Українська сторона наголошує, що такі операції спрямовані на порушення логістичних можливостей держави-агресора. Незалежного підтвердження наслідків ударів із російського боку наразі немає. Служба безпеки України затримала в Запоріжжі двох підозрюваних у коригуванні російських ударів, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, один із них – колишній керівник цеху місцевого оборонного підприємства, інший – безробітний чоловік. Вони діяли окремо, але, як стверджують правоохоронці, працювали на одного куратора з Росії. Підозрювані збирали інформацію про підприємство оборонно-промислового комплексу, місця розташування та маршрути переміщення українських військових, а потім передавали ці дані через зв'язкового на тимчасово окупованій території. Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку з доказами. Обом оголосили підозру в державній зраді. У разі доведення вини їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. З початку 2026 року Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міністерства оборони облаштувала понад 1180 кілометрів антидронового захисту на ключових логістичних маршрутах, повідомляє Міністерство оборони. Лише у липні в прифронтових регіонах збудували ще 215 кілометрів таких захисних конструкцій, відновили 16 кілометрів пошкоджених ділянок і відремонтували майже 113 кілометрів автомобільних доріг. Відновлювальні роботи тривають із квітня. За цей час виконано поточний ремонт і експлуатаційне утримання понад 424 кілометрів шляхів. У Міністерстві оборони наголошують, що захищені маршрути допомагають убезпечити військових, техніку та забезпечити стабільну логістику сил оборони. Від початку року до хабів Міністерства енергетики України надійшло 5700 тонн обладнання для формування аварійного резерву перед опалювальним сезоном, повідомляє «Укрінформ». У відомстві заявляють, що стратегічна мета – створити трикратний запас критично важливого оснащення. Також триває постачання обладнання, виведеного з експлуатації в країнах Європи, але придатного для використання в Україні. Водночас непокриті потреби фонду підтримки енергетики перевищують 507 мільйонів євро, а для імпорту природного газу необхідне додаткове фінансування. Україна також продовжує розвивати розподілену генерацію та зміцнювати енергетичну стійкість громад напередодні зими. Ісландія збільшила внесок до фонду підтримки енергетики України ще на 550 тисяч євро, повідомляє «Укрінформ». Таким чином, загальна сума допомоги цієї країни наблизилася до 9 мільйонів євро. У Міністерстві енергетики заявили, що кошти...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 2 мільярди євро грантової підтримки від 39 донорів із 26 країн та 3 міжнародних організацій. Отримані ресурси використовують для відновлення та зміцнення української енергетичної інфраструктури. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 26 до 34 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогодні наша героїня – жінка, яка навчила світ одягатися просто, але зі смаком. Вона створила елегантність, яку неможливо забути, і дух свободи, який не виходить із моди. Вона – символ Парижа, втілення жіночої незалежності та загадки. Її ім'я – Коко Шанель.
4: Початок життя і становлення.
3: Коко Шанель – справжнє ім'я Габріель Бонар Шанель. Народилася 19 серпня 1883 року у французькому містечку Сомюр. Дитинство у неї було важке. Після смерті матері батько покинув сім'ю, і маленьку Габріель виховували черниці в монастирі при Сиротинці. Саме там вона навчилася шити, не здогадуючись, що колись її голка переверне світ моди. Її життя починалося з темряви, але саме з неї народилася світла елегантність. У 18 років вона працювала швачкою, вечорами співала в маленьких кафе. Пісня «Кікя ві Коко», «Хто бачив Коко», принесла їй прізвисько «Коко». Кажуть, воно залишилося з нею, тому що вона сама його вигадала, щоб бути не просто дівчиною з Сиротинця, а жінкою, яку запам'ятають.
4: Перші кроки і великі досягнення.

0: Свою кар'єру в моді Коко почала не з суконь, а з капелюшків. Вона відкрила невеликий бутік у Парижі, де продавала прості, але витончені моделі. Її стиль відразу виділявся. Нічого зайвого, лише лінія, тканина, пропорція. У 1913 році вона відкрила свій перший модний будинок у Довілі, а згодом у Біарріці. Саме там почалася справжня революція. Шанель звільнила жінок від корсетів, важких спідниць і шарів мережів. Вона подарувала світу жіночі костюми з чоловічих тканин, просту сукню, яку ми тепер називаємо маленькою чорною сукнею, і зробила коротку стрижку модною, коли ще ніхто не наважувався її носити. Вона казала: «Розкіш – це коли зсередини тобі зручно». І справді, Шанель не просто створювала одяг, вона створювала відчуття свободи.
1: Нагороди, вплив і пік слави.
0: Її ім'я стало синонімом стилю. Коко Шанель була першою дизайнеркою, яка потрапила до списку 100 найвпливовіших людей 20-го століття за версією «Time». Вона відкрила не лише новий напрям у моді, а й цілу філософію «менше значить більше». Її костюми носили акторки, княгині, політики, а сама вона одягала Європу у сірий твіт, перли та аромат парфумів номер 5, який став легендою. «Я хочу створити аромат жінки, що пахне жінкою, а не квітковим садом», – сказала Коко. І світ зійшов з розуму від її парфуму. Він став найпопулярнішим у світі, а флакон – символом витонченості і стриманості.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Підприємництво і стиль.
0: Коко Шанель мала неймовірне чуття на деталі. Вона першою поєднала розкіш і практичність, використовувала трикотаж як матеріал, який до того вважали надто простим для моди. Її одяг був легким, рухливим, ідеальним для жінок, які хотіли не лише виглядати красиво, а й жити активно. Її улюблений колір – чорний. Вона довела, що чорний не траур, а універсальна елегантність. Він підкреслює характер, а не приховує його. Коко завжди казала: «Одягайтеся так, ніби сьогодні ви зустрінете свою долю». Її дизайнери надихалися архітектурою. Вона вимагала точності у всьому – від гудзика до запаху шлейфу. Усе в її роботах було продумано до сантиметра, але результат завжди виглядав легко, ніби створений без зусиль.
1: Цікаві факти і курйози.
0: Коко не любила прикрас, але обожнювала перли. Вона носила їх по кілька ниток одночасно, навіть коли йшла просто на обід. Її улюблений аксесуар – маленьке дзеркальце, яке вона завжди тримала в кишені, тому що вважала, що жінка повинна мати змогу подивитися на себе будь-якої миті. Коко Шанель не терпіла модних правил. Коли її запитали, чому вона знову носить штани, вона відповіла: «Бо я втомилася чекати, поки їх дозволять». А ще у неї був кіт на ім'я Тігруся, який міг спокійно лежати на сукнях клієнток. І Шанель вважала це знаком удачі. Вона не любила зайвих слів і казала своїм помічникам: якщо річ не приносить радості, вона не варта шва.
1: Особисте життя.
0: Її життя було як роман, з блиском і самотністю. Коко мала багато кохань, але жодного офіційного шлюбу. Вона кохала впливових чоловіків, офіцерів, художників, аристократів. Її найбільше кохання – англієць Артур Бой Кейпел. Він допоміг їй відкрити перші магазини, але загинув у автокатастрофі. Коко носила його фото до кінця життя. Після цього вона не любила нікого так само. Коко казала: «Я не створена, щоб бути дружиною. Я створена, щоб бути легендою». І справді, вона не підкорилася долі, а сама її написала.
1: Вплив і спадщина.
0: Коко Шанель не просто змінила моду, вона змінила мислення. До неї жінки вдягалися для чоловіків, а після неї – для себе. Вона навчила цілий світ, що справжня елегантність – це простота, впевненість і свобода. Її цитати розлітаються як афоризми: «Мода минає, стиль залишається». Сьогодні дім Шанель – це імперія, яка досі несе її філософію. Сумочка 255, яка отримала свою назву від дати створення, лютий 1955 року. Тоді Коко Шанель представила цю модель на довгому ланцюжку, щоб звільнити руки жінок, які до цього мусили носити сумки у руках. Також парфуми номер 5, костюми з твідовими жакетами. Усе це живе понад століття, і кожна жінка, яка вдягає щось у стилі Шанель, несвідомо повторює її ідею – бути собою. Її кредо було коротким, але бездоганним. Я не створюю моду. Я – мода. То що ж, ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску. Пам'ятайте, стиль – це не сукня і не прикраси. Це спосіб говорити про себе без слів. Будьте сміливими, незалежними і справжніми, як Коко Шанель – жінка, яка довела, що елегантність – це сила.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває підготовка теплового господарства до нового опалювального сезону. Тепловики замінюють близько 70 кілометрів магістральних і квартальних трубопроводів. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол, всі ми сподіваємося на краще, але готуємось у прямому розумінні до виживання міста. Тому зараз ми сконцентровані на тому, щоб навіть коли немає електрики, то максимально були вода, каналізація, тепло і газ. Повинні бути енергоострови на кожній насосній та каналізаційній станції, кожній ГРС і кожній котельні. Це до 1000 енергоустроїв. Ми не просто ремонтуємо інфраструктуру, ми посилюємо стійкість міста. Кожен замінений кілометр мереж, кожна модернізована котельня, кожен додатково встановлений генератор – внесок саме у це. Загалом Криворіжтепломережа готує до зими 66 котелень і 30 насосних станцій. Проводить ремонт котлів, реконструкцію котелень та модернізацію теплотрас, додав Олександр Вілкол.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Радіо Кривбас.
1: Зробіть очніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали удару по складському комплексу російського маркетплейсу «Вайтберіс» у Ленінградській області, повідомляє «Укрінформ». За інформацією українських військових, цей об'єкт став черговою ціллю серії атак на логістичну інфраструктуру Росії. Також повідомляється, що вранці 4 серпня безпілотники уразили складські приміщення «Вайтберіс» у Московській, Ленінградській та Тверській областях. Українська сторона наголошує, що такі операції спрямовані на порушення логістичних можливостей держави-агресора. Незалежного підтвердження наслідків ударів із російського боку наразі немає. Служба безпеки України затримала в Запоріжжі двох підозрюваних у коригуванні російських ударів, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, один із них – колишній керівник цеху місцевого оборонного підприємства, інший – безробітний чоловік. Вони діяли окремо, але, як стверджують правоохоронці, працювали на одного куратора з Росії. Підозрювані збирали інформацію про підприємство оборонно-промислового комплексу, місця розташування та маршрути переміщення українських військових, а потім передавали ці дані через зв'язкового на тимчасово окупованій території. Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку з доказами. Обом оголосили підозру в державній зраді. У разі доведення вини їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. З початку 2026 року Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міністерства оборони облаштувала понад 1180 кілометрів антидронового захисту на ключових логістичних маршрутах, повідомляє Міністерство оборони. Лише у липні в прифронтових регіонах збудували ще 215 кілометрів таких захисних конструкцій, відновили 16 кілометрів пошкоджених ділянок і відремонтували майже 113 кілометрів автомобільних доріг. Відновлювальні роботи тривають із квітня. За цей час виконано поточний ремонт і експлуатаційне утримання понад 424 кілометрів шляхів. У Міністерстві оборони наголошують, що захищені маршрути допомагають убезпечити військових, техніку та забезпечити стабільну логістику сил оборони. Від початку року до хабів Міністерства енергетики України надійшло 5700 тонн обладнання для формування аварійного резерву перед опалювальним сезоном, повідомляє «Укрінформ». У відомстві заявляють, що стратегічна мета – створити трикратний запас критично важливого оснащення. Також триває постачання обладнання, виведеного з експлуатації в країнах Європи, але придатного для використання в Україні. Водночас непокриті потреби фонду підтримки енергетики перевищують 507 мільйонів євро, а для імпорту природного газу необхідне додаткове фінансування. Україна також продовжує розвивати розподілену генерацію та зміцнювати енергетичну стійкість громад напередодні зими. Ісландія збільшила внесок до Фонду підтримки енергетики України ще на 550 тисяч євро, повідомляє «Укрінформ». Таким чином, загальна сума допомоги цієї країни наблизилася до 9 мільйонів євро. У Міністерстві енергетики заявили, що кошти спрямують на закупівлю обладнання для підготовки енергетичної системи до осінньо-зимового періоду. Загалом, від початку роботи фонду він акумулював понад 2 мільярди євро грантової підтримки від 39 донорів із 26 країн та 3 міжнародних організацій. Отримані ресурси використовують для відновлення та зміцнення української енергетичної інфраструктури. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 26 до 34 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: реклама.
1: Земельні ділянки або комерційна нерухомість у Кривому Розі. Realty Group. Оформлення, переоформлення, документальний супровід. Realty Group.
2: Realty Group. Ваш партнер у світі нерухомості. Realty Group. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 2207. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
5: Нове сільпо-всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває підготовка теплового господарства до нового опалювального сезону. Тепловики замінюють близько 70 кілометрів магістральних і квартальних трубопроводів. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол. Всі ми сподіваємося на краще, але готуємось у прямому розумінні до виживання міста. Тому зараз ми сконцентровані на тому, щоб навіть коли немає електрики, то максимально були вода, каналізація, тепло і газ. Повинні бути енергоострови на кожній насосній та каналізаційній станції, кожній ГРС і кожній котельні. Це до 1000 енергоустроїв. Ми не просто ремонтуємо інфраструктуру, ми посилюємо стійкість міста. Кожен замінений кілометр мереж, кожна модернізована котельня, кожен додатково встановлений генератор – внесок саме у це. Загалом Криворіжтепломережа готує до зими 66 котелень і 30 насосних станцій. Проводить ремонт котлів, реконструкцію котелень та модернізацію теплотрас, додав Олександр Вілкол.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Все на Криворізький манер. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Чи можна закохатися за одну секунду? Психологи сперечаються, науковці досліджують, письменники присвячують цьому романи. А життя просто іноді усміхається і доводить, що все можливо. Можливо, у кожного з нас була людина, яку ми побачили лише раз і чомусь запам'ятали на все життя. Не завжди це означає велике кохання, але іноді одна зустріч змінює все. Вона змушує нас інакше дивитися на світ, по-іншому відчувати, бути сміливішими, добрішими, щасливішими. То чи існує кохання з першого погляду? Чи, можливо, справжнє кохання народжується не в першу мить, а в тому, що відбувається після неї? Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Кажуть, що кохання не можна пояснити логікою. Воно не питає про вік, не звертає уваги на статус, не попереджає, коли приходить. Іноді достатньо одного погляду, однієї розмови, однієї випадкової зустрічі. І людина, яка ще хвилину тому була незнайомою, раптом стає дуже важливою. Сьогодні ми говоритимемо про кохання, про ті історії, які змушують нас усміхатися, співпереживати і вірити, що справжні почуття існують. На нас чекає книга, яка торкається найтонших струн душі, екранізація, що підкорила серця мільйонів глядачів, реальна історія великого кохання та добірка книжок, після яких хочеться ще сильніше цінувати людей поруч. Тож відкриваємо нову сторінку разом.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: У світі дедалі більше популярності набувають романи, у яких історія кохання не є самоціллю, а стає поштовхом до внутрішніх змін героїв. Читачі все частіше обирають книги, що поєднують романтику з глибокими життєвими темами – довірою, вибором і відповідальністю. Дослідники читання зазначають, художня література про кохання допомагає краще розуміти емоції інших людей. Такі книги розвивають емпатію, вчать слухати, співпереживати та помічати почуття, які в повсякденному житті ми часто приховуємо. Українські видавництва дедалі активніше перекладають сучасні світові романи про кохання, що вже стали міжнародними бестселерами. Читачі шукають не лише романтичні історії, а й книги, які залишають після себе важливі запитання та спонукають до роздумів. Літературні критики відзначають, що сьогодні дедалі більше авторів відмовляються від ідеалізованих історій. Натомість вони показують кохання таким, яким воно є насправді – з радістю, сумнівами, випробуваннями, компромісами та щоденним вибором бути поруч. Цікаво, що за результатами міжнародних читацьких опитувань саме романи про кохання найчастіше перечитують через багато років, адже з кожним новим етапом життя ми відкриваємо в них інші сенси, помічаємо нові деталі і по-іншому проживаємо знайомі історії.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Часто кажуть, що кохання починається з першого погляду. Але чи завжди ми закохуємося саме в обличчя? Можливо, спочатку нас приваблює усмішка, голос, доброта, почуття гумору. А іноді слова, бо саме вони відкривають людину набагато глибше, ніж перше враження. Саме про це наша сьогоднішня книга.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Rainbow Rowell. Чи можна закохатися в людину, ще не знаючи її по-справжньому? Саме з цього запитання починається роман американської письменниці Rainbow Rowell. Головна героїня працює у редакції газети і одного дня випадково опиняється поруч із чужими листуваннями. Здавалося б, це лише робочий обов'язок. Та поступово вона відкриває для себе історію двох людей, які щиро діляться своїми думками, переживаннями, жартами і мріями. І чим більше вона читає, тим сильніше замислюється. Що ж насправді змушує нас закохуватися? Зовнішність, перший погляд, чи все-таки душа людини, яка відкривається через слова? Мені дуже подобається, що ця книга не поспішає. Вона не будує історію на гучних зізнаннях чи драматичних поворотах. Вона дуже делікатно показує, як між людьми народжується довіра, як цікавість перетворюється на симпатію, а симпатія – на почуття. Rainbow Rowell нагадує нам, що справжнє кохання не завжди приходить із фейерверками. Іноді воно починається з простого бажання дізнатися про людину трохи більше. Ще одна річ, яка мене вразила – це щирість. Герої не ідеальні, вони помиляються. сумніваються, бояться зробити перший крок. І саме тому здаються такими справжніми. Ця книга ставить дуже цікаве запитання. Що важливіше – перше враження чи людина, яку ми відкриваємо поступово? І, можливо, відповідь у кожного буде своєю. Бо хтось повірить у кохання з першого погляду, а хтось у кохання, яке народжується з першої щирої розмови. Саме тому листування – це не просто романтична історія. Це книга про людську близькість, про силу слів і про те, що справжні почуття дуже часто починаються тоді, коли ми перестаємо дивитися лише очима і починаємо слухати серцем.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Коли ми читаємо романи про кохання, іноді здається, що такі почуття існують лише на сторінках книг. Та життя нерідко пише історії, які неможливо вигадати. Іноді одна випадкова зустріч стає початком великого кохання, а іноді – початком спільної боротьби, підтримки та віри одне в одного. Саме така історія чекає на нас далі.
0: Знято за мотивами.
1: На початку 1960-х років молодий студент-фізик Стівен Хокінг познайомився з дівчиною на ім'я Джейн Вайлд. Кажуть, це була звичайна студентська вечірка. Вони розговорилися, і між ними одразу виникла особлива симпатія. Здавалося, попереду звичайна історія двох закоханих. Та зовсім скоро життя підготувало важке випробування. У Стівена діагностували бічний аміотрофічний склероз, хворобу, через яку лікарі прогнозували йому лише кілька років життя. Багато хто на місці Джейн відпустив би, але вона зробила інший вибір. Вона залишилася поруч. Вони одружилися. Разом будували сім'ю. Разом переживали труднощі. Разом боролися за кожен новий день. Саме в цей період Стівен Хокінг створив свої найвідоміші наукові праці і став одним із найвидатніших учених сучасності. І хоча їхня сімейна історія згодом склалася непросто, сама Джейн неодноразово говорила, що любов, яка поєднала їх на початку, дала їм сили пройти через те, що здавалося неможливим. Ця історія нагадує нам одну важливу річ. Кохання з першого погляду – це не гарантія легкого життя. Справжню цінність почуттів визначає не перша зустріч, а готовність залишатися поруч тоді, коли це справді важливо. Можливо, саме тому найміцніше кохання – це не те, яке починається красиво, а те, яке щодня обирає бути разом.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кохання надихає не лише письменників. Воно народжує історії, які оживають на великому екрані. Іноді один погляд, одна випадкова зустріч чи одна несподівана розмова стають початком сюжету, який залишається в серці глядачів на довгі роки. Саме про такий фільм наша наступна рубрика.
0: Історія написана життям.
1: Щоденник пам'яті. Фільм 2004 року. Знятий за романом Ніколаса Спаркса. У головних ролях Райан Гослінг, Рейчел МакАдамс. Є фільми, які переглядають один раз, а є ті, до яких повертаються знову і знову. Саме таким став щоденник пам'яті. Це історія двох молодих людей із зовсім різних світів. Їхня перша зустріч здається випадковою, але дуже швидко стає зрозуміло, ця мить назавжди змінить їхнє життя. Попереду на героїв чекають випробування, розлука, роки очікування та непрості рішення. Проте крізь усі труднощі проходить одна головна думка. Справжнє кохання не зникає лише тому, що життя стає складнішим. Цей фільм показує, що кохання – це не тільки романтичні зізнання чи красиві побачення. Це довіра, це терпіння, уміння чекати. І щоденний вибір – бути поруч із людиною, яку любиш. Саме тому щоденник пам'яті вже багато років залишається одним із найулюбленіших романтичних фільмів у світі. Він нагадує нам, іноді одна випадкова зустріч справді може змінити все. І, можливо, секрет кохання з першого погляду полягає не в самій першій миті, а в тому, що двоє людей вирішують не відпускати одне одного після неї.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Якщо сьогоднішня тема торкнулася вашого серця, не поспішайте закривати цю сторінку. Є книги, які нагадують, кохання буває різним, тихим і гучним, несподіваним і вистражденим. Але справжні почуття завжди змінюють людину. Саме такі історії ми рекомендуємо сьогодні.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Поки ми були незнайомцями. Рене Карліно. Чи може одна випадкова зустріч залишитися в серці на багато років? Цей роман говорить про те, що іноді доля дарує людям другий шанс, якщо вони готові його помітити. Елеонор Оліфант почувається чудово. Гейл – Ганімен. Зворушлива історія про самотність, людську доброту і кохання, яке починається не з романтичних жестів, а зі щирої уваги одне до одного. «Дім на краю світу» – Майкл Каннінгем. Роман про різні форми любові, прийняття та пошук місця, де тебе розуміють таким, яким ти є. «Прислуга» – Кетрін Стокет. На перший погляд ця книга не про романтичне кохання. Вона дуже глибоко розповідає про любов до людей, повагу, дружбу і силу людської підтримки. Іноді саме такі почуття змінюють життя найбільше. «Щоденник» – Ніколас Спаркс. Один із найвідоміших романів про кохання – яке витримує випробування часом. Історія, яка нагадує, справжні почуття не вимірюються роками, вони вимірюються бажанням бути поруч.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Кажуть, що кохання приходить тоді, коли його зовсім не чекаєш. Можливо, це правда. А можливо, справа не лише в коханні, а в людях, яких життя дарує нам у потрібний момент. Іноді одна зустріч стає початком великої історії. Іноді одна розмова змінює наші думки. Іноді один погляд залишається в пам'яті на все життя. Та найважливіше – не прогавити ці миті. Бути відкритими до людей, не боятися знайомитися, говорити про свої почуття. І цінувати тих, хто одного разу увійшов у наше життя і зробив його теплішим. Бо справжнє кохання – це не лише щасливий випадок, це щоденний вибір. Вибір довіряти, підтримувати, слухати, бути поруч. Дякую, що сьогодні провели цей час разом із нами. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. А ви надалі слухайте радіо «Кривбас», де попереду ще багато цікавої музики, щирих історій та нових книжкових відкриттів. Читайте книги, даруйте їх тим, кого любите. І не бійтеся відкривати своє серце. Адже, можливо, саме сьогодні починається історія, яку ви колись назвете найважливішою у своєму житті. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас. А також чекаємо вас у наших соціальних мережах, на сторінках Instagram та Facebook і YouTube-каналі Радіо Кривбас. До зустрічі!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Реклама.
2: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander, яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупаційних сил, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу Збройних сил України, у Херсонській області уражено тимчасові пункти з локації підрозділу Федеральної служби безпеки Росії. Також під вогнем опинилися автомобільний міст у Курській області Росії та залізничний міст у Запорізькій області, які використовувалися для військової логістики. Крім того, уражено ремонтні підрозділи противника, пункт управління, вузол зв'язку, а також об'єкти забезпечення роботи ударних безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби в тимчасово окупованому Криму. Інформація про результати ударів уточнюється. Того вересня стартує міжнародна онлайн-програма Global Ukrainian Identity Workshop 2026, присвячена українській ідентичності в умовах війни, міграції та глобальних змін, повідомляє «Укрінформ». До участі запрошують українців з усього світу, зокрема представників діаспори, громадських організацій, освітян, культурних діячів та активістів. Програма триватиме до листопада і передбачає експертні дискусії, тематичні зустрічі та роботу в групах. За підсумками воркшопу підготують аналітичний документ, який стане внеском до білої книги державної політики щодо світового українства. Участь безкоштовна, а подати заявку можна до 20 серпня. Литви розгляне питання про виділення понад 12 мільйонів 200 тисяч євро на підтримку українських біженців, повідомляє «Укрінформ». Відповідний проєкт підготувало Міністерство фінансів країни. Більшу частину коштів планує спрямувати на відшкодування витрат, пов'язаних із виплатою соціальної допомоги у квітні-червні цього року. Також фінансування передбачене на соціальну підтримку дітей без супровіду, інтеграційні заходи, одноразову допомогу на облаштування та компенсацію витрат на навчання. Після затвердження урядом кошти розподілять між муніципалітетами з контролем їхнього цільового використання. Національний банк України перерахував зі спеціального рахунку на потреби Сил оборони майже 4 мільярди гривень, повідомляє «Укрінформ». Загалом від початку повномасштабного вторгнення на підтримку оборонного сектору спрямовано майже 158 мільярдів гривень. Найбільшу частину коштів отримала Агенція оборонних закупівель, а також Міністерство оборони, Національна гвардія, Національна поліція, Головне управління розвідки Міністерства оборони України та інші силові структури. Станом на 1 серпня на спецрахунку залишилося майже 3 мільярди 300 мільйонів гривень. Водночас за липень на нього надійшло понад 1 мільярд гривень благодійних внесків. Національна освітня грантова програма «Траєкторія» розпочала третій сезон, присвячений розвитку ветеранського та дружнього до ветеранів бізнесу, повідомляє Міністерство економіки України. 10 підприємств зможуть отримати гранти по 1 мільйону гривень на масштабування, а також пройти навчання з розвитку бізнесу, співпраці з торгівельними мережами та залучення державної підтримки. Загальний грантовий фонд становить 10 мільйонів гривень. До участі запрошують компанії, засновані ветеранами, військовослужбовцями або їхніми родинами, а також підприємства, які офіційно працевлаштовують ветеранів. Заявки прийматимуть до 31 серпня, після чого журі визначить 10 переможців. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 26 до 34 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63. Реклама. Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
3: Вітаю! Ви на хвилі радіо «Кривбас». В ефірі програма «Є така професія». Сьогодні в нашій студії гостя, яка щодня працює там, де вага вимірюється тоннами, а рішення – секундами. Машиніст мостового крана металургійного підприємства Кош Олена. Вітаю тебе у нашій студії.
4: Дякую, що запросила.
3: Як настрій? Готова розповісти про професію, яка обрала тебе, чи ти обрала професію?
4: Так, готова. Настрій чудовий.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: Отже, як ти взагалі прийшла до цієї професії?
4: Дуже просто. Закінчила школу 11 клас, поступила у професійно-технічне училище, закінчила його, ну, а потім десь через рік, мабуть, я влаштувалася на роботу машиністом крана.
3: Чи пам'ятаєш день, коли вперше зайшла у виробничий цех?
4: Так, ну, можна сказати, що в мене було два таких дня. Ну, тобто, перше, це була практика від училища. Ну, то було цікаво, по-перше. І коли нас там посадили на кран і дозволили самим вже сісти і поправляти, то було дуже цікаво. А самий перший вже робочий день, коли мене взяли на машиністом крана на дробарну фабрику, це була підрядна організація. Взагалі, це дуже весела історія. Мене взяли, в общем, їм дуже срочно прям треба було от прям зараз машиніст крана. І мене там привели на дробарну фабрику, знайшли робу, зняли взагалі з якогось начальника. На той момент вона була розміри на 4 більше за мене. Так, і отак от привели на кран, поставили, і прибігла дівчинка з сусіднього цеху, і вона каже: "Я тебе там постажирую годинки дві". Але в них там був якийсь завал по роботі, і все, вона отак прибіжала буквально там 15 хвилин. І каже: "Все, я показала деякий контролер", і убіжала. Хлопці вже чекають, поки там вже команди мені якісь подають, а я все, ну, страшно було. Такий у мене от був перший день взагалі робочий, що я прийшла і зразу мене посадили, все, працюй.
3: Тобто ти ось швидко адаптувалася?
4: Можна і так, да,
3: сказати. Тобі сподобалося?
4: Так, було весело, я б сказала.
3: Я так і би сказала, що це ще адреналін такий був.
4: Так, ну, було більше страшно за взагалі за людей внизу, тому що я, тобто, я прийшла, ось тобі кран, ось це як тебе посадити, наприклад, за машину якусь велику, за руль скидіть.
3: А, до речі, про це саме почуття страху. Яке було твоє перше відчуття на висоті?
4: Взагалі не боялась висоти. І колись там ще в дитинстві я думала, що я боюся. Але коли прийшла працювати машиністом крана, то десь просто не було такого. Тобто я не боялася. Треба було, наприклад, там, в кабіну ти заходиш, ти розумієш, що в тебе там якийсь простір, ти там в коробочці такий знаходишся, тобто це вже не страшно. Треба ще там, допустим, перед початком роботи, ну і взагалі треба перевірити мост крана, все ж там вверху знаходиться, візок, гальма. От там вже трошки було якось трошки страшнувато. Тобто ти йдеш і дивишся, і отут у тебе там візок цей, всі ці механізми, а отут уже все проваля. Було більше страшно сам процес роботи, щоб ніде там не нашкодити, люди в тебе під краном обов'язково, от за це було страшно.
3: Тобто це твій такий страх на початку, на старті роботи
4: так,
3: був,
4: да.
3: Так? Зараз же втягнулася, як я розумію.
4: Зараз, так, да, взагалі нічого такого немає, тобто я працюю, все спокійно, тобто я впевнена вже в собі, ну дуже.
3: А на якій висоті ти зазвичай працюєш?
4: По-різному. Тобто у нас в цеху там багато кранів і буває висота там 2-3 етажа, ну це так для прикладу. Є трошки вище, там 7-8. Найвищі це були на дробарній фабриці, коли я працювала, там були 200-тонні крани. Вони були, ну, десь 9 етажів, може, отак от. Були дуже високо, дивишся на людей зверху, а вони такі манюсінькі, там тобі щось там показують, там, Віра Майна.
3: Ого, масштаби просто вражають.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
3: В кожному крані, я так розумію, різний простір.
4: Так, кабіна, що ти заходиш, тебе обов'язково тут, на старих кранах є ПЗК. Зараз я працюю на нових кранах китайських. То там два, там не контролери, там джойстики. І на тут, допустим, Віра-майна в тебе, а тут тебе один контролер і на ход моста, і на тележку. Ти туди, і сюди. А на старих кранах були такі крани, де не було цих команд контролерів, були рулі. І ти заходиш, тебе тут стілець і чотири руля. І ти сидиш тими рулями, намагаєшся щось там.
3: Тобто висота крана може бути різною, але так, кабіна плюс-мінус однакова.
4: Так.
3: Ти зараз сказала про те, що ти працюєш на нових кранах.
4: Так.
3: І там джойстики. Тобто це можна навіть уявити, трошечки твою роботу порівняти з грою на якоїсь приставці.
4: Можна і так, да, сказати. Тобто ти сидиш, тебе три джойстики. Ну, це ход моста, тележка, візок. І два крюка обов'язково на крані. Ну, в основному мінімум два. Буває там, де один. А бувають такі крани, де три в тебе крюка. І, звісно, від цього у тебе більше цих джойстиків. Ти сидиш, куча джойстиків, куча кнопочок.
0: Є така професія.
3: А хто підтримав тебе у виборі такої роботи?
4: Я б сказала, що не підтримав, а трошечки настояв. Це була матуся моя кохана. На той момент було дуже багато знайомих, родичів, які всі працювали на заводі. Це було, я б сказала, престижно, мабуть. Була хороша зарплата. Я не жалію, що зараз погана, але на той момент це було прям вау, так от. І мама сказала, що все, ти йдеш машиністом крана, це дуже класно.
3: Як проходило навчання на машиніста крана?
4: Звичайно, це, я вже казала, це було професійно-технічне училище, спецпредмет, охорона праці, інструкція твоя робоча, додаткова скульптура. І, в общем, у нас якийсь час, ми там півроку десь було навчання теоретичне, а далі нас відправляли на практику вже на завод, практичне було заняття. Здали екзамени, отримали дипломи і...
3: Зрозуміло. Але маю зауважити, що фізкультура – це не менш важливий предмет був, бо залізти на таку висоту теж має бути фізична підготовка. Я зрозуміла, що було цікаво.
4: Так.
3: А як колеги відреагували, коли ти прийшла працювати?
4: По-різному. Взагалі нас дуже багато, в основному жінки на кранах, це тільки там на

0: Бувало, і теж приходили якісь там нові дівчатка, ну, відстажувались, почали працювати, і були такі моменти, що там хлопці, бригада, яка працювала там з дівчатами тими, з новенькими, вони там дзвонять, кажуть, Лєн, ну, ми не можемо там з нею там працювати, можеш ти прийти, поможи нам, будь ласка. Ось таке було, да, було, ну, приємно, ти вже думаєш, там, я вже там професіонал такий сижу.
1: Тобто звертались за твоєю порадою,
0: так,
1: до тебе, як до досвідченої, до досвідченого професіонала.
0: Так, були такі моменти, така історія була, у нас один кран був на вулиці, там естакада він називався, невеличкий кран, і він, ну, вже може від старості, я не знаю, і він одного разу зійшов з рельс. Одна сторона якась з'їхала, і приходить до мене бригада цих хлопців, які ремонтувати повинні, такі, Лєн, давай, ти ж можеш, типа, залізь на кран, давай розженися і заскочиш на рельс. Я кажу, я, звісно, ну, професіонал, але ні, цього робити я не буду, це не можна.
1: Так, це вже так, охорона праці не дозволяє
0: так,
1: просто.
0: Так, так.
1: А ти як професіонал виконуєш все чітко по інструкціям.
0: Звісно.
1: А до речі, скільки твій стаж у цій професії?
0: Десь плюс-мінус 14 років.
1: Ого, немалий.
0: Так.
1: А що було найскладнішим у перші місяці роботи або в перші роки?
0: Перше, це, ну, для мене було найскладніше це звикнути до робочого одягу, до взуття, воно важке, тому що там по стандартам охорони праці воно повинно бути з залізною вставкою, там де пальці, і за счет цього, ну, воно взагалі таке важкеньке, і за счет цього це, ну, реально важкі такі чоботі. Потім для мене було дуже важко це вставати рано. Треба було, якщо ти працюєш у днівній зміні, то це, щоб доїхати на дробарну фабрику, мені треба було десь хвилин 40 плюс зібратись, плюс там дійти. Я вставала десь 4 ранку кожного дня, і це було реально важко. І дай Бог здоров'я моєму майстру на той час, бо я там нормально, там понеділок, вівторок, середа я приїжджала плюс-мінус вчасно, а вже четвер-п'ятниця я обов'язково запізнювалася, ну, він мене не ругав. І плюс потім, через деякий час, я пішла у зміну день-ніч 48, і було дуже важко звикнути до нічних змін. Це було прям, ну, для мене дуже важко. Є люди, які, я знаю, їм навпаки, їм подобається ці зміни, а я, ну, наразі звикла, звісно, справляюся, а на той момент от було мені це важко.
1: От щодо одягу, це цікаво, я навіть не знала таких нюансів.
0: Так.
1: Те, що рано вставати, так, я тебе розумію, і, можливо, для когось це ок, але це ж не всі можуть бути жайворонками.
0: Згодна з тобою, так. Ну, я жайворонок, це взагалі не про мене. Я дуже тяжко, ну, взагалі. Чоловік мені так, він молодець, він будильник задзвонив, він такий раз, все, очі відкрився, він біжить десь. А я ні. Або з приводу робочого одягу, так, окрім там в тебе чоботи, обов'язково робоча роба, ми називаємо по-своєму там по-простому, це брюки такі спеціальні, піджак в тебе, ти застігнута, потім каска, потім, так як на дробарній фабриці було дуже багато пилу, це в тебе маска захисна, окуляри ти заходиш в цех, в тебе бірюши, так, і ще було потім з якогось моменту ми працювали, нам додали треба було носити з собою монтажний пояс. Ну, тобто вилазити наверх крана не можна було без монтажного пояса, так як в кабінах його лишати теж не можна було, бо кабіни були відкриті і мало місце таке, що його могли десь хтось собі привласнити. Ось і доводилось їх носити з собою, і ще й це все перевірялося, що за скільки секунд ти його вдінеш при якійсь аварійній ситуації, ти повинна вдіти бігом пояс і тікать в той кран. Ось так. І ти йдеш, оце все на тобі обмундірування.
1: Ну, я сподіваюся, що розмір підходить тобі твій.
0: Ну, наразі так.
1: Не той костюм, який тобі спецодяг видавали.
0: Костюм, дякую тому начальнику, який його дав. Він був реально розміром на 4, мабуть, більше. Такі шаровари були, той піджак десь по коліно. Зато я зимою мала вдіти під нього все. Ну, було холодно, було трохи там на кранах. Вони в основному відкриті кабіни були. Наразі я знаю, там деякі кабіни зараз переробили, застіклили їх, то тепліше стало дівчаткам.
1: Зрозуміло.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я хочу нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас», а саме програму «Є така професія». Залишайтеся з нами. Робота на крані – це ніби інший вимір, інша перспектива, інший ритм. Як виглядає твій робочий день? Опиши, будь ласка. Наприклад, денна зміна.
0: Ти приходиш на роботу вчасно,

0: перевдягаєшся, йдеш на зміну зустрічних, це там тобі розказують, ну, який план роботи на сьогодні, потім розказують про нещасні випадки, не дай Боже, ну, які такі стаються.
1: Тобто посадові інструктажі проходять?
0: Так, потім ти йдеш на кран і приймаєш зміну. Це ти дивишся записи в журналі, там про якісь, можливо, поломки на крані, потім ти розмовляєш з машиністкою, яка здає тобі зміну, а далі ти вже йдеш перевіряти кран. А якщо в тебе все в порядку, ти приступаєш до роботи. Ну, звісно, тобі дзвонять, кажуть, там, треба зробити те або те. Ось так.
1: А як же вранішня кава? Чи є час на це?
0: Забула, так. Ну, для цього приходиш ще трошки раніше. Спочатку перевдягаєшся, робиш собі кавусю, п'єш, а потім йдеш на зміну зустрічних і так все.
1: І далі стільки складних термінів, які ти перелічила, що, мені здається, така тендітна дівчина і такі терміни – це щось непоєднуване. Але все ж таки досвід твій доводить, що це не так. Висота, метал і зовсім інший кут зору. Що ти бачиш з кабіни?
0: Бачу цех, бачу виробництво. Ну, наразі це МНЛЗ у мене. Я працюю в цеху машина непреривної розливки сталі.
1: І ось цей процес розливки сталі, мені здається, дуже чарівним якимось дійством. Чи ти вже звикла?
0: Ну, може, я вже звикла, так. Ну, на початку було прям цікаво, вау, там вилазять ці заготівки, такі червоні, вони спочатку, потім вони шагають по холодильнику і вже стають нормального кольору заліза. Ну, а так, в принципі, наразі нічого такого.
1: І вже потім, коли вони стають трошечки холоднішими, так би мовити, але вони все ж таки так, високої температури, але ти вже можеш магнітом їх перенести.
0: Так, так. Тобто червоні заготівки брати магнітом не можна, не витримає магніт, там може погоріти і схемки, їхні мікросхемки. А вже коли він охолов, ну це охолов, це так 400 градусів десь.
1: Це так умовно кажуть.
0: Да, умовно охолов. І ми їх беремо з холодильника і складаємо або на вагони одразу, або це такі візки. Тобто ти їх складаєш там і їх відправляють на склад, а туди вже там дівчата сортують куди. Або експорт, або десь по Україні, ось так.
1: Розуміло. Тонни – це не цифри, це досвід. Вантаж, який ти найбільше запам'ятала?
0: Вантаж, ну, було таких декілька, мабуть, вантажів, ну, за мій час роботи. Ну, тобто, найбільший був це, коли я працювала на трубарній фабриці. Там ти розбираєш, ну, там трубарка зламалась, або плановий якийсь ремонт. Ти її розбираєш, і, якщо не помиляюся, конус з траверсою в зборі був десь плюс-мінус 170 тонн. І оце такий прям, ну, запам'ятовується, я думаю. А нещодавно був такий досвід, я проходила таке, ну, міні-стажування на розливочних кранах, і там виходить ковші великі з металом, вони коли відпрацьовані, тобто метал злили з них, там ти його перевертаєш, цей ковш, зливаєш залишки металу, потім назад перевертаєш, там його продули, там, коротше, ти його так от крутиш, з усіх сторон покрутив і на вагон поставив. А ще кришку треба вдіти, потім на вагон. Отак от, ну.
1: Як на кухні помити казан.
0: Да, щось типу там злив, там не долив, ну, в общем, кришку накинув і поїхав.
1: Ти звикла до висоти, так? Вже так. Тебе вона не лякає?
0: Абсолютно. Я б не сказала, вона мене якось і не лякала ніколи. Я, ну, більше було страшно, щоб не зробити якоїсь шкоди. Тому що ти, ну, ти на крані, ти відповідальний, і в першу чергу машиніст крану буде відповідальний за все, що, не дай Боже, погане станеться. Тому оце так, це було страшно.
1: А ось історії, пов'язані з людьми, які ходять під краном. Чи завжди всі люди уважні? Чи дійсно реагують на твої сигнали? Бо я знаю, у тебе є сигнал у кабіні, так? Так. Ти можеш посигналити, як машині.
0: Ну, люди різні. Є люди, які прям, ну, дуже приємно таких людей дивитися. Ти там посигналив, він тобі подивився, все, дійшов у сторонку, бо мені там треба проїхати. Або я там бачу, людина йде, я його пропущу спочатку, потім, бо є, взагалі, по інструкції ми не маємо права їздити над проїжджою частиною, над пішохідною зоною. Ну, там є ж теж на виробництві такі зони. Але бувають моменти, коли тобі просто немає іншого місця, де провести цей вантаж. І ти так подивився, ага, нікого немає, все, подаєш сигнал, починаєш рух, і людинка така десь вискакує з якогось повороту і починає просто йти під вантажем. ти йому сигналиш, ти йому хоч що там роби, а він просто голову навіть не піднімає, то такі люди прям дратують. Ну, невже це ваше життя, це ваша безпека, ну, вас може чекає вдома родина. Ось так.
1: Твої професії думають швидко. Скільки часу є на рішення?
0: Знову ж таки, все залежить від ситуації. От бували ситуації, коли у мене не спрацьовували гальма на крані. І от в такій ситуації ти, допустим, ти бачиш, що тебе вони не тримають, ну там підвірала ти, і вони не тримають, тобі починає падати вантаж, і тобі є буквально пару секунд, щоб подумати, куди поставити цей вантаж. Тобто вірати його вже далі немає сенсу, ти шукаєш місце, де його, як то сказати, кинути, ну, і сигналиш цей момент. Ну, тобто це так, ну, пару секунд. Ну, буває, коли у тебе є можливість там не спішити, то краще не спішити. Ти собі їдеш спокійнесенько, працюєш, тоді у тебе все буде добре. Ну, тобто спішка не приводить нічого гарного і хорошого. Тобто ось так.
1: Розумію. Тобто це такий був момент з гальмами, як такий момент з адреналіном.
0: Так, були такі дуже багато історій у мене на моєму шляху машиніста крана, коли не спрацьовували гальма, і ти там біжиш з таким ним ключом і починаєш їх там затягувати. Або ще ти там їх взагалі так просто так затягувати не можна, їх треба регулювати спеціально. Робота кипить, особливо якщо це нічна зміна, і ти розумієш, що окрім тебе це ніхто не зробить. Бо, звичайно, ми в інших ситуаціях ми визиваємо персонал, який це все робить. А так те саме це було ще на старих кранах, на старій, на друбарній фабриці.
1: Помилка не варіант. Що допомагає бути уважною?
0: Не знаю, це, мабуть, десь щось про відповідальність. І там ти повинен прийти вже уважним на роботу. Тобто ти вже повинен прийти виспавшимся, тобто тверезою головою. Тебе ніяких не повинно бути там, як то кажуть, є робота, а є дім. І все це повинно бути окремо. Тобто якщо ти сидиш на крані і думаєш, там, ой, у мене там то не так, щось не складається в житті, звісно, твоя увага трошки десь в сторону відходить, і ти, ну, думаєш не те, про що потрібно.
1: Ну, тобто уважність до світ, і ось так. Це все залишити поза дверима, як ти прийшла на роботу.
0: Так, ти прийшла на роботу, в тебе є твоє робоче місце, і ти повинна все максимально сконцентрувати свою увагу саме на цьому моменті.
1: А у цій професії більше техніки чи відчуття?
0: Я б сказала більше, мабуть, техніки, тому що є такий термін у нас взагалі, як називається качка. Тобто ти їдеш, ну, везеш вантаж, їдеш, і він отако хитається, і його, наприклад, треба спіймати. Тобто на відчуттях ти його просто так не спіймаєш. Це треба вже, мабуть, техніка.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви на хвилі радіо Кривбас, і ми говоримо про людей сильних професій. Про професії, пов'язані з виробництвом, особливо таким масштабним, як металургія. Завжди ходить багато стереотипів. Кажуть, це не для жінок. Занадто складно, занадто небезпечно. Але давайте розберемося, де тут правда, а де просто міфи, які давно час залишити в минулому. Отже, рубрика «Міф чи правда». Перевіримо разом з тобою. Міф чи правда – ця робота тільки для чоловіків?
0: Я думаю, ні. Ну, тобто в нас дуже багато, основна частина машиністів крана – це жінки, молоді, гарні. І зараз з повномасштабною війною і взагалі так, як дуже не вистачає чоловіків, їх позабирали на війну, хтось сам пішов, то в нас посідали на великі крани жінки, на розливочні крани, чого я і ходила на стажування на ці крани, там, де ковші перевертають, тому що в нас не вистачає чоловіків. І, тобто, зараз жінки їм і розряди повишають. Там раніше для жінки максимальний розряд машиніста крана це був 5-й. Зараз же і 6-й дають, тому я не вважаю взагалі цю професію суто чоловічою.
1: Зрозуміло. Міф чи правда? Машиніст крана має бути дуже фізично сильним.
0: Мабуть, міф. Ну, як деякі кажуть, що ти там сидиш, ричаги собі дюраєш. Сильним треба бути морально. Я так вважаю, ти повинен бути стійким духом. Ось так. А фізично ні.
1: Міф чи правда, до висоти можна звикнути настільки, що перестаєш її відчувати. Я вже зрозуміла, що це просто.
0: Ну так, ну залежить від людини, знову ж таки. Тобто, як я її не боялася, так я її не боюсь цієї висоти. А є дівчатка, і в мене знайома, навіть ми з нею разом вчилися. Вона навіть не змогла піднятися на той кран і сказала, я не буду все. Є дівчата, які працювали, потім щось з них там сталося, якийсь переломний момент такий, і вони позвільнялися Все залежить вже від самої людини.
1: А міф чи правда? Одна помилка може змінити все.
0: Так, я думаю, це правда. Якщо ти десь сьогодні знехтував інструкцію своєю або охороною праці, воно там пройшло нормально все, то десь наступного разу не пройде. Я вважаю, що якщо стропа десь надірвані і людині працюють сьогодні, вони нормально, а завтра вони обов'язково десь стрельнуть. Ну, тобто не можна нехтувати оцим. Всім допускати ці якісь такі помилки, маленькі, великі, неважливо. Якщо в тебе там тріснуті колодки на гальмах, то їх треба міняти, вони не витримають довго. Обов'язково вони десь себе покажуть.
1: Тобто у твоїй професії не буває великих або маленьких помилок?
0: Ні. Якщо ти порушуєш ці, допускаєш ці якісь помилки, хоч вони маленькі, хоч вони великі, воно обов'язково колись дасть про себе знати в такому плані.
1: Зрозуміло. Але після сигналу сирени і завершення зміни ти знову повертаєшся у звичайне життя. Чи змінює така робота характер?
0: Можливо, так, десь. Ну, от я по собі можу сказати, що я стала більш стриманою, мабуть, в стресових ситуаціях. Тому що на крайні, коли, наприклад, тебе падає той же вантаж, тобі треба спочатку вмикати там холодний розум. Ти, без паніки. Тобто, якщо ти будеш панікувати, тебе почнеться таке, ти не будеш знати, що тобі робити. Ні, зразу ти береш себе в руки, починаєш думати, як розрулити цю ситуацію, а потім вже можна і поплакати. І тому мені кажеться, що от я стала якась трохи, ну от іменно в кризових стресових ситуаціях я можу тримати себе в руках. Ну, тобто, допоки в мене не буде якоїсь можливості розслабитись, ось тоді я вже починаю там обірковувати, наскільки це було важко.
1: Тобто ти прокачала свою стресостійкість у цій професії. Як близькі ставляться до твоєї професії?
0: Хтось там, вау, ти така молодець, там машиніст крана, а хтось там, ну просто, ну машиніст крана, ти машиніст крана.
1: Пишаєшся собою?
0: Бувають моменти, так, коли, особливо, я ж кажу, коли там просять допомогу, просять якоїсь поради від мене вже, ну то да.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Чи бувають у тебе моменти сумніву?
0: Ні, не було такого, чесно скажу. Як мені подобалось, було цікаво, так і наразі воно і залишилось.
1: Це круто, коли тобі подобається те, чим ти займаєшся. Що тримає тебе у цій професії сьогодні, як ми зрозуміли? По-перше, тобі подобається. По-друге,
0: це якось ти вже звик. Коли ти стільки років на одній професії, воно тобі подобається, то, звісно, ось це і тримає. Звичка, мабуть.
1: А зараз трохи змінимо темп. У роботі машиніста крана все вирішується швидко, без довгих роздумів і зайвих пауз. Тож перевіримо, як ти реагуєш на вибір у режимі «тут і зараз». Рубрика «Швидкі рішення». Відповідай, не думаючи. Точність чи швидкість у роботі?
0: Мабуть, точність.
1: Досвід чи інтуїція під час керування краном?
0: Досвід.
1: Стандартна зміна чи нестандартні виробничі ситуації?
0: Стандартна зміна.
1: Спокійний ритм чи робота в умовах напруження?
0: Не спокійний.
1: А тепер давай трохи глибше зануримось у саму суть роботи. Бо за цією професією не просто кабіна і важелі, а велика відповідальність, точність і холодна голова у будь-якій ситуації. Спробуємо розібратись, як усе це працює зсередини, без прикрас і стереотипів. У чому головна відповідальність машиніста мостового крана під час роботи на виробництві?
0: Щоб не, як я вже казала, не наробити шкоди. Ти слідкуєш за вантажем, за людьми, що вони ніде не підлізли. Ти зверху, і ти відповідальний. Все.
1: Які навички є критично важливими для того, щоб стати хорошим спеціалістом у цій професії?
0: Тобі головне вивчити там, що таке кран, інструкцію, охорону праці, і все у тебе буде добре.
1: З якими найбільшими ризиками ти стикаєшся щодня? І як їх вдається контролювати?
0: Так, ризики найбільші.
1: Це люди неуважні. Внизу, так?
0: Так,
1: це по-перше.
0: Да. Це неуважні люди. Гальма в тебе можуть не витримати. Бувало таке, пропадало світло і не витримували магніти-акумулятори. Тобто там на магнітних кранах є додаткові акумулятори, щоб при вимкненні світла, наприклад, ще тримались, якщо ти вже їхав за готівками і вимкнулося світло.
1: Щоб ти вже доїхав.
0: Так, щоб ти... Ні, воно просто все стає, а кран повністю обесточений, але за рахунок акумуляторів тримаються ці заготівки. Тобто бути десь на проїжджій частину або ще десь. Ось такий є ризик.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Як змінюється робота машиніста крана з розвитком технологій та автоматизації?
0: Дивлячись на крани, наприклад, я працювала один час на старих кранах, ще там вони строїлися їм по 50 років, то було страшно. А зараз, так як я працюю на нових китайських, їм десь приблизно, може, роки по 4, ні, трошки більше, то, звісно, набагато краще, легше і кабіна краще. Ти більше довіряєш цьому крану, що він, ти будеш їхати, він ніде не розсипеться в тебе по дорозі.
1: Нові технології – це набагато легше,
0: так, краще. Ще з приводу нових технологій дуже зручно – це рація. На багатьох кранах повстановлювали рації. Тобто, якщо ти раніше суто по командам, там дивишся, ну, вона показує, Віра, Майна, там вправо-вліво, то зараз це все можна через рацію, він тобі каже, ти їдеш взагалі. От за цю технологію я прям дуже дякую.
1: А по раціях зараз можна просто сказати вверх чи вниз, і вже ось можна. Ці Віра Майна трошки відходять?
0: Взагалі нема такого терміну Віра Майна в інструкції, тобто є вверх, вниз. Але так, з приводу рації, то можна, ну, все, що завгодно тобі там сказати, під'їдь чуть-чуть сюди, от їдь чуть-чуть туди, там трошки Віра, трошки Майна, трошки вверх, трошки вниз.
1: Зрозуміло. Що відрізняє досвідченого машиніста крана від новачка?
0: Ну, мабуть, спокій. Тобто багато новачків, вони дуже нервують, і я їм завжди кажу, що не можна цього робити. Треба тримати себе в руках, тому що від того, що ти нервуєш, ну, краще ти працювати не будеш, а тільки сам себе ото накручуєш. Ну, ось так. А наші всі досвідчені машиністи, вони такі всі спокійні там.
1: Стресостійкі. Так. А що б ти сказала дівчатам, які бояться обирати незручні професії?
0: Якщо це ваша мрія, йдіть і нічого не бійтесь. Це досвід якийсь, там, навіть якщо не сподобається, вас ніхто не тримає, ну, в такому плані, ти завжди можеш змінити на щось інше свою професію. Ну, тобто, але якщо хочеться, то я вважаю, що можна спробувати себе.
1: Олена, дякую тобі велике за таку чудову, цікаву розмову про твою професію. Сьогодні ми говорили про людину, яка щодня піднімається вище за страхи, стереотипи і сумніви. Десь там над гулом цехів рухається кран, а разом із ним рухається впевненість у тому, що справжня сила – це характер. Тож нехай у твоєму житті завжди буде своя висота і свій горизонт, і своя точка опори. З вами була Ірина Батуріна у програмі «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де народжуються сильні історії.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік – про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває підготовка теплового господарства до нового опалювального сезону. Тепловики замінюють близько 70 кілометрів магістральних і квартальних трубопроводів. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол. Всі ми сподіваємося на краще. Але
2: увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Повинні бути енергоострови на кожній насосній та каналізаційній станції, кожній ГРС і кожній котельні. Це до 1000 енергоостроїв. Ми не просто ремонтуємо інфраструктуру, ми посилюємо стійкість міста. Кожен замінений кілометр мереж, кожна модернізована котельня, кожен додатково встановлений генератор – внесок саме у це. Загалом Криворіжтепломережа готує до зими 66 котелень і 30 насосних станцій. Проводить ремонт котлів, реконструкцію котелень та модернізацію теплотрас, додав Олександр Вілкол.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
3: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Еландра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
5: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
6: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: в кайф, але...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ірія Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупаційних сил, повідомляє Укрінформ. За даними Генерального штабу Збройних сил України, у Херсонській області уражено тимчасові пункти з локації підрозділу Федеральної служби безпеки Росії. Також під вогнем опинилися автомобільний міст у Курській області Росії та залізничний міст у Запорізькій області, які використовувалися для військової логістики. Крім того, уражено ремонтні підрозділи противника, пункт управління, вузол зв'язку, а також об'єкти забезпечення роботи ударних безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби в тимчасово окупованому Криму. Інформація про результати ударів уточнюється. Того вересня стартує міжнародна онлайн-програма Global Ukrainian Identity Workshop 2026, присвячена українській ідентичності в умовах війни, міграції та глобальних змін, повідомляє Укрінформ. До участі запрошують українців з усього світу, зокрема представників діаспори, громадських організацій, освітян, культурних діячів та активістів. Програма триватиме до листопада і передбачає експертні дискусії, тематичні зустрічі та роботу в групах. За підсумками воркшопу підготують аналітичний документ, який стане внеском до Білої книги державної політики щодо світового українства. Участь безкоштовна, а подати заявку можна до 20 серпня. Уряд Литви розгляне питання про виділення понад 12 мільйонів 200 тисяч євро на підтримку українських біженців, повідомляє Укрінформ. Відповідний проєкт підготувало Міністерство фінансів країни. Більшу частину коштів планують спрямувати на відшкодування витрат, пов'язаних із виплатою соціальної допомоги у квітні-червні цього року. Також фінансування передбачене на соціальну підтримку дітей без супровіду, інтеграційні заходи, одноразову допомогу на облаштування та компенсацію витрат на навчання. Після затвердження урядом кошти розподілять між муніципалітетами з контролем їхнього цільового використання. І Національний банк України перерахував зі спеціального рахунку на потреби Сил оборони майже 4 мільярди гривень, повідомляє Укрінформ. Загалом від початку повномасштабного вторгнення на підтримку оборонного сектору спрямовано майже 158 мільярдів гривень. Найбільшу частину коштів отримала Агенція оборонних закупівель, а також Міністерство оборони, Національна гвардія, Національна поліція, Головне управління розвідки Міністерства оборони України та інші силові структури. Станом на 1 серпня на спецрахунку залишилося майже 3 мільярди 300 мільйонів гривень. Водночас за липень на нього надійшло понад 1 мільярд гривень благодійних внесків. Національна освітня грантова програма «Траєкторія» розпочала третій сезон, присвячений розвитку ветеранського та дружнього до ветеранів бізнесу, повідомляє Міністерство економіки України. 10 підприємств зможуть отримати гранти по 1 мільйону гривень на масштабування, а також пройти навчання з розвитку бізнесу, співпраці з торгівельними мережами та залучення державної підтримки. Загальний грантовий фонд становить 10 мільйонів гривень. До участі запрошують компанії, засновані ветеранами, військовослужбовцями або їхніми родинами, а також підприємства, які офіційно працевлаштовують ветеранів. Заявки прийматимуть до 31 серпня, після чого журі визначить 10 переможців. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У Кривому Розі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 26 до 34 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram Докторов.UA

0: щоб не було мені байдуже.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: світі нерухомості. Ріелті Груп. Кривий Ріг, Пушкіна 3. Та проспект 200-річчя Кривого Рогу 7А.
1: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Нове сільпо всім. Проспект Центральний, 37.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: FM 102.3 Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.
1: Служба підтримки вашого серця слухає.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культура».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю. Дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває підготовка теплового господарства до нового опалювального сезону. Тепловики замінюють близько 70 кілометрів магістральних і квартальних трубопроводів. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол, всі ми сподіваємося на краще, але готуємось у прямому розумінні до виживання міста. Тому зараз ми сконцентровані на тому, щоб навіть коли немає електрики, то максимально були вода, каналізація, тепло і газ. Повинні бути енергоострови на кожній насосній та каналізаційній станції, кожній ГРС і кожній котельні. Це до 1000 енергоустроїв. Ми не просто ремонтуємо інфраструктуру, ми посилюємо стійкість міста. Кожен замінений кілометр мереж, кожна модернізована котельня, кожен додатково встановлений генератор – внесок саме у це. Загалом Криворіжтепломережа готує до зими 66 котелень і 30 насосних станцій. Проводить ремонт котлів, реконструкцію котелень та модернізацію теплотрас, додав Олександр Вілкол.
1: Актуальна інформація на цей час. Більше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупаційних сил, повідомляє Укрінформ. За даними Генерального штабу Збройних сил України, у Херсонській області уражено тимчасові пункти з локації підрозділу Федеральної служби безпеки Росії. Також під вогнем опинилися автомобільний міст у Курській області Росії та залізничний міст у Запорізькій області, які використовувалися для військової логістики. Крім того, уражено ремонтні підрозділи противника, пункт управління, вузол зв'язку, а також об'єкти забезпечення роботи ударних безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби в тимчасово окупованому Криму. Інформація про результати ударів уточнюється. Того вересня стартує міжнародна онлайн-програма Global Ukrainian Identity Workshop 2026, присвячена українській ідентичності в умовах війни, міграції та глобальних змін, повідомляє Укрінформ. До участі запрошують українців з усього світу, зокрема представників діаспори, громадських організацій, освітян, культурних діячів та активістів. Програма триватиме до листопада і передбачає експертні дискусії, тематичні зустрічі та роботу в групах. За підсумками воркшопу підготують аналітичний документ, який стане внеском до білої книги державної політики щодо світового українства. Участь безкоштовна, а подати заявку можна до 20 серпня. Уряд Литви розгляне питання про виділення понад 12 мільйонів 200 тисяч євро на підтримку українських біженців, повідомляє Укрінформ. Відповідний проєкт підготувало Міністерство фінансів країни. Більшу частину коштів планують спрямувати на відшкодування витрат, пов'язаних із виплатою соціальної допомоги у квітні-червні цього року. Також фінансування передбачене на соціальну підтримку дітей без супровіду, інтеграційні заходи, одноразову допомогу на облаштування та компенсацію витрат на навчання. Після затвердження урядом кошти розподілять між муніципалітетами з контролем їхнього цільового використання. Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали удару по складському комплексу російського маркетплейсу «Вайтберіс» у Ленінградській області, повідомляє Укрінформ. За інформацією українських військових, цей об'єкт став черговою ціллю серії атак на логістичну інфраструктуру Росії. Також повідомляється, що вранці 4 серпня безпілотники уразили складські приміщення «Вайтберіс» у Московській, Ленінградській та Тверській областях. Українська сторона наголошує, що такі операції спрямовані на порушення логістичних можливостей держави-агресора. Незалежного підтвердження наслідків ударів із російського боку наразі немає. Безпеки України затримала в Запоріжжі двох підозрюваних у коригуванні російських ударів, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, один із них – колишній керівник цеху місцевого оборонного підприємства, інший – безробітний чоловік. Вони діяли окремо, але, як стверджують правоохоронці, працювали на одного куратора з Росії. Підозрювані збирали інформацію про підприємство оборонно-промислового комплексу, місця розташування та маршрути переміщення українських військових, а потім передавали ці дані через зв'язкового на тимчасово окупованій території. Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку з доказами. Обом оголосили підозру в державній зраді. У разі доведення вини їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У Кривому Розі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 26 до 34 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-2207. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває підготовка теплового господарства до нового опалювального сезону. Тепловики замінюють близько 70 кілометрів магістральних і квартальних трубопроводів. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкол. Всі ми сподіваємося на краще, але готуємось у прямому розумінні до виживання міста. Тому зараз ми сконцентровані на тому, щоб навіть коли немає електрики, то максимально були вода, каналізація, тепло і газ. Повинні бути енергоострови на кожній насосній та каналізаційній станції, кожній ГРС і кожній котельні. До тисячі енергоустроїв. Ми не просто ремонтуємо інфраструктуру, ми посилюємо стійкість міста. Кожен замінений кілометр мереж, кожна модернізована котельня, кожен додатково встановлений генератор – внесок саме у це. Загалом Криворіжтепломережа готує до зими 66 котелень і 30 насосних станцій. Проводить ремонт котлів, реконструкцію котелень та модернізацію теплотрас, додав Олександр Вілкол.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Відкриваючи класичний роман, ми нерідко ловимо себе на думці. Наче це написано про мене. Сьогодні ми говоритимемо про книги, які не втратили своєї сили навіть через десятки років. Про класику 20-го століття, яка й сьогодні вміє дивувати, хвилювати та змушувати замислитися. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Часто слово «класика» звучить так, ніби йдеться про щось складне, серйозне і навіть трохи застаріле. Та варто лише відкрити одну з великих книг 20-го століття, і це враження зникає. Бо класика – це не про вік книги, це про її здатність говорити з читачем незалежно від того, який зараз рік за вікном. Справжні літературні шедеври не втрачають актуальності. Вони допомагають краще зрозуміти світ, інколи самого себе. Сьогодні ми разом відкриваємо одну з найвідоміших книг минулого століття. Поговоримо про її екранізацію, пригадаємо історію людини, яка назавжди змінила світ літератури. Та, звісно, підготуємо для вас добірку творів, які варто прочитати хоча б раз у житті. Тож запрошую провести ці кілька хвилин разом. Відкриваємо книги, які не старіють.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Класичні романи 20-го століття переживають нову хвилю популярності серед молодих читачів. Завдяки книжковим блогам і читацьким клубам багато творів знову опиняються у списках бестселерів, доводячи, що справжня література не має терміну давності. Українські видавництва продовжують перевидавати світову класику в сучасному оформленні та нових перекладах. Це дає змогу читачам по-новому відкривати знайомі твори і знайомитися з ними мовою, яка звучить природно та сучасно. Літературознавці зазначають, що саме книги 20-го століття найбільше вплинули на розвиток сучасної літератури. Багато сюжетів, які сьогодні здаються новими, насправді народилися саме в романах минулого століття. За результатами міжнародних опитувань, серед книг, які люди найчастіше радять прочитати хоча б раз у житті, значну частину становлять саме класичні твори 20-го століття. Їх цінують за глибокі ідеї сильних героїв і теми, що залишаються актуальними незалежно від часу. Фахівці з читання наголошують, знайомство з класичною літературою розвиває критичне мислення, уяву та вміння аналізувати складні життєві ситуації. Саме тому такі книги залишаються важливою частиною читацької культури у всьому світі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є книги, які читають заради сюжету. Є книги, які захоплюють своїми героями. А є ті, після яких хочеться на деякий час відкласти книгу, щоб подумати. Саме такі твори називають класикою. Не тому, що вони старі, а тому, що кожне нове покоління знаходить у них власні відповіді. Наступна книга була написана понад 70 років тому. Та коли її читаєш сьогодні, складається враження, ніби автор зазирав у наше майбутнє.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: 451 градус за Фаренгейтом. Рей Бредбері. Чи замислювалися ви, що було б, якби одного дня книги просто зникли? Не тому, що їх перестали друкувати, а тому, що їх більше ніхто не захотів читати. Саме з цієї тривожної думки починається один із найвідоміших романів 20-го століття. Назва книги не випадкова.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Рей Бредбері, пожежники більше не гасять вогонь. Навпаки, вони спалюють книги. Бо влада переконана, книги змушують людей думати, ставити запитання, сумніватися. А це небезпечно. Головний герой спочатку навіть не замислюється, чому виконує саме таку роботу. Та одного дня випадкова зустріч змінює його погляд на світ. І він починає ставити собі запитання, яких раніше уникав. Мені дуже подобається, що ця книга зовсім не про вогонь. І навіть не про книги. Вона про свободу. Про право людини мислити самостійно, ставити незручні питання, шукати власну правду. Коли Рей Бредбері писав цей роман, ще не існувало соціальних мереж. Не було смартфонів, не було стрічок новин, які нескінченно змінюються. Та дивовижно, наскільки сучасно звучать його думки сьогодні. Автор ніби попереджає нас. Найнебезпечніше не тоді, коли книги забороняють. Найнебезпечніше, коли люди самі перестають їх відкривати. Коли перестають цікавитися, думати, аналізувати. Саме тому 451 градус за Фаренгейтом вже давно перестала бути просто фантастикою. Це роман застереження, роман нагадування. І водночас справжнє освічення в любові до книг. Бо кожна прочитана сторінка робить нас трохи вільнішими, трохи уважнішими і, можливо, трохи мудрішими. Саме тому ця книга і сьогодні залишається однією з найважливіших у світовій літературі. Не тому, що вона класика, а тому, що вона й досі ставить запитання, на які кожен із нас має знайти власну відповідь.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Хороша книга не закінчується на останній сторінці. Вона продовжує жити в наших думках. А іноді оживає на великому екрані. Екранізувати класику завжди непросто, адже потрібно не лише передати сюжет, а й зберегти атмосферу, характер героїв і основну думку автора. Наступний фільм – саме така спроба. І ще одна можливість по-новому відкрити для себе роман, який уже понад 70 років не втрачає своєї актуальності.
0: Знято за мотивами.
1: 451 градус за Фаренгейтом. У 1966 році французький режисер Франсуа Трюфо одним із перших наважився перенести цей роман на екран. Його фільм вийшов атмосферним, повільним і дуже символічним. Кожен кадр ніби змушує замислитися над тим, що буде з суспільством, якщо люди перестануть читати і думати самостійно. Через багато років історія отримала сучасну екранізацію. Новий фільм показав, що проблеми, про які писав Бредбері, не залишилися в минулому. Навпаки, у світі цифрових технологій його роман зазвучав ще актуальніше. Мені дуже подобається, що обидві екранізації не просто переказують сюжет. Вони ставлять перед глядачем ті самі запитання, що й книга. Чи може суспільство існувати без книжок? Що відбувається з людиною, коли вона перестає мислити критично? І чому свобода починається саме зі здатності читати, аналізувати і робити власні висновки? Мабуть, саме тому 451 градус за Фаренгейтом залишається не просто фантастикою. Це історія, яка кожному поколінню нагадує. Книги – це не лише папір і чорнило. Це пам'ять, досвід і свобода.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожна книга починається з людини, з її мрії, з її наполегливості, її віри в силу слова. Іноді ми захоплюємося романами, навіть не знаючи, яким був шлях їхніх авторів. І він нерідко не менш захопливий, ніж вигаданий сюжет. Сьогоднішня історія про письменника, який довів, любов до книги здатна змінити не лише одне життя, а й цілий світ.
0: Історія написана життям.
1: Сьогодні ім'я Рея Бредбері знає весь світ. Його книги перекладені десятками мов, а роман «451 градус за Фаренгейтом» став справжньою класикою світової літератури. Та мало хто знає, що письменник ніколи не навчався в університеті. Після закінчення школи його родина не мала коштів на вищу освіту. Замість аудиторії він обрав бібліотеки. Сам Бредбері жартував, що закінчив не університет, а бібліотеку. Протягом багатьох років він приходив туди майже щодня. Читав книжки, робив нотатки, вивчав творчість великих авторів і поступово формував власний стиль. Згодом він сказав слова, які стали відомими у всьому світі. «Бібліотеки виховали мене. Я не вірю в коледжі, я вірю в бібліотеки». Саме любов до читання допомогла йому створити понад 600 оповідань, романів і сценаріїв. А 451 градус за Фаренгейтом став книгою.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вирішальне значення мають дипломи чи обставини. Іноді достатньо великого бажання вчитися, відкривати нове і ніколи не втрачати цікавість до світу. Можливо, саме тому його книги й досі знаходять нових читачів. Бо їх написала людина, яка все життя залишалася закоханою в читання.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Якщо сьогоднішній випуск нагадав вам про книги, які давно чекали своєї черги, ось кілька творів, із яких варто починати знайомство з класикою ХХ століття.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми –
1: років самотності» Габріель Гарсія Маркес. Роман про історію кількох поколінь однієї родини, де реальність переплітається з магією. «Володар мух» Вільям Голдінг. Книга, яка змушує замислитися над людською природою та тим, що робить нас цивілізованими. «Місто» Валер'ян Підмогильний. Українська класика про великі мрії, амбіції та пошук свого місця у світі. «Убити пересмішника» Гарпер Лі. Історія про справедливість, людяність і силу залишатися вірним своїм переконанням. Ці книги написані в різний час і різними авторами, але їх об'єднує одне – вони сьогодні залишаються актуальними.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Класика – це не книги, які потрібно читати лише тому, що вони відомі. Це книги, які пережили десятки років, бо кожне нове покоління знаходить у них щось своє. Можливо, саме сьогодні ви відкриєте роман, який змінить ваш погляд на світ або просто залишиться у вашому серці назавжди. На цьому програма «Книжкова полиця» добігає кінця. Біля мікрофона була Ірина Батуряна, а ви надалі слухаєте радіо «Кривбас», де попереду ще багато цікавої музики, нових програм і книжкових відкриттів. Читайте хороші книги, адже справжні історії ніколи не втрачають своєї сили. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас». А також чекаємо вас у наших соціальних мережах, на сторінках Instagram та Facebook і на YouTube-каналі
2: «Радіо». Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали удару по складському комплексу російського маркетплейсу «Вайтберіс» у Ленінградській області, повідомляє «Укрінформ». За інформацією українських військових, цей об'єкт став черговою ціллю серії атак на логістичну інфраструктуру Росії. Також повідомляється, що вранці 4 серпня безпілотники уразили складські приміщення «Вайтберіс» у Московській, Ленінградській та Тверській областях. Українська сторона наголошує, що такі операції спрямовані на порушення логістичних можливостей держави-агресора. Незалежного підтвердження наслідків ударів із російського боку наразі немає.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: За даними слідства, один із них – колишній керівник цеху місцевого оборонного підприємства. Інший – безробітний чоловік. Вони діяли окремо, але, як стверджують правоохоронці, працювали на одного куратора з Росії. Підозрювані збирали інформацію про підприємство оборонно-промислового комплексу, місця розташування та маршрути переміщення українських військових, а потім передавали ці дані через зв'язкового на тимчасово окупованій території. Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку з доказами. Обом оголосили підозру в державній зраді. У разі доведення вини їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Із початку 2026 року Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міністерства оборони облаштувала понад 1180 кілометрів антидронового захисту на ключових логістичних маршрутах, повідомляє Міністерство оборони. Лише у липні в прифронтових регіонах збудували ще 215 кілометрів таких захисних конструкцій, відновили 16 кілометрів пошкоджених ділянок і відремонтували майже 113 кілометрів автомобільних доріг. Відновлювальні роботи тривають із квітня. За цей час виконано поточний ремонт і експлуатаційне утримання понад 424 кілометрів шляхів. У Міністерстві оборони наголошують, що захищені маршрути допомагають убезпечити військових, техніку та забезпечити стабільну логістику сил оборони. Від початку року до хабів Міністерства енергетики України надійшло 5700 тонн обладнання для формування аварійного резерву перед опалювальним сезоном, повідомляє «Укрінформ». У відомстві заявляють, що стратегічна мета – створити трикратний запас критично важливого оснащення. Також триває постачання обладнання, виведеного з експлуатації в країнах Європи, але придатного для використання в Україні. Водночас непокриті потреби фонду підтримки енергетики перевищують 507 мільйонів євро, а для імпорту природного газу необхідне додаткове фінансування. Україна також продовжує розвивати розподілену генерацію та зміцнювати енергетичну стійкість громад напередодні зими. Ісландія збільшила внесок до Фонду підтримки енергетики України ще на 550 тисяч євро, повідомляє «Укрінформ». Таким чином, загальна сума допомоги цієї країни наблизилася до 9 мільйонів євро. У Міністерстві енергетики заявили, що кошти спрямують на закупівлю обладнання для підготовки енергетичної системи до осінньо-зимового періоду. Загалом, від початку роботи фонду він акумулював понад 2 мільярди євро грантової підтримки від 39 донорів із 26 країн та 3 міжнародних організацій. Отримані ресурси використовують для відновлення та зміцнення української енергетичної інфраструктури. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 26 до 34 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Вітаю шановних слухачів та телеглядачів Першого міського. В ефірі «Питання дня» на радіо «Кривбас». З вами Ірина Батуріна, ведуча програми «Питання дня». Наша тема сьогодні звучить так – психологія дитячих та підліткових компаній. Для підлітка компанія друзів інколи важливіша за думку батьків. Але що робити, коли саме ця компанія починає впливати на дитину не в кращий бік? Сьогодні дитина може сидіти вдома, але бути у дуже токсичній компанії онлайн, у соцмережах або ігрових чатах. Світ дитячих компаній змінився повністю. І сьогодні говоримо про те, чому підлітки так бояться самотності, як компанії впливають на поведінку дітей, чому виникає булінг, як працюють сучасні субкультури і як батькам не втратити контакт із дитиною. Гостя сьогодні у нас психолог Світлана Тимофєєва. Вітаємо вас!
5: Вітаю.
0: Ви слухаєте питання.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Тому що це приналежність. Тобто це середовище, в якому підліток може себе відчувати своїм. Тобто він там може висловлювати свої почуття і не боятися, що його якось там не зрозуміють, чи будуть якось там відштовхувати. Це дуже важливо. Ми всі створіння соціальні і нам дуже важливо мати компанію. І бажано, щоб це була компанія, яка тебе приймає.
4: Іноді навіть важливішою за батьків ось це стає думка компанії. Чому думка самих друзів у цьому віці настільки сильно впливає на дитину?
5: Тому що розвиток дитини, він так і має відбуватися. Спочатку це батьківська родина, де дитина дослухається до батьків. Там вона так зміцнюється, да? І потім вона, дитина, йде далі вже трохи великий соціум, там вже впливають на неї інші. Тобто або це компанія однолітків, або компанія друзів, це можуть бути не однолітки, або це середовище, де дитина має наставника.
4: А психологи кажуть, один із головних страхів підлітка – бути відкинутим. Чому діти так бояться соціальної ізоляції?
5: Я думаю, що це не тільки про дітей. Це майже про всіх нас, тому що коли ми не маємо відзеркалення інших людей, чому смолтоки рекомендують як базову потребу? Тому що ми маємо відзеркалитися від інших людей, ми маємо себе відчути, зрозуміти, спілкуючись з іншими. І так само і діти, вони так себе проявляють, відзеркалюються, розуміють, чи зі мною все ок, чи треба щось з собою там змінювати, робити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Іноді підлітки поводяться зовсім не так, як хотіли б. Чому дитина може погоджуватися на те, що їй не подобається?
5: Діти повторюють поведінку. Вони наслідують, повторюють, і тоді вони розуміють, поки йде так період становлення, і тоді вони розуміють, як на них реагують і як їм в тому. Вони завжди як їм в тому, а частіше як на них реагують. І вони тоді таким чином вибудовують певну свою поведінку. Да? Чи вони хочуть бути поміченими, хорошими, прийнятими, веселими, там, сумними. Тобто вони якось себе проявляють, дивляться на реакцію інших і формують тоді вже свою поведінку таку, яка приведе їх до того, щоб вони отримали бажане.
4: І також вони перевіряють кордони, так, які потрібно або можна, або не можна перетинати.
5: Це взагалі з самого раннього дитинства, да, ми перевіряємо кордони тих, з ким ми поруч. Ми пробуємо, робимо якісь дії і бачимо відгуки, тоді ми формуємо знову ж таки свою поведінку.
4: Сьогодні до оточення підлітка додається ще онлайн-середовище. Наскільки змінилися дитячі компанії через соцмережі?
5: Взагалі-то дуже сильно, тому що починалося це дуже давно, коли з'явився масово інтернет, доступ до комп'ютерів, то були ще клуби, і потім зараз це, ну, просто в тебе є будь-який гаджет, і ти маєш доступ до мереж. І в мережах дуже така погана річ, це коли ми не бачимо того, з ким ми спілкуємося, і там може бути хто завгодно.
4: От раніше компанії були переважно дворовими. Чим сучасні онлайн-компанії відрізняються від живого спілкування? Ви вже сказали тим, що ми не бачимо нашого співрозмовника.
5: І ми його не відчуваємо. Коли ми спілкуємося очі в очі, людина з людиною близько, ми по-іншому реагуємо на людину, ми по-іншому відчуваємо ту людину і себе поруч з нею. А коли в нас є бар'єри у вигляді екрану, да, або там взагалі вимикається відео, є тільки звук, є ж чати, в яких підлітки спілкуються, і там є тільки звук, вони не бачать один одного, вони грають у ігри, і паралельно в них є тільки, ну, голоса там інших тих гравців. Ми не бачимо людини, ми не можемо зрозуміти, як вона поводиться, що вона відчуває, як вона на нас реагує. Ми цього нічого можемо не бачити. Тому ми можемо собі далі накручувати, додумувати, фантазувати, що ті люди там якісь, що вони там до нас якось відносяться. Підлітковий вік, він, нагадаю, обумовлений тим, що це скачок гормонів. Там все помножено на 500, всі відчуття. І тоді дитина може собі накручувати то, чого не існує. І це дуже небезпечно.
4: А я правильно розумію, саме ось у такому форматі онлайн-спілкування, коли дитина, підліток, не бачить свого співрозмовника, тут втрачається оця можливість навчитися емпатії.
5: І це так само, і спілкуватися, і бачити почуття інших людей, реагувати на інших. Немає такої змоги.
4: І головне питання для батьків. Як зрозуміти, що компанія починає негативно впливати на дитину?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Словами, які їй не належать. Вона починає кидатися фразами, які їй не притаманні. І тоді варто поговорити з дитиною. Але дуже важливий факт, для того, щоб дитина почала вам щось розповідати, має бути довіра. Має бути конект з дитиною. І він будується не в підлітковому віці, а він будується заздалегідь. Тобто ми постійно, кожного дня будуємо стосунок з дитиною. Довірливий або ні. І дитина може замкнутися в будь-яку хвилину, а повернення назад може не відбутися.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір першого міського телеканалу. Психологи у всьому світі говорять, сучасні підлітки стали тривожнішими. Як пандемія, війна та постійний стрес вплинули на дитячі компанії?
5: Коли почалась пандемія, ми побачили, що діти починають відставати у навчанні. Ми це моніторили трошки, намагалися зрозуміти, що відбувається. Я навіть сама пробувала просидіти біля екрану цілий день на навчанні без руху, і це дуже складно. Тому що робить дитина? Вона намагається уникнути. Тобто, коли їй стає важко, вона починає уникати. І тоді ми побачили, що діти перестають вчитися, вони вимикають екрани, бо вони навіть іноді не встають на ті уроки. Ми побачили, що за там 3 роки пандемії діти відстали в розвитку. А потім почалась війна, і там було ще гірше. Додався ще й стрес від того, що це небезпека для життя. Переїзди – це теж стрес. Нові школи, там нові будь-які заклади для дитини, будь-яка рухлива діяльність, така занадто, да, там переїзд в інше місто, там інша школа. Це все потребує адаптації. На адаптацію часу не вистачає. Тобто діти мають навчатися і адаптуватися до нових умов. І ще й буває таке, що дуже часто, хто переїхав в інші країни, і вони мають вивчати мову. Це дуже шалений стрес. І діти просто прибирають те, що вони можуть прибрати. Вони перестають навчатися, вони перестають давати собі навантаження те, яке ще більше їх буде виснажувати. І тому ми побачили просто дуже страшну картину. Діти не вміють спілкуватися, а спілкування відбувається в школі, коли вони очі в очі бігають, вони щось роблять, у них активні ігри, вони в конекті фізичному і емоційному. А цього не відбувалося. Не відбувалося майже 7 років.
4: Ну і, до речі, ось ці переїзди, це ж дитина, вона втрачає зв'язок зі своїм оточенням і потім тяжко вживається у нові умови, до нових компаній пристосовується, до нових друзів.
5: Бо тоді дитина може потрапити або в ту компанію, яка є, і та компанія може її прийняти, а може і не прийняти. Там же і мовний бар'єр, там багато, і культуральні бар'єри, і навіть у нас по різних містах, різні, все ж таки, компанії трошки такі різні, да? Чи то столиця, чи то десь так більш, маленьке містечко. Це різні
4: інтереси, різні.
5: Да, різні сприйняття один одного, різні цікавості.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Сьогодні діти часто стають емоційно закритішими. Чому підлітки все більше бояться бути собою?
5: Бути собою треба бути дорослим і зрілим. Щоб дозволити собі сказати про себе, я так хочу. Діти зараз дуже проявляються через яскраві образи. Вони роблять яскраві макіяжі, вони фарбують волосся в яскраві кольори, вони одягаються дуже так, яскраво. навіть якщо вони одягаються, є там така течія, де вони одягають там дуже такі завеликі речі, і батьки дивляться і кажуть, Боже, ну як же ж так можна? Ти так одягаєшся, як ніби тут взяла ти мої речі там.
4: Так, оверсайз зараз у моді.
5: Занадто оверсайз у моді. От, але воно не має там яскравого кольору, да? Або там інша там категорія одягається дуже яскраво, а речі там мають інший вигляд, тобто не занадто оверсайз. І батьки не розуміють, вони хочуть, щоб дитина була більш-менш така, ну, не виділялася там, якась така більш-менш, ну...
4: Середньостатистична. Да.
5: Але якщо згадати історію, то в нас постійно були якісь субкультури, які були занадто. Навіть хіпі, якщо подивитися на там

0: не показують то. І вони цього надивилися, і вони хочуть це теж мати. А тут батьки кажуть, та ні, ну будь як всі, ходити в школу тихо, там сиди на тих уроках в онлайні зранку до вечора. А це неможливо. Ну, давайте гормони там згадаємо, певні відчуття, які дитина має проявляти як дитина.
1: А наскільки сучасні діти от залежні від схвалення? Як ви гадаєте?
0: Я думаю, що багато хто залежний від схвалення. Це не тільки про дітей, але діти це потребують, бо вони не розуміють, на що вони мають спиратися. Коли дитина робить щось хороше, батьки її хвалять і кажуть, там, ти там розумничка, ти там уроки вивчив, там, чи там то-то зробив, там вони хвалять, і дитина тоді відчуває, що її таким чином люблять, приймають, і вона на місці. Тому я думаю, що це і дорослим це теж дуже важливо.
1: Так, і ось це схвалення, лайки, підписники та популярність стали настільки важливими для них.
0: Проявляється в кожному віці проявляється по-своєму. Тобто для когось це лайки, для когось це підписники, для когось це визнання, коли вони кажуть, там, а мене помічають, і там, в тому районі, де я живу, мене бачать, зі мною вітаються. Там на мене підписуються, бо мене бачать. Або там хтось каже, мені дуже класно, коли мені батьки кажуть, що я молодець. Або коли я з мамою сходила до перукарні. Тобто для кожного щось своє має бути.
1: Є ще одна проблема. Чому діти часто мовчать про конфлікти у компаніях?
0: Знаєте, коли відбувається булінг, іноді нема отої вагомої підтримки натомість. І іноді, коли ми говоримо про будь-яке насилля, емоційне або фізичне, діти дуже бояться, що вони отримують ще більше. І вони можуть закриватися. І вони кажуть про те, що всім байдуже, мене ніхто не розуміє. Я питаю, хто на твоїй стороні? Вони кажуть, нема таких людей, не існує. І тому, коли немає вагомої другої сторони, дитина не буде говорити. За неї нема кому постояти. Бо перше, що ми робимо, це ми маємо оприлюднити те, що відбулося. Відбувся булінг, дитина має підійти до вчителя і повідомити про це. Але іноді відбувається так, що на її сторону ніхто не стає.
1: І дійсно, тоді вони просто мовчать, навіть тоді, коли їм дуже важко. І дуже багато проблем сьогодні маскуються під жарти. Як відрізнити нормальне підліткове спілкування від токсичного?
0: Ми ж маємо дитину навчити відчувати, що норма, а що не норма. І коли ми толеруємо це вдома, дитина просто не може, в неї маркерів немає. Вона не знає, це норма чи не норма. І вони дуже часто кажуть, по відносно до мене сказали отак от, це ж жарт. Бо що дитина відчуває? Вона це повторює так, як її навчили, не більше, не менше. Діти – наслідки нашого виховання. Щоб там батьки не думали про те, що там діти – це окремо, я окремо, ні. Це наші наслідки. Як ми їх виховуємо, те ми і маємо. Так вони і говорять, і вони повторюють наші рухи, слова. І коли ми дозволяємо це відносно до себе, а в дитини ще немає маркерів, це добре чи не добре, це залежить, до речі, і від віку теж. Коли це там дитина 8-9 років, це одна історія. А коли це там дитина 15-17 років, це інша історія.
1: А зараз саме час рубрики, яка може стати важливою не лише для батьків, а й для самих підлітків. Іноді токсична компанія не виглядає небезпечною одразу. Все починається з жартів, тиску або бажання бути своїм. Тож далі про сигнали, які не варто ігнорувати. Якщо у компанії постійно висміюють когось жартома, це нормально?
0: Ні.
1: Якщо дитину змушують щось доводити, щоб бути своєю?
0: Це небезпечно.
1: Якщо підліток різко змінив поведінку після нових знайомств, на що варто звернути увагу?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Коли людину примушують насилля.
1: Коли батькам вже варто втручатися?
0: Одразу.
1: І починати зі спілкування?
0: Обов'язково. Перше спілкування, потім звернення до тих, хто буде вирішувати ту проблему.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Сьогодні ми говоримо про психологію дитячих та підліткових компаній на радіо «Кривбас» в ефірі Першого міського. Це програма «Питання дня». Булінг сьогодні часто починається не у школі, а в чатах. Іноді страх бути не своїм сильніше за співчуття. Чому навіть хороші діти можуть підтримувати токсичну поведінку?
0: Тому що вони хочуть бути своїми. Вони шукають компанію, де їх приймають.
1: Сьогодні

0: Сьогодні приниження часто відбувається онлайн. Наскільки небезпечний кібербулінг?
1: Тут небезпека в тому, що ми не бачимо ту людину. І конфлікт, який відбувається очі в очі, він може бути вирішеним. Вони можуть розгорнути його, почати конфліктувати, але це треба теж вчити дітей вести конфлікти. Це дуже важлива частина нашої комунікації. А в онлайні викол кнопочка і все. В односторонньому порядку людина висловлює свої почуття, і вона не чує ніяких аргументів, вона навіть не намагається шукати компроміс. А конфлікт – це пошук компромісу.
0: І не несе відповідальності за свої слова і за свою думку.
1: Не несе.
0: Чому онлайн-агресія часто жорстокіша за реальну? Тому що ми не бачимо...
1: Ми не бачимо опонента.
0: Це саме така проблема, анонімність.
1: І опонент нам не несе такої загрози. Тобто, коли ви починаєте вести конфлікт з людиною очі в очі, ви бачите людину, ви відчуваєте і ви розумієте, чи та людина може дати відсіч, чи не може дати відсіч. І тоді відбувається той конфлікт.
0: І тут важливо поговорити не лише про агресорів. Як булінг впливає на психіку дитини у майбутньому?
1: Дитина потім стає замкненою. Вона перестає жити своє життя, тобто вона перестає проявлятися. Вона боїться робити, говорити, діяти. Вона просто замикається і йде в себе дуже глибоко.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Підліткові субкультури існували завжди. Чому підлітки тягнуться до субкультур?
1: Тому що тоді їх можна побачити. Вони таким чином проявляються. І причому субкультура – це прям як напрямок. Да? А діти зараз дуже багато просто проявляються, не приналежачи до будь-яких там субкультур. Вони просто проявляються через одяг, зачіски, там, якісь там образи.
0: А взагалі ж субкультура – це не лише стиль одягу. Що насправді шукає дитина у таких спільнотах? Ось підтримку.
1: Своїх. Вона шукає своїх, підтримку. Вона шукає тих людей, які будуть її підтримувати, і щоб вона була не сама.
0: А чи знаєте ви, які сучасні підліткові субкультури зараз найбільш популярні?
1: Анімешки, косплеєри.
0: І багатьох батьків це лякає. Чи завжди субкультура – це щось небезпечне?
1: Якщо дитина з вами в коннекті, ви завжди можете побачити, коли там ред флаг, і тоді можна вже з цим щось робити. Коли з дитиною нема коннекту, то звісно, що батьки не встигнуть потім щось вже допомогти і зробити.
0: Ну, іноді ж це і допомагає навпаки дитині, так?
1: Може бути. Культура?
0: Так.
1: Вона там шукає своїх, але там немає тих, хто може, знаєте, як допомогти у зростанні. У субкультурі там може бути емоційна підтримка, або там має бути хтось старший, дорослий. От як там були там секції, да, раніше, де був тренер. Дитина приходить, і ми розуміємо, що тренер буде як ота така доросла, вагома фігура, яка там допоможе, там кудись направить. В субкультурах такого іноді не буває. І дитина просто знаходить своїх, але вона не знає, як рухатися далі по життю. Нема того наставника, того вчителя, який став би для дитини там заміною батьків. Бо по віку це нормально. Спочатку батьки, а потім вже там хтось з інших.
0: Теж проходить та межа, коли захоплення компанією або субкультурою вже стає проблемою.
1: Ми взагалі проблемою називаємо те, що починає заважати жити. Тобто, коли дитина перестає вчитися, там, доглядати за собою, занадто захоплена настільки, що все вона просто все забуває, і це триває довго. Це триває не тиждень і там не місяць, а це триває довгий час.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте програму «Питання дня» на радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Батьки часто намагаються контролювати.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Це має бути, але дивлячись знову-таки на вік. Коли ви контролюєте дитину у 8 років, це контроль. А коли ви намагаєтесь контролювати дитину в 15 років, Це виглядає як тиск. Бо, нагадую, гормональний фон збільшується, да? Дитина все бачить занадто яскраво. Вона думає, що вона може все. Вони це тільки потім зрозуміють, що ну так треба, щоб хтось допоміг. Вони часто стають, виконують ролі дорослих, і під час війни це дуже стає частим таким фактом. І, тобто дитина думає, що вона доросла, їй ну там можна довіряти, і вона впорається. А батьки замість того, щоб підтримати, тобто стояти поруч, і коли дитина потребує допомоги, да, вони мають підхопити дитину, тобто бути для них опорою і довірою. Батьки починають контролювати. Те не роби, се не роби, там вдягни шапку, там ти поїв. Тобто це ті речі, які мають бути вбудовані в дитину ще в дуже ранньому віці. Турбуватися про себе.
0: Так, і багато батьків саме починають заборон, і потім цей контроль, він не завжди працює.
1: Він не працює.
0: Тому підліткам дуже важливо відчуття прийняття. Як батькам створити безпечний контакт з дитиною?
1: Це складається з самого початку.
0: З довіри.
1: І кожного дня ми ту довіру будуємо. Кожного дня ми прислухаємося, ми говоримо з дитиною. Це не означає, що ми маємо робити все, що дитина хоче. Ні, ми маємо бути для дитини авторитетом. Але той довірливий контакт, він будується постійно. Я коли питаю там підлітків, от що відбулося, коли цей контакт там прирвався, да? Коли це закінчилося, що ти перестав там розповідати там мамі там чи татові, що з тобою відбувається. Каже, ну коли там чую, що говорить зі мною про мене з іншими. Ну, тобто, розповідають там якісь такі... Для нас то може бути не секретиком, да, а для дитини це може бути якась така дуже важлива тема. І коли діти чують, що про дитину розмовляють з кимось, все, довіра, все, ну, пропадає. Коли дитина щось просить, не виконують. Наприклад, там обіцяють, а потім, та ну, я забула, там, та ну, давай потім завтра. Коли ігнорують потреби, дитина каже, зараз дуже багато дітей з депресіями. І коли дитина каже, мені погано, я не можу встати. А батьки кажуть, та ну ти, що ти видумуєш? Вставай, іди навчайся, вставай там, іди щось роби.
0: Не лінуйся.
1: Да, і тобто замість того, щоб придивитися, прислухатися, сходити там ну, до лікаря, наприклад, да, там, давай сходимо, давай щось зрозуміємо. І йде ігнор, а потім приводять дитину вже в дуже жахливому стані, і відкатити назад це не так просто.
0: А як правильно говорити батькам з підлітками про друзів і компанії? Які ви дасте такі топ-3 поради?
1: Ну, спочатку послухати, що дитина говорить про свою компанію. А потім ми завжди намагаємося дати дитині підґрунтя, щоб вона почала сама думати і аналізувати. Ми вмикаємо у дітей критичне мислення. Тобто причинно-наслідкові зв'язки. А що ці твої друзі роблять? І які вони мають там наслідки? Да, до чого це призводить? А коли вони отак от роблять? А що ти відчуваєш? Тобто ми намагаємося ввімкнути у дитини критичне бачення ситуації. І не боятися ставити питання. І навчити дитину входити в конфлікт. Це взагалі обов'язкова річ. Дуже багато про конфлікти чомусь думають, що це погано. Ну, взагалі ні. Конфлікти – це більша частина нашої комунікації. Конфлікт – це зіткнення інтересів. І коли інтерес стикається, да, то ми починаємо входити в ту конфронтацію, і нас там накривають купа почуттів, ми намагаємося там якось агресивно себе захищати, а агресія – це базовий механізм захисту. Тобто є такі речі, які ну, дуже прості, але треба навчити дитину це робити.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Психологи все частіше говорять про емоційне виснаження саме дітей і підлітків. Чому навіть у великій компанії підліток може почуватися самотнім?
1: Ну, самотність – це внутрішня історія. Тобто це не від того, що з нами хтось поруч або ні. Це відчуття, що тебе ніхто не підтримує. Коли ми розділяємо емоції з людиною, тоді є відчуття, що нас підтримують. Коли навіть хтось просто посидить і скаже, я тебе розумію.
0: Світ дуже швидко змінюється. Яких навичок сьогодні найбільше не вистачає дітям у спілкуванні?
1: Комунікації. Йти в контакт.
0: Чи втрачають сучасні діти навички живої дружби?
1: Втрачають, так.
0: Але є й позитивні зміни. Що хорошого є у сучасному поколінні?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Світ і як в цьому світі адаптуватися.
0: Як допомогти дитині пройти підлітковий вік без втрати себе?
1: розуміти, підтримувати, давати оце відчуття, що з тобою все ок.
0: Рубрика «Питають підписники». Чи нормально, якщо підліток різко змінив коло друзів?
1: В залежності від того, як то відбулося. Якщо це переїзд, то так. А якщо це відбулося там, де була стабільна базова, задоволена базова потреба, тобто де вони жили, да? І, тобто якщо різко змінює коло, то треба подивитися, чому.
0: Чи потрібно батькам читати переписки дітей?
1: Ну, якщо це 8 років, то це ще може бути контроль. Якщо це 15 років – ні.
0: Як зрозуміти, що дитина потрапила у токсичну компанію?
1: Дитина змінює поведінку. І я б ще звернула увагу на думки і суїцидальні нахили. Селф-харму дуже зараз багато. Діти собі шкодять.
0: Чи можуть онлайн-друзі бути справжніми?
1: Ні, не можуть. І це вже доведено, і кіберполіція, слава Богу, у нас працює добре, і це вже доведено. Якщо там навіть діти думають, коли їм дають фотографію, да, що це реально жива людина.
0: І на завершення, яку одну головну пораду ви б дали сьогодні батькам підлітків?
1: Бережіть своїх дітей, будьте з ними в коннекті.
0: Підлітковий вік – це час, коли дитина найбільше шукає себе і дуже боїться залишитися самотньою. Саме тому компанія стає для неї цілим світом. І наше головне завдання – не лише контролювати дітей, а залишатися для них людьми, яким можна довіряти. Дякую, пані Світлана, вам за важливу розмову. З вами була програма «Питання дня». Бережіть своїх дітей і не втрачайте з ними живого контакту. До нових зустрічей в ефірі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня». Програма для вас.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупаційних сил, повідомляє Укрінформ. За даними Генерального штабу Збройних сил України, у Херсонській області уражено тимчасові пункти з локації підрозділу Федеральної служби безпеки Росії. Також під вогнем опинилися автомобільний міст у Курській області.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Логістики. Крім того, уражено ремонтні підрозділи противника, пункт управління, вузол зв'язку, а також об'єкти забезпечення роботи ударних безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби в тимчасово окупованому Криму. Інформація про результати ударів уточнюється. Того вересня стартує міжнародна онлайн-програма Global Ukrainian Identity Workshop 2026, присвячена українській ідентичності в умовах війни, міграції та глобальних змін, повідомляє Укрінформ. До участі запрошують українців з усього світу, зокрема представників діаспори, громадських організацій, освітян, культурних діячів та активістів. Програма триватиме до листопада і передбачає експертні дискусії, тематичні зустрічі та роботу в групах. За підсумками воркшопу підготують аналітичний документ, який стане внеском до Білої книги державної політики щодо світового українства. Участь безкоштовна, а подати заявку можна до 20 серпня. Уряд Литви розгляне питання про виділення понад 12 мільйонів 200 тисяч євро на підтримку українських біженців, повідомляє Укрінформ. Відповідний проєкт підготувало Міністерство фінансів країни. Більшу частину коштів планує спрямувати на відшкодування витрат, пов'язаних із виплатою соціальної допомоги у квітні-червні цього року. Також фінансування передбачене на соціальну підтримку дітей без супровіду, інтеграційні заходи, одноразову допомогу на облаштування та компенсацію витрат на навчання. Після затвердження урядом кошти розподілять між муніципалітетами з контролем їхнього цільового використання. Національний банк України перерахував зі спеціального рахунку на потреби Сил оборони майже 4 мільярди гривень, повідомляє Укрінформ. Загалом від початку повномасштабного вторгнення на підтримку оборонного сектору спрямовано майже 158 мільярдів гривень. Найбільшу частину коштів отримала Агенція оборонних закупівель, а також Міністерство оборони, Національна гвардія, Національна поліція, Головне управління розвідки Міністерства оборони України та інші силові структури. Станом на 1 серпня на спецрахунку залишилося майже 3 мільярди 300 мільйонів гривень. Водночас за липень на нього надійшло понад 1 мільярд гривень благодійних внесків. Національна освітня грантова програма «Траєкторія» розпочала третій сезон, присвячений розвитку ветеранського та дружнього до ветеранів бізнесу, повідомляє Міністерство економіки України. 10 підприємств зможуть отримати гранти по 1 мільйону гривень на масштабування, а також пройти навчання з розвитку бізнесу, співпраці з торгівельними мережами та залучення державної підтримки. Загальний грантовий фонд становить 10 мільйонів гривень. До участі запрошують компанії, засновані ветеранами, військовослужбовцями або їхніми родинами, а також підприємства, які офіційно працевлаштовують ветеранів. Заявки прийматимуть до 31 серпня, після чого журі визначить 10 переможців. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 26 до 34 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама.
4: Тільки ти одна, та заради кого в небо їд одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто зараз розрізає затори або впевнено тримає курс за місто. У вашому приймачі радіопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Попереду на вас чекає потужний інформаційний форсаж. Поговоримо про машини, які створюють історію, та байки, що дарують справжнє відчуття волі. Налаштовуйте дзеркала, ми вирушаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше за кермом, а я відкриваю свіжий дайджест із життя моторів. Тільки сухі факти, залізні аргументи та цифри, про які говорять усі водії. Погнали! Аукціонний будинок Сотбіс вирішив здути пил із справжньої легенди та виставити на торги культовий McLaren F1 GTR 1996 року. Оцінили цей трековий снаряд у божевільні 35 мільйонів доларів, тож купувати його будуть явно не для того, щоб їздити за хлібом. Головна родзинка апарата – його поважний власник, барабанщик та засновник рок-гурту Pink Floyd Нік Мейсон, відомий за свій нескромний смак до рідкісних авто. Цей болід – не просто гаражний експонат. Його свого часу легалізували для звичайних доріг, тож прокататися на ньому можна було не лише по закритому треку, а й у звичайній міській тисняві. Ілон Маск вирішив, що його безпілотним роботаксі CyberCab для повного щастя не вистачає хіба що зв'язку з космосом. У мережу злили схеми нових машин, і на даху кожної чітко світиться тарілка Starlink. Навіщо? Ну, мабуть, щоб автопілот раптом не вирішив замислитися про вічне посеред затору, а міг миттєво оновлювати софт і будувати ідеальні маршрути. Та й пасажир під час поїздки тепер точно не сумуватимуть без улюблених відосиків. І хоча в Тесла переконують, що їхні залізяки вміють кермувати і без інтернету, тепер супутникові антени на даху нагадуватимуть всім довкола, хто тут головний космічний таксист. Китайські автовиробники встановили новий абсолютний рекорд у Європі, загарбавши, за даними аналітичного агентства DataForce, майже 11% місцевого ринку. Лише за один рік кількість нових китайських залізяк на європейських дорогах підскочила на 118%. Експерти пояснюють такий шалений ривок не лише популярністю суто електричних авто, а й багатим вибором гібридних моделей. Таке майже дворазове зростання чітко доводить, що бренди з Піднебесної повністю адаптувалися до жорстких європейських реалій і дають серйозний бій місцевим автогігантам. У Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, який суттєво закручує гайки любителям паркуватися на місцях для людей з інвалідністю. Документ пропонує встановити чіткий і фіксований штраф у розмірі 1700 гривень за зупинку чи стоянку на спецмісцях без відповідних прав або ж за створення перешкод для таких водіїв. Але головний сюрприз чекає на тих, хто любить наосліп чіпляти на скло наліпку «водії з інвалідністю». За її незаконне використання депутати хочуть вліпити окреме покарання – штраф у розмірі 5100 гривень. Втім, поки це ще лише ініціатива. Аби нові штрафи запрацювали, проєкт має пройти голосування у парламенті та отримати підпис президента. Поки маркетологи переконують нас змінювати авто кожні 3 роки, дехто спокійно катається на одному залізі

0: або 15 років і гадки немає купувати щось нове. Аналітики із IC Cars вияснили, найвідданіші фанати живуть в гаражах Toyota. Чемпіон за тривалістю шлюбу з одним власником – кросовер Toyota Highlander першого покоління. Понад 17% цих машин і досі в руках тих, хто виганяв їх новими з салону ще в 2009 році. У топ-3 також упевнено заїхали сімейні мінівен Toyota Sienna та пікап Toyota Tacoma. А за ними припаркувалися Toyota Tundra, Subaru Forester, Land Cruiser Prado, RAV4 та незамінна Camry. Секрет такої вічності банальний. Невбивайні мотори, прості автоматичні коробки та нормальний метал. Та й навіщо міняти перевірний танчик на новий планшет на колесах, якщо вчасна заміна мастила рятує від космічних цін в автосалонах?
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось такими технологічними релізами та цифрами дивує нас сьогодення. Але кожен сучасний супербайк чи байк має свого легендарного предка. Переходимо до нашої постійної рубрики «Автоісторія». Зараз здуємо пил із архівних креслень і розповім вам про машину, яка свого часу змінила правила гри на дорогах. Не перемикайтеся!
1: Історія.
0: Початок 20-го століття. Автомобільна індустрія робить свої перші кроки, успадкувавши технології від звичайних кінних карет. Тоді металевий лист був дефіцитним і дорогим, тому майстри використовували те, що дарувала природа – міцне, гнучке та теплородне дерево. Перші кузови повністю зводилися зі столярною ювелірністю. Найбільшого розквіту ця естетика досягла в Америці 30-40-х років, коли народжується культовий стиль «Вуді». Автомобілі з виразними дерев'яними панелями з ясеня чи червоного дерева стали символом американського затишку, сімейних подорожей та пляжної культури серферів. Машини вимагали особливого догляду, адже кузов доводилося регулярно покривати лаком, наче дорогий рояль. Втім, метал остаточно витіснив деревину з конвеєрів. Проте британська компанія Morgan відмовилася підкорятися загальним правилам. І ще з 30-х років і дотепер цей легендарний бренд створює свої спорткари за старовинними технологіями. Їхні алюмінієві кузовні панелі формуються навколо міцного каркаса з витриманого англійського ясеня. Дерево дарує автомобілю унікальну гнучкість, гасить вібрації та робить кожну автівку неповторним витвором столярного мистецтва. Автомобілі з деревини довели дивовижну істину. Живий природний матеріал здатний надати залізному механізму справжню душу, перетворюючи звичайний транспортний засіб на вічну естетичну цінність.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось і фінішна пряма сьогоднішньої програми. «Великі оберти» завершують свій хід, але я, Олександр Козак, не прощаюсь. А кажу до швидкої зустрічі за тиждень. Попереду на вас чекає ще гарячіші тест-драйви, ексклюзиви та легендарні історії, які ви точно захочете почути. Перемикайте життя на вищу передачу і тримайте оберти високими.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупаційних сил, повідомляє «Укрінформ». За даними Генерального штабу Збройних сил України, у Херсонській області уражено тимчасові пункти з локації підрозділу Федеральної служби безпеки Росії. Також під вогнем опинилися автомобільний міст у Курській області Росії та залізничний міст у Запорізькій області, які використовувалися для військової логістики. Крім того, уражено ремонтні підрозділи противника, пункт управління, вузол зв'язку, а також об'єкти забезпечення роботи ударних безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби в тимчасово окупованому Криму. Інформація про результати ударів уточнюється. Того вересня стартує міжнародна онлайн-програма Global Ukrainian Identity Workshop 2026, присвячена українській ідентичності в умовах війни, міграції та глобальних змін, повідомляє «Укрінформ». До участі запрошують українців з усього світу, зокрема представників діаспори, громадських організацій, освітян, культурних діячів та активістів. Програма триватиме до листопада і передбачає експертні дискусії, тематичні зустрічі та роботу в групах. За підсумками воркшопу підготують аналітичний документ, який стане внеском до Білої книги державної політики щодо світового українства. Участь безкоштовна, а подати заявку можна до 20 серпня. Литви розгляне питання про виділення понад 12 мільйонів 200 тисяч євро на підтримку українських біженців, повідомляє «Укрінформ». Відповідний проєкт підготувало Міністерство фінансів країни. Більшу частину коштів планує спрямувати на відшкодування витрат, пов'язаних із виплатою соціальної допомоги у квітні-червні цього року. Також фінансування передбачене на соціальну підтримку дітей без супровіду, інтеграційні заходи, одноразову допомогу на облаштування та компенсацію витрат на навчання. Після затвердження урядом кошти розподілять між муніципалітетами з контролем їхнього цільового використання. Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали удару по складському комплексу російського маркетплейсу «Вайтберіс» у Ленінградській області, повідомляє «Укрінформ». За інформацією українських військових, цей об'єкт став черговою ціллю серії атак на логістичну інфраструктуру Росії. Також повідомляється, що вранці 4 серпня безпілотники уразили складські приміщення «Вайтберіс» у Московській, Ленінградській та Тверській областях. Українська сторона наголошує, що такі операції спрямовані на порушення логістичних можливостей держави-агресора. Незалежного підтвердження наслідків ударів із російського боку наразі немає. Служба безпеки України затримала в Запоріжжі двох підозрюваних у коригуванні російських ударів, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, один із них – колишній керівник цеху місцевого оборонного підприємства, інший – безробітний чоловік. Вони діяли окремо, але, як стверджують правоохоронці, працювали на одного куратора з Росії. Підозрювані збирали інформацію про підприємство оборонно-промислового комплексу, місця розташування та маршрути переміщення українських військових, а потім передавали ці дані через зв'язкового на тимчасово окупованій території. Під час обшуків правоохоронці вилучили техніку з доказами. Обом оголосили підозру в державній зраді. У разі доведення вини їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Протягом усього дня у Кривому Розі очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 26 до 34 градусів. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Усім кіноманам та шанувальникам якісного ефіру найщиріший привіт. У мікрофона Надія Шпигун, а це означає, що на радіо Кривбас час для вашого улюбленого кінококтейлю програми «5 дублів». Попереду на вас чекає найгарячіший обговорювальний ексклюзив, ностальгічні загадки та мелодії, які миттєво вмикають спогади. Озброїтеся гарним настроєм, вмощіться зручніше. Ми починаємо перший дубль прямо зараз з найцікавіших новин зі світу кіно.
0: Новини кіно.
3: Епос «Одіссея» Крістофера Нолана за перші тижні вже зібрав понад 640 мільйонів доларів у прокаті, а глядачі в захваті пищать від щастя. А от перекладачка оригінальної поеми Емілі Вілсон від картини просто в жасі. Жінка видала нищівну рецензію, де заявила, що сценарій жахливий, персонажам бракує глибини, у кадрі немає жодної нормальної любовної сцени, а вся їжа взагалі виглядає огидно. Єдине, чим Кріс її потішив, це вибухами та тим, що після прем'єри люди знову почали масово купувати книжки Гомера. Цієї осені провідний український телеканал готує для нас свіжий український медичний серіал «Швидкарі». Головні ролі у стрічці дісталися добре знайомим Віктору Жданову та Анастасії Цимбалару. До Дня медичного працівника творці проєкту вже викотили перші кадри і присвятили ролик усім українським медикам, які щодня виїжджають на виклики та рятують людські життя. Схоже, на нас чекає потужна драма, тож готуємо серветки для сліз і тримаємо кулачки за вітчизняне кіно. Діснеївська магія та дитяча ностальгія знову загребли цілу купу грошей. Мультфільм «Історія іграшок 5» усього за місяць з гачком прокатного шляху підкорив позначку в 1 мільярд доларів. Анімаційний хіт від Disney та Pixar став уже третім фінансовим титаном цього року після «Супер Маріо» та байопіку «Майкл». Схоже, дорослі глядачі просто знайшли чудовий привід поплакати в кінотеатрі під прикриттям власних дітей. А студійні боси з радістю підраховують золоті гори. Мережу струсунув гучний витік. Піратська копія нової «Одіссеї» Крістофера Нолана у високій якості опинилася просто в соцмережі X. За якісь 2,5 години фільм встигли подивитися понад 2 мільйони людей. Фанати жартують, що тут не обійшлося без Ілона Маска, який гостро критикував стрічку і обіцяв створити власну версію за допомогою штучного інтелекту. Студія Universal оперативненько прикрила лавочку і видалила відео. Але пізно. Інтернет вибухнув клонами, а замість блокбастера користувачам масово підсовують легендарний рік-рол з піснею «Ріка Естлі». Том Голланд тим часом ніяк не зніме свій латексний костюмчик, адже на екрани уривається стрічка «Людина-павук. Абсолютно новий день». Після останніх добрячих струсів Пітер Паркер залишився геть самотнім і намагається почати нове життя з чистого аркуша. Але спокійно попити чаю йому не дадуть. У гості завітають Марк Руффало в ролі Брюса Беннера та суворий каратель від Джона Бертала. Схоже, на нашого павичка чекає справжня просмажка. А зараз пропоную перенестися в час, коли кіно володіло нашою уявою беззастережно. На черзі ретро-рубрика «Золота колекція». Згадуємо справжній діамант кінематографа.
0: Золота колекція.
3: Річка часу переносить нас у 1984 рік. Епоха касетних відеомагнітофонів, перших джинсів варенок та культової комедії, що підкорила мільйони сердець. Поліцейська академія. Згадайте ці перші враження, шквал реготу, незабутні персонажі та легендарний марш Роберта Фолка. А все почалося з випадковості. Продюсер Пол Масланський на зйомках іншої картини побачив новобранців поліції. Вони були настільки різношерстними, незграбними та кумедними, що в нього одразу зародилася ідея. А що, як до лав правоохоронців братимуть усіх поспіль? Так на екранах з'явилися бешкетник Махоні, мовчазний велетень Гайтауер, схиблений на зброї Теклбері, та, звісно, Майкл Вінслоу, людина з тисячею голосів, чий імітаційний талант зачарував творців фільму, що ще під час його виступу на джазовому концерті. До речі, на роль Махоні претендували ще зовсім молоді – Том Генкс та Брюс Вілліс. Проте шарм Стіва Гутенберга виявився переконливішим. Бюджет стрічки був усього 4,5 мільйони доларів, проте поліцейська академія стала справжнім феноменом прокату, зібравши майже 150 мільйонів. Зйомки проходили в Торонто, а будівлею самої академії слугувала колишня психіатрична лікарня. Культовий бар «Блакитна мушля» теж існував насправді, але під іншою назвою. Минуле десятиліття, але цей фільм досі повертає нас у безтурботне дитинство, де добро завжди перемагає з посмішкою.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Пам'ятаєте ті часи, коли після школи чи роботи ми поспішали до телевізорів, аби почути знайому мелодію та зануритися в життя жовтошкірого сімейства з вигаданого Спрінгфілда? Сьогодні в центрі нашої уваги – культові «Сімпсони». Цей легендарний серіал стартував наприкінці 80-х і став найтривалішим анімаційним шоу в історії телебачення. А чи знаєте ви, чому персонажі мають саме жовтий колір? Творці зробили це навмисно, аби при швидкому перемиканні каналів глядач одразу зачепився оком за яскравих героїв. Крім того, серіал потрапив до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість запрошених зірок – від Майкла Джексона до видатного фізика Стівена Гокінга. «Сімпсони» – це ціла епоха, сповнена тонкого гумору, сімейного затишку та дивовижних передбачень майбутнього. Вмикайте серію, повертайтеся у дитинство та насолоджуйтеся переглядом. Які пристрасті, але будь-яка історія оживає завдяки музиці. Час додати гучності у нашій найсмачнішій рубриці «Popcorn Music». Слухаємо саундтреки, що запалюють у серце.
0: Мелодія однієї кінострічки. «Popcorn Music».
3: Чи пам'ятаєте ви той затишний вечір біля позатого кінескопа, коли хриплий VHS-голос переносив нас у світ шаленого гумору? Достатньо лише кількох акордів, щоб в уяві визрів знайомий образ. Неонова вивіска, похмурі чоловіки в шкірянках та розгублені курсанти. Ласкаво просимо до культового бару «Блакитна мушля». Знамените танго, під яке змушені були танцювати невдахи поліцейські, має багату історію. Композицію «Ель Бімбо» створив француз Клод Морган у 1974 році для гурту «Бімбо Джет». Мелодія миттєво підкорила світові чарти, а пізніше оркестр Поля Моріана дав їй вишуканого оркестрового звуку. Проте для франшизи «Поліцейська академія» Жан-Марк Доп'єр створив особливе пристрасне аранжування. Саме цей запальний мотив перетворив звичайний комічний сценарій на легендарний кіномем ще до появи самого терміна. Граційні па, непідробний перелік в очах героїв та безсмертна музика зробили цю сцену візитівкою кінофраншизи 80-х. Опускається голка на вініл і танцюють усі.

0: ще 5 яскравих кінодублів. Дякую, що провели цей час разом із Радіо Кривбас. З вами була Надія Шпигун. Не забувайте дивитися тільки якісне кіно, слухати справді гарну музику та обов'язково вмикайте хвилю Радіо Кривбас кожного разу, коли прагнете отримати нову порцію емоцій та натхнення. Попереду на нас чекає ще безліч нерозкритих таємниць великого екрану. Тож почуємося вже наступному випуску програми «5 дублів». До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Бо ми повінчені небесами, і хай бувають блискавки між

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Чи можна закохатися за одну секунду? Психологи сперечаються, науковці досліджують, письменники присвячують цьому романи. А життя просто іноді усміхається і доводить, що все можливо. Можливо, у кожного з нас була людина, яку ми побачили лише раз і чомусь запам'ятали на все життя. Не завжди це означає велике кохання, але іноді одна зустріч змінює все. Вона змушує нас інакше дивитися на світ, по-іншому відчувати, бути сміливішими, добрішими, щасливішими. То чи існує кохання з першого погляду? Чи, можливо, справжнє кохання народжується не в першу мить, а в тому, що відбувається після неї? Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Кажуть, що кохання не можна пояснити логікою. Воно не питає про вік, не звертає уваги на статус, не попереджає, коли приходить. Іноді достатньо одного погляду, однієї розмови, однієї випадкової зустрічі. І людина, яка ще хвилину тому була незнайомою, раптом стає дуже важливою. Сьогодні ми говоритимемо про кохання, про ті історії, які змушують нас усміхатися, співпереживати і вірити, що справжні почуття існують. На нас чекає книга, яка торкається найтонших струн душі, екранізація, що підкорила серця мільйонів глядачів, реальна історія великого кохання та добірка книжок, після яких хочеться ще сильніше цінувати людей поруч. Тож відкриваємо нову сторінку разом.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: У світі дедалі більше популярності набувають романи, у яких історія кохання не є самоціллю, а стає поштовхом до внутрішніх змін героїв. Читачі все частіше обирають книги, що поєднують романтику з глибокими життєвими темами – довірою, вибором і відповідальністю. Дослідники читання зазначають, художня література про кохання допомагає краще розуміти емоції інших людей. Такі книги розвивають емпатію, вчать слухати, співпереживати та помічати почуття, які в повсякденному житті ми часто приховуємо. Українські видавництва дедалі активніше перекладають сучасні світові романи про кохання, що вже стали міжнародними бестселерами. Читачі шукають не лише романтичні історії, а й книги, які залишають після себе важливі запитання та спонукають до роздумів. Літературні критики відзначають, що сьогодні дедалі більше авторів відмовляються від ідеалізованих історій. Натомість вони показують кохання таким, яким воно є насправді – з радістю, сумнівами, випробуваннями, компромісами та щоденним вибором бути поруч. Цікаво, що за результатами міжнародних читацьких опитувань саме романи про кохання найчастіше перечитують через багато років, адже з кожним новим етапом життя ми відкриваємо в них інші сенси, помічаємо нові деталі і по-іншому проживаємо знайомі історії.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Часто кажуть, що кохання починається з першого погляду. Але чи завжди ми закохуємося саме в обличчя? Можливо, спочатку нас приваблює усмішка, голос, доброта, почуття гумору. А іноді слова, бо саме вони відкривають людину набагато глибше, ніж перше враження. Саме про це наша сьогоднішня книга.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Rainbow Rowell. Чи можна закохатися в людину, ще не знаючи її по-справжньому? Саме з цього запитання починається роман американської письменниці Rainbow Rowell. Головна героїня працює у редакції газети і одного дня випадково опиняється поруч із чужими листуваннями. Здавалося б, це лише робочий обов'язок. Та поступово вона відкриває для себе історію двох людей, які щиро діляться своїми думками, переживаннями, жартами і мріями. І чим більше вона читає, тим сильніше замислюється. Що ж насправді змушує нас закохуватися? Зовнішність, перший погляд, чи все-таки душа людини, яка відкривається через слова? Мені дуже подобається, що ця книга не поспішає. Вона не будує історію на гучних зізнаннях чи драматичних поворотах. Воно дуже делікатно показує, як між людьми народжується довіра, як цікавість перетворюється на симпатію, а симпатія – на почуття. Rainbow Rowell нагадує нам, що справжнє кохання не завжди приходить із фейерверками. Іноді воно починається з простого бажання дізнатися про людину трохи більше. Ще одна річ, яка мене вразила – це щирість. Герої не ідеальні. Вони помиляються, сумніваються, бояться зробити перший крок. І саме тому здаються такими справжніми. Ця книга ставить дуже цікаве запитання. Що важливіше – перше враження чи людина, яку ми відкриваємо поступово? І, можливо, відповідь у кожного буде своєю. Бо хтось повірить у кохання з першого погляду, а хтось – у кохання, яке народжується з першої щирої розмови. Саме тому листування – це не просто романтична історія. Це книга про людську близькість, про силу слів і про те, що справжні почуття дуже часто починаються тоді, коли ми перестаємо дивитися лише очима і починаємо слухати серцем.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Коли ми читаємо романи про кохання, іноді здається, що такі почуття існують лише на сторінках книг. Та життя нерідко пише історії, які неможливо вигадати. Іноді одна випадкова зустріч стає початком великого кохання, а іноді – початком спільної боротьби, підтримки та віри одне в одного. Саме така історія чекає на нас далі.
0: Знято за мотивами.
1: На початку 1960-х років молодий студент-фізик Стівен Хокінг познайомився з дівчиною на ім'я Джейн Вайлд. Кажуть, це була звичайна студентська вечірка. Вони розговорилися, і між ними одразу виникла особлива симпатія. Здавалося, попереду звичайна історія двох закоханих. Та зовсім скоро життя підготувало важке випробування. У Стівена діагностували бічний аміотрофічний склероз. Хворобу, через яку лікарі прогнозували йому лише кілька років життя. Багато хто на місці Джейн відпустив би, але вона зробила інший вибір. Вона залишилася поруч. Вони одружилися. Разом будували сім'ю. Разом переживали труднощі. Разом боролися за кожен новий день. Саме в цей період Стівен Хокінг створив свої найвідоміші наукові праці і став одним із найвидатніших учених сучасності. І хоча їхня сімейна історія згодом склалася непросто, сама Джейн неодноразово говорила, що любов, яка поєднала їх на початку, дала їм сили пройти через те, що здавалося неможливим. Ця історія нагадує нам одну важливу річ. Кохання з першого погляду – це не гарантія легкого життя. Справжню цінність почуттів визначає не перша зустріч, а готовність залишатися поруч тоді, коли це справді важливо. Можливо, саме тому найміцніше кохання – це не те, яке починається красиво, а те, яке щодня обирає бути разом.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кохання надихає не лише письменників. Воно народжує історії, які оживають на великому екрані. Іноді один погляд, одна випадкова зустріч чи одна несподівана розмова стають початком сюжету, який залишається в серці глядачів на довгі роки. Саме про такий фільм наша наступна рубрика.
0: Історія написана життям.
1: Щоденник пам'яті. Фільм 2004 року. Знятий за романом Ніколаса Спаркса. У головних ролях Райан Гослінг, Рейчел МакАдамс. Є фільми, які переглядають один раз. А є ті, до яких повертаються знову і знову. Саме таким став щоденник пам'яті. Це історія двох молодих людей із зовсім різних світів. Їхня перша зустріч здається випадковою, але дуже швидко стає зрозуміло, ця мить назавжди змінить їхнє життя. Попереду на героїв чекають випробування, розлука, роки очікування та непрості рішення. Проте крізь усі труднощі проходить одна головна думка. Справжнє кохання не зникає лише тому, що життя стає складнішим. Цей фільм показує, що кохання – це не тільки романтичні зізнання чи красиві побачення. Це довіра, це терпіння, уміння чекати. І щоденний вибір – бути поруч із людиною, яку любиш. Саме тому щоденник пам'яті вже багато років залишається одним із найулюбленіших романтичних фільмів у світі. Він нагадує нам, іноді одна випадкова зустріч справді може змінити все. І, можливо, секрет кохання з першого погляду полягає не в самій першій миті, а в тому, що двоє людей вирішують не відпускати одне одного після неї.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Якщо сьогоднішня тема торкнулася вашого серця, не поспішайте закривати цю сторінку. Є книги, які нагадують, кохання буває різним, тихим і гучним, несподіваним і вистражденим. Але справжні почуття завжди змінюють людину. Саме такі історії ми рекомендуємо сьогодні.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Поки ми були незнайомцями. Рене Карліно. Чи може одна випадкова зустріч залишитися в серці на багато років? Цей роман говорить про те, що іноді доля дарує людям другий шанс, якщо вони готові його помітити. Леонор Оліфант почувається чудово. Гейл Ганімен. Зворушлива історія про самотність, людську доброту і кохання, яке починається не з романтичних жестів, а зі щирої уваги одне до одного. «Дім на краю світу» Майкл Каннінгем. Роман про різні форми любові, прийняття та пошук місця, де тебе розуміють таким, яким ти є. «Прислуга» Кетрін Стокет. На перший погляд ця книга не про романтичне кохання. Вона дуже глибоко розповідає про любов до людей, повагу, дружбу і силу людської підтримки. Іноді саме такі почуття змінюють життя найбільше. «Щоденник» Ніколас Спаркс. Один із найвідоміших романів про кохання – яке витримує випробування часом. Історія, яка нагадує, справжні почуття не вимірюються роками, вони вимірюються бажанням бути поруч.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Кажуть, що кохання приходить тоді, коли його зовсім не чекаєш. Можливо, це правда. А можливо, справа не лише в коханні, а в людях, яких життя дарує нам у потрібний момент. Іноді одна зустріч стає початком великої історії. Іноді одна розмова змінює наші думки. Іноді один погляд залишається в пам'яті на все життя. Та найважливіше – не прогавити ці миті. Бути відкритими до людей, не боятися знайомитися, говорити про свої почуття. І цінувати тих, хто одного разу увійшов у наше життя і зробив його теплішим. Бо справжнє кохання – це не лише щасливий випадок, це щоденний вибір. Вибір довіряти, підтримувати, слухати, бути поруч. Дякую, що сьогодні провели цей час разом із нами. Добігає кінця програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. А ви надалі слухайте радіо «Кривбас», де попереду ще багато цікавої музики, щирих історій та нових книжкових відкриттів. Читайте книги, даруйте їх тим, кого любите. І не бійтеся відкривати своє серце. Адже, можливо, саме сьогодні починається історія, яку ви колись назвете найважливішою у своєму житті. До нових зустрічей на хвилях Радіо Кривбас. А також чекаємо вас у наших соціальних мережах, на сторінках Instagram та Facebook і YouTube-каналі Радіо Кривбас. До зустрічі!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Мене звати Анна Карташова і це програма «Культурний простір». Сьогодні ми говоримо про театр, творчість та гастролі, а також про те, як народжується справжній акторський талант. У нашій студії акторка театру, педагог сценічної мови Академії руху Марина Дягілєва.
2: Вітаю.
1: Ми давно хотіли вас запросити в нашу студію на інтерв'ю, але не було можливості, тому що ваш театр був на гастролях. Тому раді вітати вас у нашій студії.
2: Дуже приємно це чути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.

0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А тепер основна частина нашого інтерв'ю. Розкажіть, де саме відбулися вистави вашого театру та як взагалі пройшли гастролі?
1: Пройшли гастролі, мені здається, чудово. Ми приймали участь у трьох фестивалях-конкурсах. Перший був у Коломиї, називався фестиваль-конкурс «Коломийські представлення». Там ми показували дві вистави – це дитяча музична казка «Покахонтас» та також «Хем» за мотивами Ернеста Хемінгуея. Там два твори було – це «Прощаває зброя» та «Старий і море».
0: Чи так. Все вдалося?
1: Так, все вдалося. Саме Коломия взагалі дуже цікаве місто. Я була вперше там, в цьому місті, і взагалі у Карпатах. Тому це була неймовірна подорож. А для дітей, які у нас нещодавно з'явилися, ну, саме в цій виставі, то взагалі казкова подорож. Дуже цікаво. Все вдалося так, я вважаю, все вдалося. Це був один з фестивалів. Також два фестивалі пройшли у місті Миколаїв, у двох різних театрах, тому ми побачили Миколаїв з різних сторін, так би мовити. Туди ми возили виставу «Хем». Ось, навіть вчора приїхали з останнього фестивалю. Були такі фестивалі, як «Мельпоме на Таврії», та вчора був фестиваль «Homo Ludens».
0: Чи були якісь несподівані реакції під час гастролів?
1: Реакції глядачів?
0: Так.
1: Ну, ви знаєте, нас дуже тепло приймали глядачі, і дуже приємно, що між сценами на затемненнях вони плескали досить активно у долоні. Ось це приємно, це, звісно, створює нам настрій, і хочеться ще більше вкласти в свою роль більше емоцій і більше сенсу.
0: Ми давно спостерігаємо за вашим театром. Завжди вражає ваш вибір репертуару та сучасні постановки. Тож, як ви обираєте репертуар для гастролей?
1: Ну, саме для гастролей там існують такі певні моменти, наприклад, як можна брати тільки цього року виставу або не більше 2 років. Ось, ну, наприклад, цього року не можна брати, а можна брати тільки там 2 роки тому написано виставу, взагалі поставлено. Ось.
0: Нашим слухачам та глядачам було б цікаво дізнатися, що плануєте в цьому сезоні.
1: 25 жовтня у нас відбудеться прем'єра за твором Сент-Екзюпері «Маленький принц». Вистава називається «Омріяні зорі». Там навіть будуть приймати участь наші учні, учні театральної студії.
0: Які вистави з вашого репертуару самі найулюбленіші?
1: Найулюбленіша пластична драма – це «Записки божевільного». Це остання робота Олександра Гнатовича Бєльського, тому вона найулюбленіша. Тому що навіть от у мене є сцена там з Анастасією Аріповою. Вона у виставі «Мій син», грає мого сина, ось, а я мати. І цьому фрагменту Олександр Гнатович присвятив дуже багато часу. Ми займалися безперервно. Це такий свіжий фрагмент, знаєте, наче вчора був. 2,5 години безперервно. І ми шукали, через етюди ми шукали, як правильніше, як було б бездоганніше показати саме цей момент, коли мама втрачає пильність і не бачить свого сина, вона його губить. Ось саме ці переживання. Це було досить важко, чесно кажучи, але працювати було дуже цікаво. Захопливо, але важко. Я навіть взяла телефон крадькома і написала: «Врятуйте, будь ласка, щось скажіть, придумайте, можна я вийду на секунду з цього кабінету». Але це вартує просто дуже дорогого, чесно кажу.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Як театр працює над постановками? Чи використовуєте ви нові технології?
1: Ну, чесно кажучи, якщо ми беремо декорації нашого театру, вони виглядають неперевершено, як на мене. Коли додається ще світло, а світло у нас, я вважаю, правда, краще в місті, і не тільки в області, ну, правда,

0: Правда, воно бездоганне, тому що, знову ж таки, це ж виставити все треба, щоб кольори співпадали, щоб на цей колір декорації потрапляв саме цей колір з софітів. Дуже багато нюансів, дуже багато часу це займає, ось, щоб була довершена картинка. А взагалі, так як є екран, так як є наша майстерність, мені здається, взагалі у затемненнях іще. Діти, правда, деколи реагують так достатньо активно. Це, здається, о, клас, їм подобається вистава. А можливо, вони реагують саме на затемнення так активно. А можливо, два в одному, не знаю. Але також це створює настрій, знову ж таки, акторам. Це дуже важливо, коли актор у настрої, у сцені і взаємодія з глядачем також дуже важлива. І саме так вона створюється. Ось, тому, ну, дуже багато чого є, так, можна побачити у нас в виставах. Саме конкретно з технічних моментів, що створює і світло, і навіть другий ППЗ, це такі собі секретики, які відомі тільки з внутрішньої сторони, але на які реагує око глядача. Наприклад, я сама з Харкова, і багато чого бачила, багато вистав бачила, і як тільки я приїхала до Кривого Рогу і побачила першу виставу «Акакі», мені здається, я не кліпала. Я не дихала, я просто дивилась і була в шоці, як таке можливо, як пластика акторів, то інше. Взагалі жанр такий, це інше. А сам момент, те, що ти не можеш пояснити, а як це відбулося, а як це сталося взагалі. І ти не кліпаєш, ти не дихаєш, ти просто насолоджуєшся, а потім виходиш, думаєш, в якому ти просторі був. Просто унікальний простір, така собі тавтологія, але так і є. Я стояла, дихала, ви знаєте, да? Біля театру є шматочок річечки, ось там стояла, дихала, приходила до тями саме після цієї вистави. Як Олександр Гнатович підготував глядача до цієї вистави. Це
1: також... Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Тями через це. Знову ж таки, у мене просто був ще дуже такий складний період в житті. Я втратила свого рідного брата, втратила собаку. Я побачила виставу «Акакі». Мені здавалось, я почала жити. Тому що та діра, яка у мене була всередині, вона почала наповнюватись через цю виставу. Через той біль, ті сльози, коли я сиділа, дивилася цю виставу, плакала, не дихала, потім біля річки подихала, і я відчула, як ця діра почала просто чимось приємним наповнюватись. Ну, дивитися пластичні драми, які ставив Олександр Гнатович, то взагалі інший простір, після якого ти вже не той, яким був раніше, як на мене.
2: Тобто світогляд повністю перевертає.
0: Змінюється, так, так. Знову ж таки, в наш час складний. Це також потрібно. Ось багато людей скаже, о, та на що мені те дивитися, плакати, я і так плачу кожного дня. От не згодна, тому що коли ти поплачеш, коли ти щось філософське подивишся, ти подумаєш, ти занурися у цей світ, і взагалі у тебе картинка зміниться, і ти виходиш після цього на вулицю, і ти думаєш, а ті проблеми, що є в тебе, та вони такі, та це можна вирішити. О Боже, як сонце світить яскраво, клас, які різнокольорові ці листочки і на землі, і тут, і тут, і ой, вітер, ой Боже, як клас. У маршрутці водій на тебе накричав, а ти такий, клас, та я ж можу йому не так відповісти, а створити йому настрій та цукерку дати йому, і він посміхнеться, ну розумієте. Це, знову ж таки, може змінитися після вистави, не знаю, можливо, не у всіх людей. З дитячими виставами це взагалі інакше працює. Тут ти виходиш, в дитячих виставах що? Це і сміх, і дитячі мрії, і ти дорослі ходять на дитячі вистави, на що? Та для того, щоб отримати це все, знову ж таки, в нашому буденному житті дуже складному, в якому дуже багато проблем. не вистачає оцього світла. Ти йдеш на дитячу виставу, ти смієшся разом з акторами, разом з дітьми, які є у залі. Ти надихаєшся картинкою, яку ти бачиш. Грою акторів, звісно, їхньою пластикою, поєднанням цього всього, хореографією, костюмами. Цим всім надихаєшся, ти не перестаєш вірити у світле щось. І виходиш знову ж таки з іншим настроєм. Боже, чому я така доросла? Чому я ще, вже не дитина? Чому? Ой, та це легко виправити. Та зараз ми щось вдягнемо смішне, я не знаю, побігаємо, поковзаємось у дітей з дітьми, або у дітей заберемо якісь ролики чи що ще. І будемо дихати, вдихати нові ноти цього життя. Це різні настрої, але вони повинні існувати. Це дуже цікаво, коли ти виходиш іншим з вистави. Ти по-іншому сприймаєш цей світ.
2: Так. Ми ще торкнемося молодих акторів, а зараз хочу запитати, чи проводите майстер-класи для інших театрів або шкіл?
0: Так, ми проводимо майстер-класи. Більше того, я вам скажу, ми ще проводимо екскурсії за лаштунками.
2: Круто.
0: Можливо, чули, не знаю. Екскурсія за лаштунками, коли ви можете торкнутися всього, чого ви бачите і на сцені, і куди зазвичай нога глядача не ходить. Ви можете туди пройти і подивитися. Це наші репетиційні зали, це наші, сцена, звісно. Можна побачити, як актори тренуються, як щось в них не виходить, щоб вийшло у виставі. Наприклад, позадавати питання акторам, живе спілкування, це взагалі цікаво. Ось, можна торкнутися до костюмів, які ми бачимо на сцені, навіть сфотографуватися в них. Ось, побачити, як готуються деталі реквізитів художні, побачити, як створюються костюми, потрапити до музею театру і послухати історію, як все це створювалося родиною Бєльських саме. Це дуже цікаво. Ось, навіть у гримерки можна потрапити акторські. Ось. Так що, да. І майстер-класи, знову ж таки, да, питання було за майстер-класи. Ми даємо. Так. Це і Сергій Олександрович може дати шматочок з акторської майстерності. І я зі сценічної мови. І навіть деякі актори можуть показати, продемонструвати якісь елементи з вистави і навчити цьому за короткий час так бажаючих.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
2: Ми знаємо, що у колективі вашого театру з'явилися молодші актори. Як тільки починають свою театральну кар'єру? Розкажіть, будь ласка, детальніше про їхні успіхи. Чи вони беруть участь у ваших виставах, там гастролях, який у вас був?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Прем'єр давно створив, і він вірив в ідею, в силу мистецтва, яке несуть діти, створював це і вірив. І це продовжує жити. Олександра Гнатовича, на жаль, з нами немає, але це світло в очах дітей, воно горить, його запалюють, звісно, педагоги і керівники студії. Це його син, наш директор, художній керівник, режисер і актор Сергій Олександрович Бєльський та Наталя Бєльська, актриса та балетмейстерка нашого театру. Вони зараз керують студією. Також в студії є педагоги, які були учнями навіть Олександра Гнатовича. Тому можна бути впевненими, що це світло саме ось несеться в правильному напрямку. Викладачі такі, як саме його учениця з Маличку. Це Єлизавета Бондаренко, викладач хореографії, вона також діюча наша актриса. Це також Анна Поправка, вона у театрі майже 7 років, і вона багато також працювала з Олександром Гнатовичем, так як вона солістка театру. Ось. Ну і, звісно, молоді, талановиті, юні педагоги – це Діана Марчук. Також педагоги з вокалу у нас є. Це Єгішем Нацканян та Софія Березіна. Це юні такі наші викладачі. Вони з нами недавно, але творять дива. Також викладач з акробатики – це Іванова Олена. Викладач із сценічної мови – це я, діюча актриса театру. Ось, і ми несемо те світле з дітьми. Діти у нас різних вікових груп, починаючи з 3 років і вище. 4 групи у нас. Ось, ми працюємо над цими всіми дисциплінами. І, звісно, такі собі діти, в яких бачить режисер те, що йому потрібно, вони приймають участь у виставах. Знову ж таки, для того, щоб приймати участь у виставах, треба дуже багато працювати. І зараз, знову ж таки, не такий простий час. Він завжди складний для дітей, я маю на увазі. Коли треба розвиватися, коли хочеться і погуляти, а тут багато уроків, а зараз це онлайн. Ой, Боже, як це взагалі винести? Та навіть у мене на сценічній мові, да, у мене дуже багато завдань для дітей. І я, звісно, розумію, що у них багато роботи і вдома, і онлайн. Онлайн це взагалі він розслабляє, мені здається, знаєте, ну, згодом. З деяких боків він розслабляє. Ти не йдеш до школи, ти не спілкуєшся ось так наживо, ти не граєш перед тим, як почнеться урок з дітьми, з однокласниками. Ну, якось це все ти можеш просто не вдягати шорти, вдягнув майку, не вмикати камеру. Я не знаю, ти можеш там щось ще хрумать, поки можна вимкнути мікрофон. Ну, якось так. Воно це розслабляє. Але, звісно ж, не всіх. І у деяких дуже сильний характер. Деякі і вночі будуть щось вчити. Ось, навіть вчора ми, коли були у Миколаєві, там є 2 мої учениці. Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко, які були учасниками, являються учасниками вистави «Хем». Вони грають левенят. Ось. То вони, звісно ж, не встигають мені домашні завдання надіслати в онлайн-форматі. Вже ж зручно зробила. Робіть тільки. Ось то вони розважали весь автобус, виконували домашні завдання прямо в автобусі.
2: Молодці.
0: Да. Ось. Тому якось ми виходимо з цієї ситуації. Ось. Тому так. Хочеться зазначити також молоді таланти, які у нас були, приймали участь у інших виставах. Прізвищ вже збільшилось кількість, тому хочу перерахувати. Вже сказала раніше, це вистава «Хем», приймали участь в ній «Левенята наші». Це Діана Юнкевич та Мірослава Гнатенко. Також прем'єра ось буде «Омріяні зорі», про які я казала. Там також буде приймати участь Мірослава Гнатенко, роль Троянди. Також є пластична драма «Таємниці зачарованого лісу».
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Дар'я Чеботарьова та Єва Обжилянська. Також у нас є музично-пластична казка «Покахонтас», і там приймають участь Кіра Бєльська та Марія Бортуаль. Також є вистава «Акакій», і ось нещодавно, знову ж таки, діти були задіяні, ще в минулому сезоні не були задіяні, в цьому сезоні вже задіяні. Кіра Бєльська, Марія Бортуаль, Дар'я Чеботарьова, Єва Обжилянська приймали участь так у цій виставі. Також пластична драма «Рефлексія». В ній приймали участь такі діти, як Ларіна Яна, Марія Бортуаль, Кіра Бєльська, Міра Паламарчук, Влада Розщепкіна. Вже багато ролей у дітей. Далі більше, мені здається. Діти ж бачать, як приймають участь ті, хто з ними в групі. Ага, це вже цікавіше, це вже створює конкуренцію, це вже створює такий дух. Я і сама залишусь, і сама позаймаюсь, мені треба порепетирувати. І так діти бачать, до чого треба рости. Бачать, заради чого це все, тому що ти, знову ж таки, не просто один раз виступив, ти виступаєш з акторами, з професійними акторами на великій сцені, ти їздиш з ними на фестивалі. Це зовсім інша атмосфера. І це дуже цікаво. Це цікаво дітям. Знову ж таки, так, потрапляють не всі, але є до чого рости.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: Згадали багато ролей. А в яких жанрах діти більше себе проявляють? Яких їм подобається?
0: Саме проявляють, ви маєте на увазі, конкретно у виставах.
2: Так. Так?
0: Ну, наприклад, «Акакій», наша пластична драма, це «Діти грали дітей». Тут, в принципі, все просто. Але це ж художньо, це ж по-іншому. Діти, вони ж маленькі такі собі душі. Ось, то з цим завданням вони взагалі дуже легко справились. Наприклад, якщо брати «Хем», «Левенята», знову ж таки, це пластика. Пластика котів. Це треба поспостерігати, щось повідчувати, погратися з котом, подивитися, як він рухається, повторити це, попрацювати в парі. От, наприклад, з нашим актором Андрієм дівчата ось працювали, то також це було не зовсім легко відчути себе твариною. Це нелегко. Але вони справились і глядачі були задоволені. Більше реакцій отримували діти.
2: А як ви допомагаєте їм розвивати акторські навички та сценічну впевненість?
0: Угу. Ну от, наприклад, на дисципліні сценічна мова ми багато чого охоплюємо. Це такі аспекти, як і спочатку дихання пропрацьовуємо, потім артикуляція, дикція, потім вправи на увагу, на відчуття темпу ритму. Вже за ці всі моменти дитина розкривається. Потім, якщо це етюди, то це взагалі працює уява. Потім, знову ж таки, темпу ритму назвала, робота, як і в групі, в ансамблі, одночасна робота. Це також дуже важливий момент і дуже складний момент. Так і робота по парах або індивідуально. Все встигаємо. І за рахунок цього ми і витягуємо ці всі моменти, розкриваємо і наповнюємо, насичуємо. І це вдається на заняттях. Але знову ж таки, дитина повинна сама себе відчувати з іншого боку. Вона так не звикла, наприклад. Це все розвивається. От, наприклад, у мене є деякі учні, які, ну, я не знаю, що робити. Є такі, звісно, але проходить час, і вони вже знають. Вони більше спостерігають, вони більше акцентують увагу на чомусь, і це їх зацікавлює, і вони це в собі пропрацьовують. Тобто, ну, дуже багато таких моментів цікавих я спостерігаю як педагог. І це, знову ж таки, надихає як педагога.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Ти ще більше хочеш дати цим дітям, тому що ну, вони вдячні. Вони вдячні і вони таким чином проявляють це все. І знову ж таки, ти хочеш творити більше. Це цікаво.
2: А чи плануєте ви ще окремі якісь проекти саме для молоді?
0: Саме для молоді. Це, знову ж таки, буде видно по молоді, як ця молодь буде старатися і проявляти себе. Та, звісно, знаєте, це може прийти навіть в якийсь такий момент, о, а зараз у неї це вийшло або в нього. А задіємо туди-туди, спробуємо. І ось так це працює. Буває так, буває заплановано. Але саме найближчим часом, це у нас «Омріяні зорі», це вже заплановано, це одна юна акторка, Мирослава Гнатенко, наприклад. А далі ось ми плануємо під Новий рік зробити такий цікавий проєкт. Це різдвяна історія про брата і сестру, які були на окупованій території, які втратили все. І дуже багато мандрували, шукали якийсь сенс для себе, якісь цінності. Ось цей проєкт і покаже нам, хто ж з молодих акторів юних зможе себе взагалі спробувати.
2: Будемо спостерігати і чекати з задоволенням. Так, можете сказати якусь настанову молодим та і просто акторам?
0: Ну, так як я працюю зараз у студії з молодими акторами, з юними акторами, ось, то що хочу сказати? Не треба боятися зробити перший крок. Треба вірити в себе, і навіть коли ми не знаємо, чого ми хочемо, можна прийти до нашої студії і спробувати себе. Можна подивитися вистави, які, ось, наприклад, вистави будуть у нас цієї суботи, дитячі музичні. Це «Летючий корабель» о 12-й годині та о 17-й годині «Покахонтас». Побачити, щось пізнати, можливо, о, щось мені сподобалось, а я хочу спробувати. Не боятися пробувати, тому що кожен день ми втрачаємо наш час все ж таки. І хочеться більше винести з цього життя, з кожного дня, побільше деталей. І хочеться, щоб наша молодь не боялася і ризикувала, йшла вперед і була сміливішою.
2: Дякую. Наша розмова завершується. Сьогодні у нашій студії була Марина Дягілєва, акторка театру Академії руху та педагог сценічної мови. Тому хотіла подякувати вам за нашу розмову, було дуже цікаво поспілкуватися.
0: Дякую вам.
2: Бажаємо вашому театру нових постановок і наснаги на подальші сезони. Це була програма «Культурний простір» та її ведуча Анна Карташова. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До зустрічі!
1: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю. Скажіть чесно, хто у вашому домі має кращу зачіску? Ви, ваш пес чи кішка? Сьогодні говоримо про професію, яка поєднує любов до тварини, терпіння, творчість і міцні нерви. Бо зробити стильну стрижку людині – це одне. А от домовитися з пухнастим клієнтом, який не хоче сидіти спокійно – це вже справжнє мистецтво. В ефірі «Радіо Кривбас» програма «Є така професія». І сьогодні знайомимося ближче з сучасною, популярною та дуже цікавою професією – грумер. У нашій студії Наталя Рашевська. Вітаємо вас!
2: Мої вітання всім!
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Для багатьох це просто підстригти собаку. Але насправді за цією справою стоїть ціла професія з навичками, знаннями і великою відповідальністю. Тому почнемо. Як ви прийшли в професію грумера?
2: Випадково. Це було 6 років тому, і я прийшла до дуже гарного атмосферного місця працювати баристою. Це кав'ярня, яка поєднувала з собою грумінг. І були дівчата, які займалися собаками і котами. І я зустрічала усіх собачок і котів, передавала до рук дівчат грумерів. І в мене так текла слина, тому що я бачила, що вони з ними роблять у грумерській. Нам туди заходити було не можна, тому що це святая святих. І не можна турбувати грумера, і грумер має бути спокійний, і собаку не можна турбувати на столі, яка знаходиться. І я дивилася на тих собак, які виходили з грумерської, вибігали, або дівчата їх виносили на руках, і це було дивовижне перетворення для мене. В мене текла слина так 2 роки. Я 2 роки мріяла зайти до грумерської і почати працювати. Але, чесно кажучи, я не знала, як туди потрапити. Мені допомогла війна.
1: А пам'ятаєте свого першого пухнастого клієнта?
2: Так, я пам'ятаю телефонний дзвінок, люди проїздом у нашому місті і говорять, у нас є шоколадний лабрадор і нам треба його викупати. Він звик до грумера, тому що ми з Києва і ми там обслуговуємося постійно. Чи можете ви його покупати? Всі місця зайняті, день у всіх розписано. Я кажу, я візьму вашого лабрадора. А це був ще такий лабрадор не дуже звичний. У нього була зламана лапа, і у лапі стояла спиця. Уявіть собі, такий кабанчик 45 кілограмів, в лапі спиця, і треба все зробити дуже тендітно, ніжно. Він від мене втік. Я його ще довго ловила, тому що він хотів гратися. Лабрадори, не дивлячись на те, скільки їм років, завжди полишаються дітьми. Я впоралась і зараз ставлю собі галочку. Я це змогла. Так, я його пам'ятаю, це були незабутні моменти. Я дуже вдячна зіркам, що так сталося і так все зрослося.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: А що було найскладнішим на старті?
2: Повірити в себе, тому що мені здавалося, що це абсолютно нереально. І це грумер – це моя далеко не перша професія. Професій я змінила безліч. На даний момент я можу сказати, що це найцікавіше і найскладніше ремесло. Все ж таки мені більше подобається це слово. Повірити в себе, що я впораюсь, що я зможу, враховуючи той факт, що собаки своєї у мене не було. Коти – так, собаки – ні, тим більше великої собаки. І друзів, у яких би були великі собаки, у мене теж не було. Тому відповідальність, яка лежить на грумарі, вона величезна. І мені здавалося, що я не справлюсь.
1: А чи потрібно спеціально навчатися, щоб стати грумером?
2: Потрібно навчатися протягом всього життя, поки ти знаходишся в цьому ремеслі. Але я зайшла в цю професію без курсів, які б я відвідувала наживо. Це були курси у Ютуб. Я сиділа, дивлюся і зараз. Ремесло набуває популярності. Японія і Корея диктує свої правила. І це хлопці-грумери, яких пред'являються, мені здається, усі грумери-дівчата в Україні.
1: А які якості повинна мати людина у цій професії, у цьому ремеслі?
2: Оскільки я могла брати на роботу дівчат, не було жодного хлопця, вірите? Я досі мрію, щоб грумером був хлопець, чоловік. Це дуже красиво. І от дівчата, коли приходили, перше, що вони говорили на співбесіді, я дуже люблю тварин. Це не спрацьовує, я вам скажу. Все ж таки, на перше місце я поставлю терпіння, дисципліну, спокій, терпіння. І, звичайно, якщо це буде любов до тварин, я би використовувала безумовна любов до тварин. Але до цього треба крокувати і до цього треба йти. І це не кожен може дозволити собі, тому що безумовно їх любити, чесно кажучи, складно, враховуючи той факт, що людина створіння емоційне.
1: Ну так. Це ремесло, це більше про техніку чи про мистецтво?
2: Якщо ти лише входиш до цієї професії, то я б говорила, що це про технічні навички. Тому що навіть якщо людина закінчила курси, там, де ти пробула 5 днів, як відбуваються курси, ти сидиш у залі або у грумерській, перед тобою стоїть стіл, на столі собака і є майстер, який показує, як її стригти. Так проходять твої 5 днів, це різні собаки, на 6-й день... Ну, це зазвичай так відбувається. На 6-й день тобі дають екзаменаційну собаку, і ти 4 години з Йорком пораєшся, плачеш, кажеш, я більше ніколи не піду в цю професію, це взагалі була помилка. І коли людина приходить до грумерського салону і починає працювати з твариною, то ми говоримо про технічні навички, тому що треба відпрацювати техніку. А потім, коли ти відчуваєш... Коли ти ловиш кайф, коли тобі класно, живо, емоційно, і ти задоволена, то тоді я вже можу говорити про творчість, яку можна використовувати у своїй професії. Але спочатку це про техніку.
1: А чи були такі люди, які казали, та що там та професія, та грумер, що там на нього вчитися?
2: Це завжди говорять. Ну, це завжди говорять ті власники, у яких є собака. Я зараз і це чую, коли приходять нові хвостики до мене, людям здається, що це просто. І це нормально, тому що людина разом зі мною в грумерській не знаходилась. Тому їм так здається. Тому у мене досі є послуга, і я дуже хочу її використовувати. Зроби свою собаку або кота за пів ціни власноруч.
1: Цікава така акція.
2: Чесно, за 4 роки ще ніхто не погодився. Хоча я використовую брати з собою власника у грумерську, щоб вони просто споглядали за моментом. Це вийшло випадково. Мені подзвонив хлопець із Харкова. В нього була контужена вівчарка, їй було 14 років. Її треба було відмити. Вони приїхали з Харкова, втратили все. У хлопця залишилась собака і все. І тоді вперше я взяла власника з собою до грумерської. Це було правильне рішення, тому що люди виходять з вдячністю. І люди виходять, найкрутіше, що мені сказав власник німецької вівчарки, Наташа, ти работаєш в аду.
1: Ого.
2: Але це комплімент, я вважаю. Коли людина знаходиться поруч зі мною, вона тоді розуміє, як це відбувається. Я мрію завести власника з собою.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Він справляється.
1: А чи були такі випадки, коли ви не знайшли мову з хвостатим?
2: У мене такий випадок був один. Це був маламут, на якого до мене привели, але там вийшло таке непорозуміння. Приводить чоловік, говорить, що це його собака, говорить, що вони ввечері їдуть до Києва, а потім їдуть до Німеччини передавати собаку до інших рук. Я проводжаю власника, як мені здається, повертаюсь до собаки, і собака просто не дає мені зробити кроку праворуч або ліворуч. Я дзвоню власнику, і виявляється, що він не власник, а собака його сина. Звичайно, собака мене не слухається. Я зробила декілька спроб, як це я здамся, як це переді мною маламут, а як же ген вовка, а як же це мрія, а як же він такий красивий, 50 кілограмів, як це я не домовлюсь і не впораюсь. Але я вдячна завжди тваринам, тому що вони нас попереджають. Він пару раз на мене так крикнув.
1: Окреслив свої кордони.
2: Окреслив кордони, сказав Наташа, не наривайся, іди геть. Я шкодую, чесно, про цей випадок, тому що якби той шановний пан розказав мені правду, і я б його залишила із собою, ми б впоралися і довели маламута до ладу. Але так було так. Це був один мій клієнт, якого я віддала.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», програму «Є така професія». А тепер зазирнемо у закулісся салону краси для домашніх улюбленців. Як виглядає ваш типовий робочий день?
2: Це завжди все швидко. Забігаємо до салону, перевдягаємося, намагаємося випити каву і зустрічаємо першого клієнта. Хоча ти знаєш собаку і тобі здається, що все буде йти так, як має йти, це собака або це кіт, який взагалі не має тобі звітувати, немає зазорів між однією собачкою, котиком, іншою собачкою. Все дуже-дуже швидко, все завжди весело, все смішно. Я намагаюся завжди підтримувати веселу атмосферу у грумерській, навіть якщо я сама працюю або працюю з напарницею, так, якщо це весело, смішно, все проходить набагато легше. Головне сміятися над собою. Собака покакала на стіл, а розкажи мені, де ти, де гроші, де шукати, покажи, де копати.
1: А хто частіше приходить, коти чи собаки?
2: Якщо ми трошки відмотаємо назад, то, звичайно, це були собаки. Собаки. Люди взагалі не чули про те, що, як це, грумінг кота, про що це, вичісувати кота, як ви з ним впораєтеся. І я дуже рада, що грумерський салон, в якому я починала працювати, що ми ввели цю послугу грумінг кота. І зараз котів і собак однаково на грумінгу, ще є кролики. Вони теж потрапляють до нас, ще шиншили, яких теж можна вичисати. Але я можу сказати, що це 50/50. Я дуже радію, що зараз люди довіряють грумеру, а це потрібно довіряти, щоб привести свою собаку. Я можу що завгодно казати перед дверима грумерської. Я дуже люблю тварин, я дуже гарна тьотя, я не буду ображати. Але ж я це так кажу, і мені не потрібно вірити. Так? І це про довіру власника, який залишає свого собаку, кота зі мною на 2-3. Найдовший грумінг у мене тривав 9 годин. Залишити і не переживати, що я буду щось неправомірне робити з хвостиком. Я дуже вдячна людям за те, що вони довіряють своїх тварин нам, грумерам.
1: А які породи собак найвибагливіші у догляді?
2: Це собаки з подвійним типом шерсті.
1: А це які?
2: Це ми починаємо від найменшого шпіца. І найбільший це все ж таки буде, напевно, тібетський мастіф. Це там, де є остьова шерсть і де є підшерсток, який потребує вичісування. Там, де власники не можуть впоратися самі. І де варто відвідувати грумера. Зараз та порода, на мене можуть ображатися, не є в реєстрі порід. Називають дизайнерська порода, щоб нікого не образити. Я говорю про мальтіпу, які дуже популярні. То вони теж потребують грумінга, і вони навіть потребують грумінга раз на місяць, тому що не даються пуходерочкою вичісувати свої ковтунчики. Найкраще це, якщо ми бачимо клієнта раз на місяць, але так буває дуже зрідка.
1: А чи є серед клієнтів справжні зірки з характером?
2: Є. Зірки з характером. У кожної тварини, у кожної людини є характер.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Я дуже люблю фразу «брати наші менші». Тому що, погодьтесь, кіт, який хоче мене потряпати, він мене подряпає, вкусить і вийме мені очі. І якось він не дуже схожий на брата мого меншого. І я йому однозначно програю. Який мій принцип роботи основний? Для мене собака або кіт стоїть на рівні зі мною. Я не вище, але я й не нижче. Ми на одному рівні. Я поважаю тварину і я приймаю тварину з усіма за і проти. І тоді легше домовитись. Я можу це не говорити тварині, хоча я говорю, ми з тобою одної крові, я і ти. Я це правда кажу, тому що я себе вважаю сучасним Мауглі. Але тварина це відчуває, твій настрій. І якщо ти її не намагаєшся пристосувати до себе, то тоді все йде легше. Зірки у мене є, я дуже часто про це розказую, у мене є найулюбленіший. Я його називаю «Мій Еверест». Хаскі Рокі. Його власник, коли прийшов його забирати з грумінгу, наступного дня, прийшовши до мене, він сказав, ви зламали мені собаку, він більше не кидається на людей. До мене привели хаскі, залишили. 3 години ми з ним працювали. Потім, коли прийшов власник за собакою, він дуже здивувався, що я жива. Виявилося, що до цього Рокі завжди на грумінгу

0: кота, чи були ви у грумера, що вам казав попередній грумер, чого буде боятися ваша собака. Ну, такі випадки замовчування бувають дуже часто. Був випадок з Йорком, у якого була епілепсія, це було найстрашніше. Собака або кіт, який тебе боїться і намагається захиститися, з ним можна домовитись. А от епілепсія, і коли стався приступ, я думала, що епілепсія буде і у мене, і у трьох грумерів, які знаходяться у грумерській. І ми намагаємося додзвонитися власниці, власниця поза зоною досягності. І добре, що була дівчина Наталя, грумер, у якої теж Йорк з тією ж проблемою, і вона знала, що робити. От тоді буває страшно. Тому я прошу всіх власників, я знаю, що вони нас будуть слухати, говоріть правду грумерам, щоб ми були готові до всього.
1: З цього наступне питання. Що найважче, підстригти чи заспокоїти?
0: Підстригти. Чесно, підстригти, вичесати, тому що не всі. Тварина – це не людина. Не буде стояти стовпчиком на столі. Буде стрибати, сідати, намагатися втікти, чинити супротив. Це нормально, це не людина, тому підстригти, вичесати складніше. Заспокоїти легше, знову ж таки, якщо ти працюєш з тваринами і якщо ти в цій праці намагаєшся їх зрозуміти і стати трохи котом, трохи собакою, тоді легко заспокоїти, чесно.
1: Чи вдається порозумітися завдяки смаколикам, наприклад?
0: Смаколиків дуже багато є. Смаколики дуже-дуже різні. І якщо собака або кіт стресують, а ми цього не минемо, найменший стрес все рівно на грумерському столі буде, тому смаколики беруть не всі. Якщо я говорю про дрібні породи і середні породи. І я завжди питаю у власника, чи буде собака щось їсти або кіт, і чи можна пригощати. Також рекомендую приносити свої смаколики, тому що я можу дати щось не те, або у мене такого смаколика може не виявитися. Але зазвичай маленькі і середні породи зрідка ласують. Ну, ми зараз не говоримо мопси, французькі бульдоги, собаки-пилососи, які готові з'їсти все. Але там я завжди питаю власника, чи можна пригощати. Що стосується великих порід, то це основне завдання, я цим користуюсь. Тому що я так говорю, і власники так говорять, а, продався.
2: Увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Але коли він бере смаколик, між нами вже виникає взаємодія, і за смаколик набагато легше все зробити, і впоратись теж легше.
3: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Чи буває, що власник нервує більше за тварину?
0: Завжди нервує більше за тварину. Завжди нервує більше за тварину. І я намагаюся заспокоїти і сказати, що якщо хвилюєтесь ви, ваше хвилювання передається вашому хвостику, нам це не потрібно. Я хочу, щоб все пройшло весело, легко, швидко, і ми не зазнали стресу. Власники дуже хвилюються, але зазвичай бояться не того, чого треба.
1: А яка процедура найпопулярніша сьогодні?
0: Найпопулярніша зараз надзвичайно сильно набула популярності процедура, яку я називаю експрес-линька. Для короткошерстних порід собак, для порід собак з одним типом шерсті, для котів це теж експрес-линька. Чому я дуже радію? Це робити приємно.
1: А чи є у грумерів модні тренди?
0: Так, модні тренди. Я не знаю, чи буде це про модні тренди. Зараз дуже модно у грумінг-салонах, ті салони, які лише відкриваються, говорити про адаптаційний грумінг. Це модно. Про гуманний грумінг – це модно. Але це дивно для мене, тому що це все рівно, якщо говорити «справжній чоловік». Чоловік і так справжній. Навіщо використовувати цей прикметник? Грумер і так адаптує собаку, і з ним поводиться дуже добре, якщо ти справжній грумер. Що ще модно? Модно зараз Японія і Корея. Нам диктують свої тренди. Зараз дуже популярно дивитися грумерів з Японії та Кореї. Це хлопці-грумери, всі дівчата-грумери дивляться них. І зараз дуже популярно підстригати, як в Японії і Кореї, собачок під ведмедика. Раніше це було популярно стригти так навіть шпіців під бу. Це був шпіц, дуже популярний.

0: який помер від того, що його стригли дуже коротко. І зі шпіцами ми вже не говоримо, підбу. Але мальтіпу, той пудель, мальтезе – це ті породи, власники хочуть бачити своїх собачок як грайливих маленьких ведмедиків. І ще модні тренди, чого я не дуже люблю – це фарбування собак.
1: О, про це, будь ласка, трошечки давайте поговоримо.
0: Це фарбування собак, це може бути або фарба, це може бути крейда, яка змивається, фарба не змивається півроку, кажу одразу. Навіть якщо ти будеш купати свого шпіца, кожного дня відмивати його хвіст, він не відмиється. Чому не люблю? Ну, напевно, я не дуже впевнена, що це потрібно собачці. І тим більше котику. Це дуже круто виглядає, коли королівського пуделя пофарбували під зебру. І вау-ефект забезпечений на вулицях міста. Але я все ж таки во главу угла поставлю тварину, а не власника, чого він хоче. А якщо я ставлю тварину, то я не вірю в те, що тварина хоче бігати як зебра. Але цього вже набагато менше. Ще роки 3-4 тому шпіци з яскраво-рожевими вушками і хвостами влітку, дуже часто ми їх зустрічали на вулицях міста. Не знаю, чи скажу зараз вірно чи невірно. Справа в тім, що фарба, яка використовується для тварин на грумінгу, зараз мене закидують грумери тапками, вона йде з Китаю. І на цій фарбі написано «Природні інгредієнти». Я той грумер, який використовує на собі багато чого. Я красила собі волосся тією фарбою. Воно повилазило, чесно. Тому я якось... Вибачте, китайська фарба, тюбик, 200 мл, 150 гривнів. Серйозно? Сік буряка? Ви в це вірите? Я не дуже. І те, що вона не змивається півроку, я теж не думаю, що це морквяний сік, який дав нам такий красивий помаранчевий відтінок. Ну, погодьтесь, чесно. Але це завжди за власником. Собака власника, вирішує власник. Але я завжди намагаюся так тихесенько відмовити від цієї процедури.
1: Так, така фарба – це не про натуральні інгредієнти.
0: Ні.
1: А зараз час рубрики «Міф чи правда?». Час розібратися, де правда, а де вигадки. Міф чи правда? Грумер – це просто перукар для собак?
0: Ні, це не просто перукар для собак. Це, знаєте, можна посміятися прокторлах, уролах, тарулах.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: До грумера звертаються як до няні. І ще можна перераховувати і загибати пальці. Грумер – це психолог, перш за все. Зоопсихолог – модна зараз професія. Грумер – це також зоопсихолог для тварини. Багато чого. Це не просто перукар. Це не просто перукар для тварин. Грумер – це щось більше.
1: Міф чи правда? Коти – найскладніші клієнти.
0: Абсолютно правда. Найскладніші клієнти – це правда, тому що собака, коли мене запитують, кого ти більше любиш, собак чи котів, я кажу котів, мене запитують, чому собака любить свого власника як раб. Завжди. Завжди, 100%, заглядає у очі, шукає очима господаря, чекає з роботи. З собаками легше домовитись. Кіт? Ну, ха. Кіт, навіть якщо він важить 2 кілограми, кіт – це тигр. І з ними інші методи впливання. Я завжди говорю, ти головний. Ти прийшов, ми все зробимо, тому давай якось це зробимо гарно, і ти підеш додому. Так, правда, коти найскладніші у грумерстві.
1: Дійсно так. Це не вони живуть у нас, а ми
0: це
1: у них
0: правда,
1: живемо.
0: Так.
1: Міф чи правда? Домашню стрижку легко зробити самому.
0: Легко зробити самому, їх потім приводять до нас
1: перероблювати.
0: Перестригати, але я не маю нічого проти, якщо людина говорить, і таких людей я теж власників зустрічала, вони мені говорили про те, що ви можете дати майстер-клас, я хочу це робити сама, наприклад, з той пуделем, я хочу це робити сама, чи можете ви мені дати майстер-клас, чи можете ви мені показати, як це робиться від початку і до кінця, і чи можете ви мені порекомендувати інструменти, які треба використовувати. От я хочу зараз це ввести, я мрію про це. Це можна зробити власнику.
1: Гарна ідея, я вважаю.
0: Угу.
1: А міф чи правда, тварини після грумінгу почуваються краще?
0: Тварини почуваються себе краще. Чому? не втомлююсь повторювати кожного дня кожному власнику, що тварина, якщо ми миємося кожного дня, чистимо зуби, і для нас це норма, мити ніхто собаку кожного дня не буде, але собака або кіт, ну кіт не так, бо кіт вмиває себе сам, собака, про собак зараз, собака має бути чистою. І ще найголовніше, що я завжди зазначаю, красива шерсть вашої собаки, здорова шкіра, це все можна досягнути ще й тим, що ваша собака буде чистою.
3: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Ми говоримо про професії, які роблять світ кращим і красивішим. А тепер, чесно, ця робота мила тільки в Інстаграм чи у реальності теж? Що у цій професії найприємніше?
0: Найприємніше те, що я працюю з тваринами. Вони настільки заряджають енергію, чесно, тому що це стільки позитиву, енергії, любові. Це не мило, це складно, це дуже складно.
1: А що ж може все ж таки втомлювати? Що може бути складного?
0: Втомлювати можуть бути тривожні хвостики і втомлюють власники.
1: А чи бували кумедні історії на роботі?
0: Кумедні історії були, коли привозили не за адресою собак, коли привозили інших собак. Це було кумедно. Кумедно, коли собака тікає зі столу, і ти за нею ганяєшся півгодини. Це дуже кумедно. Ви знаєте, вони всі такі, не дивлячись на породу, вони всі такі веселі і жваві. І якщо ти готова сміятися, то 8 годин твоєї роботи – це все кумедно.
1: А який клієнт запам'ятався найбільше?
0: Не знаю, я їх всіх люблю, чесно. Я їх всіх абсолютно люблю, дуже щиро. І всіх пам'ятаю, і ті, які зараз зі мною, і ті, які виїхали за кордон, і ті, яких вже немає, такі теж є. Я люблю їх всіх, чесно.
1: А чи траплялися до і після, коли господар не впізнавав свого улюбленця?
0: Це смішно завжди виглядає, коли ти виносиш, виводиш собаку, і власники: «Ой, а хто це такий?» Красивий, нібито вони не взнають. Ну, якщо це були якісь стрижки, коли доводилося забривати собаку повністю від ковтунів, особливо зараз ми це відчуваємо, грумери, коли після зими приводять собак підстригти, і ми знімаємо таку шубу, знаєте, з них можемо продавати. Але тоді власники так не взнавали своїх собак, які були поголені під нуль майже. Так, таке було.
1: А чи все ж таки можна?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Можна. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Постійно знаходишся в напруженні. Постійно знаходишся в напруженні, тому що перед тобою та істота, яку ти не можеш прорахувати 100%. Навіть на крок вперед ти не можеш прорахувати. Тобі може здаватися, що ти все розумієш, у тебе все під контролем. І вигоряння дійсно може бути, тому коли наступає той момент, коли ти починаєш дратуватися, це може бути, тоді треба побути наодинці з собою і взяти, напевно, відпустку. Я так роблю. Коли напружені тижні, місяці, і я розумію, що я втомилась, я йду на вихідний. Вірите, наприкінці першого вихідного я розумію, як я за ними сумую, і я розумію, що я можу ще полишитись в професії. Але вигорає дуже багато дівчат, це правда. Але це не закінчується для них, я можу сказати. Ті дівчата, які грумерство – молода професія, скажімо так, і ті дівчата, які у грумерстві 14, 13, 12 років, вони не стрижуть вже зараз і не працюють з собаками, але вони навчають. І майже всі вони говорять, що вони не повернуться до грумерського столу. Так теж буває.
1: Так, бо тут потрібно бути психологом не тільки для хвостатих, а ще й для власників, і це складно іноді.
0: З власниками складніше. З власниками складніше вмовити, говорити, просити. З собакою легше, чесно.
3: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А зараз рубрика «Швидкі рішення». Без довгих роздумів, перше, що приходить у голову.
0: Угу, добре.
1: Коти чи собаки?
0: Коти.
1: Машинка чи ножиці?
0: Ножиці.
1: Спокійний лабрадор чи характерний шпіц?
0: Ой, тут важко і то, чесно.
1: Ранковий запис чи вечірній?
0: Вечірній.
1: Ідеальний клієнт слухняний чи веселий?
0: Слухняний.
1: За красивими хвостиками і блискучою шерстю завжди стоїть людина, яка любить свою справу. Отже, особисте. Що у вас найбільше надихає у цій роботі?
0: Результат.
1: чи є у вас домашні улюбленці? Я так зрозуміла, вже є.
0: Так.
1: І чи вони завжди ідеально підстрижені?
0: Всіх перераховувати.
1: А багато?
0: Так, значить, я почну з найстаршого. Це папуга Корела, якому 21 рік, це Гоша. Це дві черепахи, це тритон, це дві шиншили, це 11 котів.
1: Серйозно?
0: Абсолютно. І це така невеличка собачка Кітаїно, 45 кілограмів, який зі мною рік, якого я забрала зі смітника. Так, це мої домашні тварини.
1: Оце так. Що ви порадили людям, які мріють стати грумерами?
0: Порада буде незвичною. Чесно, зараз це популярно, зараз це трендово. Тим людям, які хочуть бути грумером, те, що я далі скажу, майже нереально. Чесно, це майже нереально. Але я б порадила подзвонити до грумерського салону. Сказати: «Привіт, мене звати Наталія Рашевська, я хочу бути грумером, можна я прийду до вас на 5 днів, помою собаку?» Або просто подивлюся, як це відбувається. От я мрію бути грумером. Якби до мене така дівчина подзвонила, і в мене був би власний грумерський салон, я б дозволила це зробити. Тому що більшість людей, які закінчують грумерські курси, потім не залишаються в професії.
1: А ось є дійсно якась підготовка собаки або кота перед тим, як відвести до вас, до грумера?
0: Я кажу власникам, що нехай для вас це буде звичайний день. Звичайний день. Єдине, що я прошу, не годувати перед грумінгом. Щоб не зупинився шлунок, щоб не було якихось неприємних ексцесів. Просто не годувати. А так все має бути так, як має бути. Просто день.
1: А якби ваша професія була музикою, що б це було?
0: О, це був би гурт Imagine Dragons. І це, напевно, була пісня «Грім».
1: А який головний секрет щасливої тварини, як ви вважаєте?
0: Власник, який її любить. Чесно, який її по-справжньому любить, який віддає частинку душі своїй тварині.
1: Дякую вам за таку чудову розмову, веселу. Дякую за те, що розповіли правду про ваше ремесло. Сьогодні ми говорили про професію, де ножиці працюють не заради моди, а заради турботи. Де краса пахне шампунем, довіра махає хвостом, а вдячність іноді звучить як тихе муркотіння. Нехай у кожного буде своя справа, після якої хочеться посміхатися так само щиро, як пес після нового грумінгу. З вами була Ірина Батуріна і програма «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де цікаві люди розповідають про справжнє життя.
3: Маркетолог, грумер, ювелір.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Кожного дня на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Світ двох та чотирьох коліс крутиться зі шаленою швидкістю. І ми не збавляємо темп. Усім доброго дня! Це «Великі оберти» біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви шукаєте чистий драйв, залізу з характером та найактуальніші новини дорожньої краси, ви за адресою. Прогрівайте мотори. Поїхали!
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб одразу задати правильний ритм нашого ефіру, перемикаємося на першу передачу. Час дізнатися, чим живе світова та українська автомотоспільнота просто зараз. Перший блок гарячих новин. Справжній історичний суф на українському авторинку. Продажі двоколісних уперше в історії обігнали нові чотириколісні залізяки. Наприкінці весни та на початку літа 2026 року байки стали значно популярнішими за чотириколісний транспорт. Причини такої ситуації цілком очевидні. Головний аргумент – це, звісно, прайс. Якщо за найдешевший новий легковик доведеться викласти від 20 до 25 тисяч доларів, то бюджетний двоколісний кінь обійдеться всього у 1200-2500 доларів. На тлі постійного подорожчання пального байки виграють і за економією, адже споживають лише від 2 до 3 літрів на 100 кілометрів. До того ж, маневрені двоколісні машини стали справжнім порятунком для міських служб доставки, що суттєво підігріло попит серед підприємців. У німецького автогіганта Volkswagen життя виявилося не цукром, що рикошетом вдарило по Чехії. Тамтешні постачальники схопилися за голову через падіння замовлень на десятки відсотків, хоча масштабні скорочення в самому концерні ще навіть не почалися. Німці планують зрізати модельний ряд майже вдвічі та урізати варіації комплектацій на 75%. Для Чехії це холодний душ, адже концерн, до якого входить рідна «Шкода», годував понад 200 місцевих заводів. Щоправда, у самій «Шкоді» переконують, що їхні цехи поки працюють наповну. Свої радикальні кроки Volkswagen пояснює високими витратами, нищівною конкуренцією китайців, американськими митами та надлишком заводів. Легендарний французький народний улюбленець Citroën 2 CV готується до гучного камбеку. Після 36 років мовчання культовий авто офіційно повертається в стрій. Французи підтвердили, що презентують нову версію легенди вже у жовтні 2026 року на паризькому автосалоні. Цього разу простеньку машину трансформують у повністю електричний міський хетчбек, який має всі шанси добряче перетасувати карти на ринку бюджетних електрокарів Європи. Свого часу оригінальний 2 CV став справжнім символом дешевого та надійного транспорту. З 1949 по 1990 рік бренд розпродав понад 5 мільйонів екземплярів. Тепер Citroën націлився повторити цей шалений успіх, але вже у зелену еру батарейок та електродвигунів. Американський сенат підготував гучний сюрприз для автосвіту. Комітет з питань торгівлі схвалив законопроєкт, покликаний наглухо закрити ринок США для китайських автовиробників. Але під роздачу несподівано потрапив і німецький преміальний бренд Mercedes-Benz. Усе через жорстку планку власності. Документ пропонує заборонити продаж автомобілів компаніям, у яких понад 15% акцій належать структурам із Китаю. А в німецького гіганта цей показник сягає близько 20% пасивних китайських інвестицій. У самому Сенаті вже лунають попередження про загрозу для німецької марки та прямо натякають на лобізм з боку американського концерну General Motors, який не проти витіснити німців, аби розчистити дорогу своєму бренду Cadillac. Утім, у законотворців заспокоюють, у Mercedes є час аж до 2030 року, аби переписати структуру власності або ж можеш вибити собі спеціальні пільги. За перші півроку 2026-го європейці масово пересідають на зелений транспорт. Продажі електромобілів злетіли майже на 34% і перевалили за позначку в 1 мільйон 240 тисяч машин. Лише за червень кожний четвертий новий автомобіль, куплений у країнах Євросоюзу, виявився чистим електрокаром. Найбільшим ринком за обсягами залишається Німеччина, де від початку року зареєстрували понад 367 тисяч таких залізяк, а Франція та Іспанія встановлюють власні абсолютні рекорди. Тим часом беззаперечним чемпіоном за часткою ринку є Норвегія. Там вражаючі 97% усіх нових покупок припадають саме на автівки на батарейках.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні авто – це, звісно, розумні гаджети. Але чи є в них той самий дикий дух свободи? Давайте перевіримо у рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли інженери не боялися ризикувати та створювали справжні витвори автомистецтва. Слухаємо уважно.
0: «Автоісторія».
1: Початок 20-го століття. Час, коли інженери були справжніми мрійниками, а кожен автомобіль мав власну душу та неповторний характер. Усе почалося з видатного німецького майстра Августа Хорха. Втративши право використовувати власне прізвище для компанії через розбіжності з партнерами, він не склав рук. Майстер просто переклав рідне прізвище, яке німецькою означає «слухай», на вишукану латину. Так народилося легендарне ім'я Ауді. Проте Велика депресія 30-х років загрожувала розвіяти за вітром здобутки німецьких автобудівників. Щоб вижити в буревії економічної кризи, чотири відомі марки вирішили об'єднати свої зусилля. Розкішний Хорх, практичний Ауді, надійний Вандерер та доступний ДКВ переплели свої долі в єдиний союз під назвою «Автоюніон». Саме тоді світ побачив знамениту емблему з чотирьох сплетених кілець. Кожне коло символізувало непорушну єдність, підтримку та братерство чотирьох автовиробників. З плином десятиліть інші бренди відійшли у вічність, залишивши у спадок лише своє срібне кільце. Сьогодні ці чотири кільця – не просто логотип, а символ вишуканого стилю, інженерного генія та непохитної вірності традиціям. Коли ви бачите, як у вечірніх сутінках сяють ці срібні кола, згадайте, за кожним із них стоїть понад століття пристрасті до руху, подоланих випробувань та справжньої автоісторії.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і «Великі оберти» збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного випуску ми вшановуємо детальний розбір теми, яка вже викликає пальні суперечки серед усіх водіїв. Тож, обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, зеленого світла та справних гальм. До зустрічі за тиждень!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

що кожен сам за себе. Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: хочеться тиші та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Відкриваючи класичний роман, ми нерідко ловимо себе на думці, наче це написано про мене. Сьогодні ми говоритимемо про книги, які не втратили своєї сили навіть через десятки років. Про класику 20-го століття, яка й сьогодні вміє дивувати, хвилювати та змушувати замислитися. Вітаю всіх, хто разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це програма «Книжкова полиця». Біля мікрофона Ірина Батуріна. Часто слово «класика» звучить так, ніби йдеться про щось складне, серйозне і навіть трохи застаріле. Та варто лише відкрити одну з великих книг 20-го століття, і це враження зникає. Бо класика – це не про вік книги, це про її здатність говорити з читачем незалежно від того, який зараз рік за вікном. Справжні літературні шедеври не втрачають актуальності. Вони допомагають краще зрозуміти світ. Інколи самого себе. Сьогодні ми разом відкриваємо одну з найвідоміших книг минулого століття. Поговоримо про її екранізацію, пригадаємо історію людини, яка назавжди змінила світ літератури. Та, звісно, підготуємо для вас добірку творів, які варто прочитати хоча б раз у житті. Тож запрошую провести ці кілька хвилин разом. Відкриваємо книги, які не старіють.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Класичні романи 20-го століття переживають нову хвилю популярності серед молодих читачів. Завдяки книжковим блогам і читацьким клубам багато творів знову опиняються у списках бестселерів, доводячи, що справжня література не має терміну давності. Українські видавництва продовжують перевидавати світову класику в сучасному оформленні та нових перекладах. Це дає змогу читачам по-новому відкривати знайомі твори і знайомитися з ними мовою, яка звучить природно та сучасно. Літературознавці зазначають, що саме книги 20-го століття найбільше вплинули на розвиток сучасної літератури. Багато сюжетів, які сьогодні здаються новими, насправді народилися саме в романах минулого століття. За результатами міжнародних опитувань, серед книг, які люди найчастіше радять прочитати хоча б раз у житті, значну частину становлять саме класичні твори 20-го століття. Їх цінують за глибокі ідеї сильних героїв і теми, що залишаються актуальними незалежно від часу. Фахівці з читання наголошують, знайомство з класичною літературою розвиває критичне мислення, уяву та вміння аналізувати складні життєві ситуації. Саме тому такі книги залишаються важливою частиною читацької культури у всьому світі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Є книги, які читають заради сюжету. Є книги, які захоплюють своїми героями. А є ті, після яких хочеться на деякий час відкласти книгу, щоб подумати. Саме такі твори називають класикою. Не тому, що вони старі, а тому, що кожне нове покоління знаходить у них власні відповіді. Наступна книга була написана понад 70 років тому. Та коли її читаєш сьогодні, складається враження, ніби автор зазирав у наше майбутнє.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: 451 градус за Фаренгейтом. Рей Бредбері. Чи замислювалися ви?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Саме з цієї тривожної думки починається один із найвідоміших романів 20-го століття. Назва книги не випадкова. 451 градус за Фаренгейтом – це температура, за якої, за задумом автора, займається папір. У світі, який створив Рей Бредбері, пожежники більше не гасять вогонь. Навпаки, вони спалюють книги. Бо влада переконана, книги змушують людей думати, ставити запитання, сумніватися. А це небезпечно. Головний герой спочатку навіть не замислюється, чому виконує саме таку роботу. Та одного дня випадкова зустріч змінює його погляд на світ. І він починає ставити собі запитання, яких раніше уникав. Мені дуже подобається, що ця книга зовсім не про вогонь. І навіть не про книги. Вона про свободу. Про право людини мислити самостійно, ставити незручні питання, шукати власну правду. Коли Рей Бредбері писав цей роман, ще не існувало соціальних мереж. Не було смартфонів, не було стрічок новин, які нескінченно змінюються. Та дивовижно, наскільки сучасно звучать його думки сьогодні. Автор ніби попереджає нас. Найнебезпечніше не тоді, коли книги забороняють. Найнебезпечніше, коли люди самі перестають їх відкривати. Коли перестають цікавитися, думати, аналізувати. Саме тому 451 градус за Фаренгейтом вже давно перестала бути просто фантастикою. Це роман-застереження, роман-нагадування. І водночас справжнє освічення в любові до книг. Бо кожна прочитана сторінка робить нас трохи вільнішими, трохи уважнішими і, можливо, трохи мудрішими. Саме тому ця книга і сьогодні залишається однією з найважливіших у світовій літературі. Не тому, що вона класика, а тому, що вона й досі ставить запитання, на які кожен із нас має знайти власну відповідь.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Хороша книга не закінчується на останній сторінці. Вона продовжує жити в наших думках. А іноді оживає на великому екрані. Екранізувати класику завжди непросто, адже потрібно не лише передати сюжет, а й зберегти атмосферу, характер героїв і основну думку автора. Наступний фільм – саме така спроба. І ще одна можливість по-новому відкрити для себе роман, який уже понад 70 років не втрачає своєї актуальності.
0: Знято за мотивами.
1: 451 градус за Фаренгейтом. У 1966 році французький режисер Франсуа Трюфо одним із перших наважився перенести цей роман на екран. Його фільм вийшов атмосферним, повільним і дуже символічним. Кожен кадр ніби змушує замислитися над тим, що буде з суспільством, якщо люди перестануть читати і думати самостійно. Через багато років історія отримала сучасну екранізацію. Новий фільм показав, що проблеми, про які писав Бредбері, не залишилися в минулому. Навпаки, у світі цифрових технологій його роман зазвучав ще актуальніше. Мені дуже подобається, що обидві екранізації не просто переказують сюжет. Вони ставлять перед глядачем ті самі запитання, що й книга. Чи може суспільство існувати без книжок? Що відбувається з людиною, коли вона перестає мислити критично? І чому свобода починається саме зі здатності читати, аналізувати і робити власні висновки? Мабуть, саме тому 451 градус за Фаренгейтом залишається не просто фантастикою. Це історія, яка кожному поколінню нагадує. Книги – це не лише папір і чорнило. Це пам'ять, досвід і свобода.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Кожна книга починається з людини, з її мрії, з її наполегливості, її віру в силу слова. Іноді ми захоплюємося романами, навіть не знаючи, яким був шлях їхніх авторів. І він нерідко не менш захопливий, ніж вигаданий сюжет. Сьогоднішня історія про письменника, який довів, любов до книги здатна змінити не лише одне життя, а й цілий світ.
0: Історія написана життям.
1: Сьогодні ім'я Рея Бредбері знає весь світ. Його книги перекладені десятками мов, а роман «451 градус за Фаренгейтом» став справжньою класикою світової літератури. Та мало хто знає, що письменник ніколи не навчався в університеті. Після закінчення школи його родина не мала коштів на вищу освіту. Замість аудиторії він обрав бібліотеки. Сам Бредбері жартував, що закінчив не університет, а бібліотеку. Протягом багатьох років він приходив туди майже щодня. Читав книжки, робив нотатки, вивчав творчість великих авторів і поступово формував власний стиль. Згодом він сказав...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Допомогла йому створити понад 600 оповідань, романів і сценаріїв. А 451 градус за Фаренгейтом став книгою, яка й сьогодні нагадує людству про найважливіше – цінність знань і свободу думки. Історія Рея Бредбері надихає ще й тому, що вона доводить – не завжди вирішальне значення мають дипломи чи обставини. Іноді достатньо великого бажання вчитися, відкривати нове і ніколи не втрачати цікавість до світу. Можливо, саме тому його книги досі знаходять нових читачів, бо їх написала людина, яка все життя залишалася закоханою в читання.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Якщо сьогоднішній випуск нагадав вам про книги, які давно чекали своєї черги, ось кілька творів, із яких варто починати знайомство з класикою 20-го століття.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми –
1: самотності» Габріель Гарсія Маркес. Роман про історію кількох поколінь однієї родини, де реальність переплітається з магією. «Володар мух» Вільям Голдінг. Книга, яка змушує замислитися над людською природою та тим, що робить нас цивілізованими. «Місто» Валер'ян Підмогильний. Українська класика про великі мрії, амбіції та пошук свого місця у світі. «Убити пересмішника» Гарпер Лі. Історія про справедливість, людяність і силу залишатися вірним своїм переконанням. Ці книги написані в різний час і різними авторами, але їх об'єднує одне – вони сьогодні залишаються актуальними.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Класика – це не книги, які потрібно читати лише тому, що вони відомі. Це книги, які пережили десятки років, бо кожне нове покоління знаходить у них щось своє. Можливо, саме сьогодні ви відкриєте роман, який змінить ваш погляд на світ або просто залишиться у вашому серці назавжди. На цьому програма «Книжкова полиця» добігає кінця. Біля мікрофона була Ірина Батуряна, а ви надалі слухаєте радіо «Кривбас», де попереду ще багато цікавої музики, нових програм і книжкових відкриттів. Читайте хороші книги, адже справжні історії ніколи не втрачають своєї сили. До нових зустрічей на хвилях радіо «Кривбас». А також чекаємо вас у наших соціальних мережах, на сторінках Instagram та Facebook і на YouTube-каналі «Радіо Кривбас». Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: тихо торкнеться.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.